la, nu știu cum e oală în cui, mă la la la la. Nu știu cum să căpălească, la la la la la la la. Nici bărbatul să

0: Un zap tremurând în mă.
1: Radio Someș. Muzică, nu zgomot.

0: Mai dorul de dor.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat. Dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Bistra cu satele aparținătoare Crasna Vișeului și Valea Vișeului au istoria lor, bogată în urme străvechi, tradiții și fapte de viață. În 2011 s-au aniversat 600 de ani de la prima mențiune documentară scrisă, eveniment care a prilejuit și editarea primei monografii a comunei. Localitatea Bistra este situată în grupa nordică a Carpaților Orientali, de-a lungul râului Vișeu, până la vărsarea acestuia în Tisa. Localitate de frontieră, atât pe râul Tisa, dar mai ales pe uscat, Bistra are o suprafață mare în comparație cu populația. Acest fapt se datorează reliefului muntos și abrupt, acoperit în majoritate de păduri. Este împrejmuită de numeroși versanți, pe care încă se practică transhumanța, versanți șerpuiți de vișeu, care formează un defileu cu priveliști de basm. Bistra este atestată documentar încă din secolul al XV-lea, figurând în documentele vremii ca și parte a Cnezatului Maramureșului. După alte surse, prima atestare datează din 1913. De-a lungul istoriei, Bistra a trecut prin numeroase încercări și primejdii, printre care pot fi menționate. A făcut parte din regatul maghiar, a trecut prin numeroase epidemii, foamete, a simțit din plin cele două războaie mondiale, dar și numeroase catastrofe naturale, printre care cele mai întipărite în mintea localnicilor sunt frecventele și devastatoarele revărsări ale râului Vișeu, care nu de puține ori au luat vieți și au distrus locuințe și recolte. Datorită reliefului muntos, a solului relativ sărac în sedimente, a climei mai dure decât în alte zone, după al doilea război mondial, mai exact din anii 55-60 și până în 1989, un număr mare al locuitorilor din Bistra au optat să migreze către zonele de șes, mai exact în Câmpia de Vest. Până la al doilea război mondial, în comuna Bistra trăiau, alături de majoritarii ucrainieni, numeroși etnici evrei, care au fost deportați de armata nazistă în lagărele de concentrare de la Auschwitz și fie nu s-au mai întors, fie s-au întors, dar au plecat în țara de origine. Din punct de vedere cultural, Bistra este un adevărat sanctuar de păstrare a tradițiilor și obiceiurilor ucrainiene seculare. Acestea, cum ar fi limba specifică comunei, portul tradițional și nenumăratele obiceiuri de o frumusețe răpitoare și vechime, pentru locuitor reprezintă un adevărat tezaur, atât de bine conservat de-a lungul vremii. Din punct de vedere economic, Bistra se bazează mult pe resursele forestiere. În Bistra, majoritatea este formată din ucrainieni cu o minoritate românească, iar populația majoritară este ortodoxă cu o minoritate greco-catolică. Crasna Vișeului, adesea prescurtat Crasna, satul Crasna Vișeului este situat aproape de malul râului Vișeu, în apropierea comunei învecinate Petrova. Datorită apropierii sale de sate românești precum Petrova, așezarea este o comunitate mixtă din punct de vedere etnic și lingvistic. Tinerii sunt mai predispuși să fie bilingvi. Valea Vișeului. Satul Valea Vișeului este situat în partea de nord a comunei. Granița dintre Ucraina și România este situată la nord de sat. În nord-vestul satului, râul Vișeu se unește cu Tisa. Gara din Valea Vișeului este o gară importantă din județul Maramureș, satul având legături directe cu unele dintre principalele orașe ale României. O linie de cale ferată făcea legătura și cu Rahiv în Ucraina, dar a fost închis în 2011. În contextul războiului din Ucraina, care a împiedicat țara să exporte pe mare, CFR a început lucrările de refacere a liniei de cale ferată către Ucraina. Activitatea căminelor culturale este strâns legată de viața economică, socială, școlară și spirituală a populației comunei. Fiecare sat dispune de câte un cămin cultural în care se desfășoară activități cultural-artistice și sociale. de-a lungul existenței lor, căminele culturale au jucat un rol important în unitatea populației și păstrarea tradițiilor strămoșești, a portului, limbii, a obiceiurilor, a cântecului și dansului popular. Administrația locală a comunei Bistra are programe și strategii pentru investiții și se preocupă și de dezvoltarea turismului, având în vedere frumusețea zonei. Călătorul prin Ardeal poate vizita și o mănăstire de rit ortodox vechi, singura mănăstire din Maramureș, care este arondată mitropoliei de la Slătioara, o mitropolie separată față de Mitropolia Română. Pe Valea Frumușeaua se află peste 15 cascade superbe. Una dintre ele se află în niște chei monumentale, cu o înălțime de circa 20 de metri, fiind una dintre cele mai frumoase cascade din România. Printre personalitățile pe care le-a dat comuna, îi amintim pe Vasile Marchiș, jucător de fotbal, Havrelo Clempuș, scriitor, și Vasile Luțac, muzician și profesor. Ei, dragii noștri! Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Someș. Vă spun și eu, Petric, bună dimineața în primul rând colegilor mele, Ioana și Ralu. Ce faceți, fetelor?
3: Bună dimineața!
2: Iisuse Hristos!
3: Hai să mai repetăm încă o dată, Ralu.
4: 3, 2, 1.
2: Gata! Ce aveți tu, fetelor?
4: Mi-era dor de formațiunea aceasta.
2: Politică.
5: Da. Nu, Jesus, nu, de... formula aceasta. Da. Stai că era să mă încurc și eu.
4: Se simte foarte bine să nu mai stai la butoane.
2: Extraordinar, da? Te simți ca și o invitată sau
4: da,
2: cum?
4: Da, mă simt așa că nu mai am atâta stres.
2: O, Doamne.
5: Dar tu, fiule rătăcitor, ai apărut și tu?
2: Ai vrut să zici risipitor, este?
5: E că așa e vorba, dar nu, de asta m-am și corectat rapid.
2: Ce să fac? Am revenit și eu, n-aș fi vrut, dar ce e frumos, se termină repede.
5: Uhu! Chiar? Și ce ai urât se termină?
2: Da, acum... Știi cum e, și cele bune, și cele rele, și băi, dar important este că v-am văzut vineri, nu pe tine, că pe tine la revedere.
5: Vineri. Eu am fost puțin plecate, vineri.
2: Sâmbătă, pardon.
4: Sâmbătă. A,
5: nu, pe mine,
4: și
5: da.
4: Și vineri mă gândesc că ne-ai văzut, că tu ne-ai urmărit constant, sunt convins.
2: Nici măcar într-o zi n-am vrut.
4: Noi te-am pomenit în fiecare zi, dar...
2: Eram sigur, ați făcut miștouri, glume de șantier, ale voastre.
4: Păi ți-am făcut și o dedicație cu domnul avocat Chitu Oltean.
2: Am văzut. Să vă fie...
5: Dar cum ai văzut dacă nu ai, nu urmărești?
4: I-am trimis noi momentul exact.
2: Am informațiile mele, Ioana.
5: Mă iertați.
2: Da,
5: da.
2: V-am văzut sâmbătă, a fost marea extragere de aici de la Radio Someș. O domnișoară câștigat.
5: Da, vă știți că am zis eu că îmi doresc chestia asta și dacă câștig o tipă ce se întâmplă. Ia zi ce a zis.
2: Tare.
4: A fost
5: ce
4: foarte
5: face, cu cine,
4: emoționată
5: cu...
4: pentru că era și Maria, era Iasmina Maria.
2: Oh!
4: Da, și urmează și ziua ei în septembrie.
5: Wow,
4: adică s-au așezat toate, plus că din câte am înțeles și construiește acum ceva, deci numai bine îi se potrivește.
2: Sincer să fiu până în capăt, nu știu dacă de ziua ei își dorea un mini-excavator.
5: Păi nu, dar uite-te, este o zi mai atipică și pe care poate nu va mai trăi vreodată.
4: Și tinerică, 22 de ani.
2: Tu de ziua ta ce ți-ai dorit? O volă.
5: Exact, dar uite, eu n-am fost atât de norocoasă.
4: Tractorul următor.
5: Tractorul, lasă.
2: Deci mi-au promis băieții de la Macau că mă învață pe tractor. Eu n-am condus în viața mea un tractor, îți dai seama? Deci
5: păi
2: niciodată.
5: Crezi că e greu? Adică
2: eu cred că e un must have pentru mine.
5: Da, și eu, vin cu tine.
2: Vin cu mine, repede și tu. Să se urce ea pe tractor. Ce să faci?
5: Dar curioasă, ce vrei? M-am urcat, dar n-am condus.
2: Ai urcat în tractor?
4: Serios?
2: Chiar urcat în tractor.
5: La țară, la bunica mea. La bună mea, vorba lui. Da, pe bune. Da, mai mergeam în vacanțele de vară și mergeam la fân și mergeam la sapă și din asta.
2: Cu tractorul, nu cu cai?
5: Nu, măi, dar, mă rog, mergeam și cu cai, dar
2: ia
5: mai
2: cum vedea
5: avea
2: un unghi
5: al meu tractor, nu mă, că era de fapt. Da, tot îmi scripea ochii, că de-aia pe ăla tot aștept, de-aia, știți?
2: Ne-au străvat urca vreodată în tractor, tovarășa.
4: Da, dar nu să-l conduc eu. M-am urcat, dar condusă de alții.
2: Condusă de alții. Deci și tu ai o afinitate pentru tractoriști.
4: Am zis că mie mi-ar plăcea să conduc și eu unul.
2: Deci cei care doriți să le cuceriți pe fetele noastre, să știți că la noua tombolă, în 24 decembrie, va fi marea extragere, avem un tractor. Acolo e.
5: Da, ok.
4: E și extragerea în 24 decembrie.
2: Exact.
5: Iarăși cineva va fi fericit de Crăciun.
4: Da, deci
2: vă luați
4: tot cu sărbători mari.
2: Direct de dați zăpada, să dați zăpăduca, să nu aveți probleme și e rezolvată.
5: Băi, tractorul ăsta e mare sau mai mic? Ca să știu.
2: Bari, mare.
5: Atât?
4: La mijloc.
2: E mare, mare. No, e, okay, la e mărișor, e mărișor.
5: Am vrut să știu dacă e mare, că nu.
2: Îl puteți vedea la noi pe Facebook.
5: Ok.
2: Deci la noi pe Facebook puteți vizualizați și tractorul.
5: E și roșu.
4: Da, ăla rămâne roșu.
2: Păi acum, nu știu, culoarea, nu știu. N-am informații despre culoare, dar dacă asta e o problemă, ne putem interesa.
4: Păi roșu te ferește de ochi.
5: De a zic, cum, e cum ești frumos într-un tractor.
2: Trebuie să notăm cu casetofon, cu boxe, să asculte Radio Someș și în tractor.
5: Da, două se punem.
2: Ai, ce. Ce sunt tu de la unghii, ți se trage. Așa făcut unghiile roșii.
5: E, da, le-am făcut. Înainte să pleci tu de ani, ai văzut.
2: Da?
5: Da.
2: Asta e culoare de vară, roșu, la unghii.
5: Nu, dar eu știu că totdeauna sunt invers.
4: Păi vine toamnă, oricum.
2: Nu te băga.
5: Da. Da, dar ce, de toamnă roșu?
2: Corect.
4: Nu.
5: Chiar așa vine toamna, groaznic.
2: Încep ploile.
5: Nu știu, depresia, nu știu, ceva, n-aveți ceva? Vai, nu-mi place
2: da,
5: toamna.
2: Ce să alegi?
5: N-aveți vreun psihiatru bun să mă închid în casă cu omul, deci, să-mi facă terapii?
2: Să-ți alegi, te rog. Avem depresie, avem anxietate.
4: ADHD?
2: Nu, Doamne ferește, că nu vine toamna ADHD-ul.
5: No.
2: Mai avem răceală, lipsă de vitamine și căderi de calciu. Ce-ți alegi?
5: Cred că mi-au depresie, că mă duc cu un prieten și ne internăm amândoi, fain.
2: Oh.
5: Colegi de salon.
2: Dumneavoastră.
4: Ce mi-aleg din astea?
2: Da.
4: Anxietatea mi-aleg.
2: Anxietatea?
4: Da.
5: Bine. Păi nici tu nu ești departe, vii cu noi. Dar ești la etajul 1.
2: Da,
5: pe noi ne pune la 2, că na, suntem mai grav, Ranu.
2: Etele noastre.
4: Dar tu ce ți alegi,
5: Petrica? La facem matinal de acolo, de la Obreja.
4: Sau tu nu ți alegi?
5: Obregea.
4: Răceala o alegi tu, că e sezonul.
5: Da.
2: Eu răceala, dar deja am început cu sinuziza, trebuie să mă duc la medic.
5: Păi atâtea vacanțe, nu te supăram.
4: Eu cred că munca e de vină.
5: Că nu, că e lipsă, că i-a lipsit.
2: Da, lipsa muncii. Bun, da. Hai să vă spun ceva despre ziua aceasta de 17 august, dacă o-i găsi și eu ceva interesant. În 1942, forțele aeriene ale Statelor Unite ale Americii zboară primul raid aerian în timpul celui de-al doilea război mondial în Europa. În 1960, proclamarea independenței Gabonului, este sărbătoarea națională a acestei țări. În 1998, scandalul Lewinsky. Președintele SUA Bill Clinton admite în mărturia înregistrată că a avut o relație fizică necorespunzătoare cu interna de la Casa Albă, Monica Lewinsky. În aceeași zi, el admite în fața națiunii că a indus în eroare oamenii despre relația lor. Oh, ci că prin lift s-au cunoscut prima dată.
5: Foarte romantic, astea în lift sunt
4: acolo s-au și iubit.
2: Acum, de ce să intrăm noi în asemenea?
5: Nu știu ce să zic, că totuși...
2: Păi poate era o clădire înaltă, avea multe etaje.
5: Păi da, dar...
2: Au blocat liftul între etaje, ups, hai, did again. Da, nașteri de-a lungul timpului, dragi prieteni, ia să vedem. În 1894, Radu Cernătescu, chimist român.
4: Traian Vuia.
2: Traian Vuia, da. Ce ne arătați? Ce faceți?
5: La o burtieră la TV sunt alte știri.
2: Spuneți.
5: Este despre ce cred eu?
4: Da, da, da,
2: lacul Vârșulț. Să-l sunăm pe domnul primar,
5: da,
2: mai târziu.
5: Da, să-l sunăm pe domnul primar, să vedem ce...
2: Cu Traian Vuia, ia zi-ne.
4: Traian Vuia, în 1872, constructor de avioane român, pionier al aviației mondiale.
2: Exact, mă. 1967, Adina Cristescu, actriță româncă. În 1893, Tom Ford, jucător englez de snooker. Astăzi un nume de parfum interesant. Și în 1994, Adina Giurgiu, fotbalistă româncă. Cam atât interesant. Vă spuneam că în Gabon se serbează ziua națională, totodată independența față de Franța, iar în Indonezia proclamarea independenței Indoneziei față de Olanda. Iar ca și zile internaționale, mai avem ziua copilului în Peru și ziua cumpărării lucrurilor ieftine și vechi.
4: Vintage, adică.
2: Vă băgați? Aveți afinități pentru astea?
5: Mm. tare anumite piese poate să-mi placă. Într-adevăr că am mai văzut unele chestii drăguțe vintage, dar nu, nu sunt fan neapărat.
2: Deci nu, nu sunteți.
5: Am văzut, uite, de curând niște poșete.
2: Așa.
5: Vintage, dar recondiționate. Mi-au plăcut foarte tare. Într-adevăr, nu știam care să aleg.
4: De o anumită marcă?
5: Nu, mai multe mărci.
2: Deci, dacă e obiecte de genul acesta, da?
5: Da, sau ceva pentru casă, nu știu, decorațiuni. Am mai văzut ceva frapiere, cred că știți și voi unde.
2: Un, da, da, cumpărate de la târgul de la Negrei,
5: da,
2: să știi.
5: Da, aurite, așa cumva și șterg, auritul ăla, auriul da. Acela șters cumva și nu lucios, da.
2: Acum pentru Ioana va veni schimbarea la față odată ce o să-i adresez următoarea întrebare.
5: Că... Oprește camera, te rog, să nu mă vadă măcar.
2: Lucruri ieftine și vechi, da? Ați fost vreodată la second hand?
5: Să fii sănătos.
2: Vedere.
5: Nu-ți răspund.
2: Eu recunosc, eu am fost.
4: Da, și eu. Este chiar în Spania, este unul destul de ok.
2: Așa.
4: Haine second hand.
5: Și prietene mele mai spun, sau unele care mai merg și nu...
4: Acum, clar, mai sunt și de-alea un leu bucata care miroase îngrozitor când intri și n-au nicio treabă.
2: Nu, măi, nu,
4: da,
2: da,
4: se găsesc așa, decent.
2: Și acolo da. Chilipiruri. Uite, eu mi-am cumpărat la un moment dat o geacă pentru motocicletă. Și am cumpărat-o cu 50 de lei, e nou-nouță și astăzi o folosesc când ies cu ATV-ul. A fost nou-nouță pentru că avea un defect undeva. Și m-am uitat pe net, costă vreo 400 de lire. Am cumpărat-o cu 50 de lei.
5: Da. N-ați, afacere.
2: N-ați purta.
5: Acum, dacă e nouă, de ce nu? Dar, dacă
2: păi,
5: nu...
2: dar n-ai de unde să știi dacă e
5: nouă.
2: Tu ai zis
5: că e nouă.
2: Eu cred că e nouă, știi că nu pare purtată.
5: Dacă
2: deloc.
5: E purtată, nu pot.
4: Nu-ți deci place nu pare sentimentul deloc să purtată. Porți ceva purtat?
5: Ce-a mai fost purtat de cineva necunoscut gen, na. Adică nu, dacă, nu știu, iau ceva de la o prietenă, o geacă sau nu știu ce, n-am o treabă, dar așa de la, nu știu cum au venit, oh my god!
2: Eu v-am spus că vine schimbarea la față de asta.
5: Păi nu, dar na.
2: Hai voi!
5: Asta nu, nu.
2: Dar n-ai luat nicio, ai intrat vreodată într-un second hand?
5: Am intrat într-unul și cu o prietenă mea n-am găsit absolut nimic, absolut nimic.
2: Dar te-ai uitat pe acolo?
4: Cel cu C?
5: 3 minute.
2: Printre...
5: Da, cel cu C.
2: Cum se zice, haine obosite.
5: Da, n-am stat mult. Ia, a ieșit cu câteva chestii. Am ieșit la o țigară.
2: Ai vorba zis că n-are rost. Bun, până una alta, dragii noștri, dăm drumul muzicii aici la Radio Someș. Nu uitați. Hopa, stai să vedem. Bună dimineața. Tinerica e prietena lui Andrei, câștigătorul. Nu cred.
4: E prietena lui Andrei care a câștigat mașina?
2: Eu nu pot să cred asta. Deci bună dimineața,
5: da.
2: Tinerica e prietena lui Andrei câștigătorul mașina.
5: Ba da, nu știam de unde o cunosc. Că știi, ba da, este ea, are dreptate ascultătorul. Nu știam de unde o știu și am tot văzut. Ea este, nu pot să
4: ba,
5: cred.
4: Ba, Iasmina o chema, nu Iasmina?
5: Bă, ai muțit, ești gata. Băi, domnul părinte, tatăl lui Andrei, ce-a
2: n-are
5: făcut?
2: Cum.
5: Ba ea este că e Iasmina, așa o cheamă Iasmina.
4: Iasmina o cheamă.
5: Nu mai știi când am zis eu să mergem cu Andrei, că ne duce el, că nu știu ce, și a intervenit Iasmina sau ceva, ne-a lăsat un comentariu.
4: Da, e aceeași Iasmina.
5: Și tu ai zis, vezi că ți-ai o bătaie sau nu știu cum ai zis tu, că știi?
4: Că nu are poză cu el pe Facebook.
5: Poate, seamănă, o cunosc de undeva.
2: Bă, poate e prietena, amica. Nu știu, dați-ne detalii, vă rog frumos.
5: Dar bine, Andrei ce face? O fi
2: deci,
5: fost la evenimente azi noapte și doarme? Dacă nu, să ne spună Andrei ceva.
2: Bă, stai că...
5: Andrei câștigătorul, știți?
2: Deci. Vă rog să ne informați, este iubita lui Andrei cel care a câștigat mașina sau nu? Incredibil.
4: Cum ar fi?
2: Bună dimineața, da, ea este prietena lui Andrei. Da, pe luați-ne acum și tractorul, da, unde ai spus? Acum nu mai pot, deja mă iau nervii.
5: Păi de n-ai ce cum, să te ia nervii, mă? N-ai cum.
2: Dezbatem după
5: vai,
2: reclamă.
5: Vai, da, să ne revenim.
1: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extra.

0: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
3: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și, pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
2: Bună dimineața, Geo!
3: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
2: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
4: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, oameni buni, revenit aici la matinalul favorit. Ne salută și Gabi din Arad. Uite, ne scriu oamenii, apropo de cei care n-ați prins discuția de la început, s-a câștigat sâmbătă premiul. L-a câștigat o domnișorică din județul Maramureș, care se numește Iasmina. Și care ulterior am aflat noi, bine, am aflat în această dimineață, spre surprinderea tuturor, că este iubita celui care a câștigat mașina. Acum,
2: eu nu-mi revin.
1: Eu nu cred că o să mai revin vreodată. Ne scrie cineva, clar o făcut părintele slujbe, asta
2: am legat zis de fapt,
1: tatăl lui Andrei, cel care a câștigat mașina,
2: e preot, da.
1: Zice, clar o făcut părintele slujbe, preotea să face cursuri de tractorist. Este al ei tractorul. Ar fi prea.
2: Nu, aia că mă lasă. Ar fi, vai de mine.
1: Da.
2: Măi, da. Vezi? Ce chestie? Este norocul. La început de drum?
3: Norocul a fost de partea lor.
1: Prea mult noroc.
2: Hai, măi.
1: Nu pot să-mi dau seama care... Da, uite, bună dimineața, dragilor, vă ascultăm cu drag, fetele de la confecții din Baia Mare. Avem de sărbătorit, iar tot la noi a venit și al doilea premiu, Iasmina, care este colega noastră, așa cum este și Andrei. Felicitări! Da, doamnă scumpă, că eu acum nu înțeleg. Doamna Rodi, spuneți-ne, vă rog frumos, că nimeni nu ne dă informația asta. Iasmina este prietena lui Andrei. Doamna, e iubita lui Andrei sau nu?
3: Amică sau iubită?
1: Este amica lui Andrei sau iubita lui Andrei? Deci, Andrei cu Iasmina love sau colegi?
3: Friendship.
1: Că eu asta vreau. Asta vreau să aflu. Asta vreau să aflu.
2: E iubita.
1: A, bună dimineața. Ci că a fost, nu mai sunt. Stai că asta ne scrie altcineva.
2: Opa! Da, uite, noi acum aflăm chestii.
1: Hai că ne transformăm noi încet în radio șansă. Hai tu să vezi.
2: Așa ne-am și numit? Sau îi punem în ungurea și mai bine?
3: Dar în aprilie, când a fost extragerea, erau împreună. În aprilie.
1: No, acum hai să-i aducem în studio, să-i împăcăm.
2: Iasmina, mamă, ce s-a întâmplat? Ia zi-ne un pic.
3: E grav? Se poate trece peste?
2: Nu, sau... dacă au trecut câteva luni, nu se mai trece peste.
3: Nu
2: hai.
3: Se mai se
2: lasă, întâmple, nu iertăm nimic și nu... Ioi.
1: Ce să se întâmple? Andrei avea mașină nouă.
2: Vai, nu, mă. No, eu cred glumim. Că ea... Da, glumim, lasă.
1: Ba da, mai sunt împreună. Stai, ăsta e un alt... mesaj de la altcineva. Deci deja avem 4 mesaje.
2: Bine, da,
1: și
2: da,
1: fiecare
2: așa
1: ne spune
2: în câteva secunde, da. Andrei, Iasmina, dacă sunteți
3: da, chiar
2: pe
3: de
2: aici,
3: la sursă, să zică ei.
2: Lămuriți-ne ca să nu vă mai scoatem atâtea povești. Uite, ne-am transformat în Radio Șanț, cum spuneam. Și stai serios acum, să nu vă
1: deci,
2: facem.
1: Până acum este o certitudine că ei doi se cunosc. Deci Iasmina, câștigătoarea mini-excavatorului, se cunoaște cu Andrei, cel care a câștigat mașina. Dar încă nu știm exact dacă au fost împreună, dacă mai sunt împreună sau dacă sunt pur și simplu colegi.
2: Au fost împreună, asta știu eu sigur. A fac niște conexiuni de care sunt extrem de sigur.
1: Eu sper că nu din cauza conexiunilor pe care le-ai făcut s-au despărțit.
3: Păi nu, că ei erau fericiți atunci.
1: Păi tocmai.
3: Nu?
2: Păi de unde să știu?
3: Păi nu, eu mi-aduc aminte când tot glumeam noi și ne ziceau fetele de la confecții, ne ziceau că să avem grijă, nu fetele de la confecții, ne ziceau. Care iubită?
2: Da, că bătaia doar a zis pe Trică că nu știu ce. Iasmina era iubită. Acum nu știu, mai sunt sau nu mai sunt, că m-a indus în eroare acel mesaj, că nu mai sunt.
3: Poate deci au trecut o perioadă.
2: Nu mai zice nimeni nimic, uite de tu vezi?
1: Nu mai.
2: E gata. Cineva a comis-o și acum nu mai cred că... Cât e ora?
3: 7:30.
2: Imediat ajung la servici și să vezi acolo ce...
1: Deci, fetele din confecții, că știm că ne ascultă toate confecțiile din Baia Mare.
2: Da.
1: Iasmina este iubita lui Andrei sau a fost iubita lui Andrei? Sau nici măcar n-au fost, că acum eu nu mai înțeleg. Vă rog să ne spuneți, ne lăsați
3: fost,
1: așa.
3: E prea mare coincidența că tot Iasmina se numea iubita lui
2: atunci. Da, au fost pentru că știu eu.
3: Deci de fost fusei sau cum era.
1: Fuseră.
3: Fuseră. Dar nu știu acum ce.
1: Vă rog să ne informați, așteptăm detalii. Bun, avem timp și de ceva informații, dar nu uitați, tractorul este pe val, deci în 24 decembrie o să dăm un tractor. Tot din partea prietenilor noștri de la Utilaje Macau, dacă se duce iar la ceva cunoștință din confecții, cred că mă arunc pe geam. Au fost incidente grave azi noapte pe raza orașului Borșa. Un echipaj de poliție a fost atacat cu bolovan de mai mulți indivizi. Un bolovan a ajuns în parbrizul autospecialei de poliție care s-a spart. Un agent din autovehicul a suferit leziuni corporale. Un echipaj medical a sosit la fața locului, agentul de poliție primind îngrijiri medicale. Conform informațiilor, acesta a fost bandajat la una dintre mâini, fiind tăiat cel mai probabil de parbrizul spart. Au fost și cei de la SAS, au fost instituite măsuri. Băi, incredibil, deci s-au bătut aseară în Borșa, mă, borșenii. Au revenit, uite, vezi, la vechile tradiții din Borșa.
2: Da! Asta e.
1: Oare, erau cunoscuți oare, pentru aceste
2: lucruri. Oare, au fi fost și domnul primar acolo, sau?
1: Nu, no, îl văd.
2: Nu? No. Au fi fost la spital, no, în vizită.
1: Nu, no, că la spital, eu sper, păi, ăsta, pe Sfânta Cruce, sper din suflet să nu fi fost totuși dus la spitalul din Borșa, că noi știm ce e la spitalul din Borșa și nu... Nu, ne-am fi dorit să fie dus chiar acolo.
2: Da, l-am căutat eu odată și asta la spital câteva ore de nu s-a mai văzut dus de acolo, de aia zic, știi?
1: Bă,
3: da, ai reușit să te vezi cu el sau propriu zis sau nu?
2: Nu!
3: Niciodată?
1: Nu, cu cine? Da, cu primarul din
2: da,
1: Borșa?
2: Nici nu m-am mai dus, pentru că unde mă duc odată de două și nu sunt bine primită sau primite, nu...
1: Dânsul prin birou,
2: merg alții, nu mai merg eu.
1: TikTok-uri, dacă vrei. Uite, vezi, trebuie să te împrietenești cu băiețelul acela cu care tot făcea domnul primar din Borșa TikTok-uri și poate așa o să ajungi la el.
2: Băiețel, ce înseamnă, câți ani are?
1: 6-7 ani, eu știu câți avea, nu știu.
2: A, am crezut că zici tu 28 măcar.
1: Ai.
2: Să trecem
1: unul
2: peste,
1: dintre
2: borșanii
1: cu scandalul ți-ar fi trebuit, Ioana dragă.
2: Zici și tu, Ioana Drago.
1: Da. O lăsăm pe Iasmina să vă spună dacă mai sunt sau nu iubiți.
2: Vai, dar cineva a zis deja că nu mai sunt. Ați zis eu că nu mai vor să dea din casă, că acum deja gata s-a umplat
1: așa.
2: Buba.
1: Suntem la servici și nu prea avem timp de scris, asta e alt mesaj, da. Dar vă spun eu că Iasmina este colega mea și este împreună cu Andrei, fetele de la confecții Baia Mare, să semnează.
3: De ce avem încredere în ele? Că ele...
1: Eu cred că nici ăștia din confecții nu știu exact. Știi, circulă tot felul de povești prin confecții prin Baia Mare. Oare mai inginerul cu Iasmina? Bă, nu știu. No, stai că acum toată lumea e pe radio să o vezi tot. Stau. No, hai că acum aflăm.
2: Tu-ți dai seama că...
1: Iasmina, este imposibil ca tu sau Andrei să nu ne ascultați la această oră. Voi trebuie să faceți lumină în acest caz.
2: Dar nu vor să ne răspunde. Hai să zic ce bănuie eu. Că...
1: Să încertați?
2: Da.
1: Adică acum de când și-au luat vor... mine excavator.
2: Și încă nu, încă nu vor să afle lumea, pentru că ei încă mai speră ambii că se împacă. Și atunci
3: și
2: de ce să bată
3: intimă.
2: Toba?
3: Da, e și o chestie
2: da.
3: Intimă.
2: Pentru că după aceea o să pară așa, ca și știi, ne împăcăm, ne despărțim, ne nu știu ce, știi? Și...
3: Păi stai că ea a scris mesaj și a zis că da, e prietena lui Andrei. La prezent l-a scris, nu?
1: Păi...
2: Prietena, da, iubită sau, doamne, iartă, prietena și eu sunt prietenă cu Petrică, ce?
1: Uite, ne și confirmă Opa. Cineva, vă ascultă. Păi, Iasmina, dacă ne asculți, de ce ne țineți voi așa pe aceva? Da, totuși două premii consistente, nu?
2: Acum v-am făcut celebri cu premiile acelea, acum ce mai vreți?
1: Așteptăm lămurirea clară din partea lui Andrei sau a Iasminei, dacă mai sunt sau nu, together la oaltă.
2: Na bine, hai că le scriu eu în privat, la care vreți.
1: No, trebuie să ne scrie public, să rămână mesajul public.
2: E, nu, asta nu o să facă, că uite, s-au retras.
1: Ba da, o să facă.
2: Bine.
1: Păi dacă nu-ți da... Știți că eu am problemele mele. Eu vă țin așa până la premiul tractor.
3: Hai, și cum ar fi să meargă tractorul tot în zona aceea?
1: Ar fi culmea. Hopa, scrie Iasmina.
2: Oh, vai, n-are rost.
1: Sunt?
2: Ups.
1: Sunt. Păi sunt ce?
3: E, da, iubita, e, mă, e iubita.
2: E gata, nu s-au despărțit.
1: Deci sunteți împreună, Iasmina, da?
2: Na, e bine. ce să zic.
1: Da, mă, sunt.
3: Deci sunt povești astea că nu.
1: Păi înseamnă că e mâna părintelui de au câștigat ei amândoi premiile.
2: Păi ce, și dacă erau despărțiți, nu putea să fie mâna?
1: Nu se mai băga părinte.
2: Pe bine, poți odată înainte, niște, știi, după aia nu le-au mai oprit, că cum să mai oprești, că nu mai poți, că odată ce, știi?
1: Că schimba repede pe preuteasă.
2: Nu știu ce să zic.
3: Să-l contactăm și noi pe părinte, dacă...
1: Acum nu le vom duce până într-acolo. Tare.
3: Păi nu, să ne mai schimbe și nouă din energie.
1: Tare, tare, tare, tare. Incredibil. Deci e iubita, mă, ne-a spus. E iubita. Dacă nu mă luați staroste la nuntă, să mai ne scoatem și noi din pârleală. Da, bun. Asta e, mă, felicitări, bravo lor. Acum să vedem unde va pleca. Repet, pe 24 decembrie avem extragerea la tractor. Să vedem pe unde se va duce. Până una alta, vă mai dau încă o informație și apoi dăm drumul unui proverb cu Alexandru Uiuiu. Prețul motorinei a scăzut duminică după intrarea în vigoare a unei reduceri de 20% a accizei. Doamne ajută! Deci

0: public.
1: Nu.
0: Nu?
1: Nu, că vor crește prețurile la Bolt, să fii sigură. Bun, dăm drumul proverbului cu Alexandru Uiuiu și ne întoarcem în câteva momente alături de dumneavoastră. Până atunci vă spunem încă o dată...
2: Neața!
3: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
4: Cunoaște-te pe tine însuți, ne îndeamnă o înțelepciune străveche. România a trecut de la societatea socialistă multilateral dezvoltată, pe care o propovăduiau toate documentele Partidului Comunist și de care erau pline toate organele de presă, direct la dezvoltarea personală, care acum este promovată în draci de toate organele libere de presă, de sute de apariții editoriale, de speakeri motivaționali și de podcasturi de mare audiență. Cum ar veni, s-a mutat accentul de pe dezvoltarea societății pe dezvoltarea personală, de parcă acum societatea este dezvoltată multilateral și a mai rămas să fie dezvoltată persoana. Eu cred că ambele întreprinderi sunt sortite eșecului, pentru că înainte de a dezvolta ceva, se cere să cunoști acel ceva. După cum Partidul Comunist habar nu avea ce se întâmpla de fapt în societatea pe care o dezvolta multilateral, fiind robul unei ideologii mincinoase, nici persoana nu se poate dezvolta dacă nu se cunoaște pe sine. Cunoaște-te pe tine însuți este un îndemn foarte vechi și a rezistat vremurilor, fiind mereu actual. Dar cum se poate întâmpla această cunoaștere și să nu cazi în capcana părerilor false despre propria persoană? Caracterul se definește și descrie în situații limită. Ești milos? Dă tot ce ai tu celui care are mai multă nevoie decât tine. Ești curajos? Pune-ți viața la bătaie și salvează-o pe cea a copilului în pericol. Ești deștept? Învață-i pe ceilalți lucruri care să-i ducă mai departe decât ai ajuns tu. Crezi în ceva? Mergi până la capătul credinței tale, indiferent de obstacole. Prin alegeri exprimate public și prin acțiune, este omul pe calea cunoașterii de sine. Și, pentru că suntem între prieteni, vă mai vând un pont. Biblia este cea mai bună carte de dezvoltare personală.
3: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
4: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
5: Atenție! Atenție!
6: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
7: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
8: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
9: Știu!
8: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
9: Mi le-a livrat!
8: Și gletul Knauf!
9: Da!
8: Și tinciu Cemix!
9: Da!
8: Și lavabila Absolut Mat!
9: Da!
8: Și șapa Palmit!
9: Șapa ta, da!
8: Dar cine vă livrează așa repede, nici nu i-am văzut!
9: Bă, copchile, tu iară furi de la...
8: Curent?
9: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
10: Secretul oricărui meșter?
8: Influent!
10: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
9: Influent!
8: Chip chop!
10: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
8: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
9: Am sunat deja la Influent! Cine?
11: De la Influent cu materialele.
12: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: 7:54 de minuțele. Bună Dimi, bună Dimi, bună Dimi!
2: Bună, bună Dimi! Dimi!
3: Hai să țipăm mai tare decât el.
2: Good morning everyone.
1: Everybody in the casa
2: Bonjour.
1: Mare.
3: Eu nu pot schiva, nu?
1: Ai, oi, oi, ano, drago.
3: N-am mai fost eu mult pe la satul mare.
2: Buenos dias, Spania.
1: Mici nasc în Beginars.
2: Doamna Valeria, oare pe unde e? Nu ne-a mai scris de mult doamna Valeria. Din Valencia sau de unde era doamna Valeria?
3: Da, apar.
1: Ce m-am speriat. Nu...
3: nu știam despre cine vorbești. Ai, nu vi se pare că a trecut timpul foarte greu astăzi? E doar o 8 fără 5. Eu am crezut că e 9 fără, nu știu de ce. Nu vi se... Mă tot uitam oare când facem primarul gospodar? Că, nu știu.
2: Urmește.
1: Da. Ai nevoie de vacanță, Ioana?
3: Păi mă duc într-o vacanță.
1: A la vacanțion!
2: Unde?
1: Unde
2: te duci? În țări străine sau pe teritoriu?
3: Da, în țări străine.
2: Spania.
3: De această dată în Franța.
2: Uiai, ce
1: faci? A la Paris?
2: Mm-mm. Paris, Paris.
1: Marseille? Strasburg.
3: Nu, un pic pe la Monaco.
1: Eu am plecat.
3: Atât! Eu nu știu cum de n-ai zis din start. Da, bine, asta a fost o paranteză. Ce? Că nu e chiar așa. Nu e chiar așa cum...
2: N-ai.
3: Așa, și după aceea un pic pe acolo pe lângă Nisa, un pic în sud. Este o stațiune foarte drăguță acolo.
2: E frumos,
3: acolo.
2: N-ai ce să zici. E frumos.
3: Da. El, dacă voi dați pe camere, poate îl vedeți. Dar el nu se vede. Ea a zis, se vede Petrica pe camere. Că nu,
2: nu
3: mai
2: că
3: zice
2: s-a
3: nu-i...
2: ieșit din cadru.
3: Mama.
2: Hai înapoi.
3: Hai înapoi. Hai că nu mă duc, am glumit.
2: Hai că glumit.
3: Mă duc la pisteța Burgheului, doar aici, aproape de noi. Și gata, asta mi-e vacanța, hai.
1: Ca să vă dați seama de statutul pe care îl poartă fiecare în firma asta, eu am fost două săptămâni în Monor.
3: Da, tu da. Mergem
1: în Monaco.
2: În Monor.
3: Tu ai fost două săptămâni în Monor, mă lași? Lasă-mă.
1: Capul meu, ce viață opulentă.
3: Hey, termină, măi, că chiar nu e.
1: Monaco, frate. Da.
2: Dar e scump Monaco?
1: No! Toți amărâții! Săracii lumii acolo au case.
2: Păi așa ca idee.
3: Păi au case, eu mă duc în vizită și eu pe sărăcie, eu mâncau plăcintă cu brânză și...
1: Tu copilă, tu știi cât e un șezlong acolo? Dore,
3: super. Nu stau, în Monaco voi sta două zile doar.
1: Păi nu-i destul. Hey. Două zile,
2: păi
1: două salarii.
2: În Monaco ce vezi două zile? Trebuie mai
3: cum
2: mult, nu,
3: nu vezi?
2: Nu? Da?
3: Vezi, mă mai duc după aceea și că vreau să ajung în stațiunea asta. Care vreau să ajung acolo. Știu eu de ce, dar vă spun în pauză.
2: Mai una în Croația,
1: la Monaco, de ce vrei să ajungi?
3: Nu, stațiunea aceea.
1: Te întâlnești cu Rizia, cu cine?
3: Nu, stațiunea aceea.
1: La Saint-Tropez, unde te duci după?
3: Nu, într-o stațiune, lasă că vă zic vouă doar, hai mă, fiți serioși acum. Nu!
1: Nisa?
3: Nu o să-mi zici, că nici eu n-am știut de ea. Un prieten de-a mea de la București a fost și e excelent.
2: O stațiune în Franța?
3: Da.
1: San Marino.
3: Haideți să trecem peste, pentru că...
1: Peste prietenul tău?
3: Pe cine bunești? Mă ocup eu!
2: Le boil du nu știu ce.
3: Aia e Ralu. Ai găsit-o?
1: Deci să meargă pe coasta de Azur, mă, omule bun.
2: A, păi nu, e coasta de Azur, Ron Alpi.
1: Da gata, că nu, eu oricum deja sunt... Am două motive să fiu plin de nervi în dimineața aceasta. Unu, că m-a enervat Iasmina, că de ce a câștigat ea.
3: Vai, de ce invidios ești.
1: Foarte. Și al doilea, pentru că se duce la Monaco, nu poftim. Bine, să nu mai vorbim că la cealaltă colegă astăzi este ultima zi de serviciu. N-are rost să mai...
2: Da, adică exact.
3: Nu
2: mă mai primești înapoi.
3: Pentru că și ea pleacă într-o vacanță și deci tot
2: nu mă mai primești
3: străină.
2: Înapoi.
1: Tot în străinezia. Eu nu mai știu ce-i dincolo de municipiul Bistrița.
2: Auzi că nu mai știi și tu acum câteva luni ai fost în Turcia.
1: Am fost cu treaba, am adus bluși de vânzare.
2: Deci Miloț, cu toții am ieșit de granițele țării, cum s-ar zice anul ăsta.
3: Și mergi pe la nunț, pe oamenii să știe, frumos mai eu, sub cămașa albă.
1: Normal.
3: Și șosete albe la pantofi negri, mai zi un pic de rog. A, el știe trendul din...
1: Pentru doamne am adus sandale cu degete călărite.
3: Mamă,
1: vai, nu.
2: Da. Frumos, Monaco. Eu știu unde aș vrea să mă duc, Petrică.
1: Așa.
2: În nordul Spaniei, căci că e ca și la noi în nordul Spaniei.
1: Să vezi de ce te duce. Păi vezi că asta să spui dacă te aude tatăl lui Andrei cel care a câștigat mașina și e preot că vrei să mergi într-un loc cu verdeață.
3: O să se roage pentru tine să mergi când va veni momentul.
2: Doar. Eu aș vrea să se roage pentru mine, că aparent e miraculoasă treaba.
1: Da.
3: Chiar îți curioasă, dacă Domnul s-a rugat așa pe cuvântul meu, domn părinte.
2: Da, care e faza cu restaurarea castrului de la Arutela, sau cum se pronunță?
1: Nu știu, că acum m-ați băgat într-o discuție. Care-i faza cu restaurarea castrului de la Arutela? Eu nici nu știu unde e castrul de la
2: cine?
1: Arutela.
2: Păi zice, dar cine v-a lucrat aici, domnul? Restaurarea castrului Arutela, ironizată de român după explicațiile Ministerului Culturii. Reabilitarea castrului roman Arutela de pe Valea Oltului a stârnit controverse, iar mulți români au ironizat și criticat noua înfățișare a monumentului antic, chiar și după explicațiile autorităților. Deci da, nu s-a lucrat bine.
1: Nu, nu, probabil că nu.
2: Zice că, da, zice.
1: Da. Eu am... am tras o concluzie, dragii mei prieteni, că pentru colegele mele a fost un weekend agitat. Și pentru Ioana și pentru Raluca.
2: Dar cum ai tras acest...
3: Pentru mine chiar n-a fost, dar dor foarte prost din cauza...
1: Eclipselor. Da, păi sigur, te-ai influențat și căderea de meteoriți. Da, să că știm noi de astea, am mai auzit minciuni de asemenea...
3: De ale mele, așa-i?
1: Exact.
3: Bun.
1: Dar trecând peste...
3: Da.
1: Ambele colege ale mele v-ați întâlnit în weekend?
3: Nu.
2: Vineri ne-am întâlnit.
3: Ce să vezi?
1: Vineri
3: nu e weekend.
1: Opa, se aruncă cu săgeți.
2: Așa, dar tu continui explicația să vedem de ce ai tras această...
3: Iar așa, da seama că noi nu ne suportăm de fapt.
2: Da, urma.
1: Și eu cred că a avut loc și un mic incident.
3: Exact, băi, doamne fere. No, care pe care...
2: Între mine și Ioana?
1: Da.
3: Da, a fost vreo două chiar.
2: Da.
1: Și o să vă provoc pe ambele. Voi intrați în număr mare pe radio. Mm-hmm. Pe, cum îi zice, pe Facebook. Și uitați-vă că în video
3: radio.
1: Că o să le provoc să facă ambele ceva.
2: Dar nu implică mișcare, nu? De pe scaun.
3: Da, bine, dar de ce vrei tu să ne dresezi un pic? Eu chiar n-am chef de dresaj,
2: da, chiar,
3: la ora aceasta. Nu te supăra.
1: Vedeți?
3: Nu ne dai
1: repulsia.
3: Și niște recompense.
1: Vedeți? Repulsia.
3: Eu nebunesc când cineva vrea să mă dreseze.
1: Uite
3: ce m-am agitat.
1: Uitați repulsia.
3: Nu, dar serios, o face și pe live aici.
1: Uitați repulsia.
3: Să ne umilească și mai tare.
1: Uitați repulsia.
2: Dar ce, în ce constă?
3: Da,
1: sigur. Eu cred că între voi două a avut loc o altercație.
3: Da, mai multe chiar.
2: O fi povești ne scoate.
3: Păi nu, că i-a plăcut cum au intrat ascultătorii pe faza cu Iasmina și ei.
1: Și vă pot spune și de ce.
2: Acum urmează ceva ce nu vedem venind.
1: Raluca are niște zgârieturi puternice pe antebraț. Te rog să arăți antebrațul.
2: Dar nu trebuia să aduci asta în discuție.
1: Pe de altă parte, Ioana are o lovitură puternică la pumn.
3: Păi dacă era puternică, adică dacă este puternică, sigur n-a fost în speralu.
2: Așa, deci suntem amândouă cu urme
1: violentate
2: pe noi, da, da.
1: Cum ați obținut aceste urme de violentare?
2: Eu am mai zis că m-a zgâriat o mâță. M-a zgâriat o mâță, punct.
1: Semenea minciuni.
3: Da, mie mi-a căzut ceva pe pum.
1: Și cum a chemat-o?
3: Muscă, o muscă.
1: Cum a chemat-o?
3: Musca mi-a căzut pe pum și ia uite ce mi-a făcut.
1: Știți,
3: așa, e muștele.
1: Știți când a ajuns doamna aceea la spital cu ochiul umflat? Și au întrebat-o medicii că ce a pățit. Avea ochiul umflat și nasul vânăt, știi? Și am întrebat-o medicii, zice, vai de mine, dar ce ați pățit? Zice, știți, mi s-a pus o albină pe nas. Vai de mine, zice, v-a înțepat? Zice, nu, că n-a apucat, că a lovit-o soțul cu lopata.
2: Păi stai că n-ai luat în calcul o altă variantă. Poate nu ne-am bătut noi între noi, poate noi două ne-am bătut cu a treia persoană.
1: Și asta poate fi. Poate fi, poate fi.
2: Noi ne înțelegem foarte bine.
1: Deci tu mergi pe varianta că vezi, Doamne, chipurile, te-a zgâriat o pisică, dar noi toți știm că tu n-ai pisică. Bun, mai departe. Ioana, tu ce ai pățit?
3: V-am zis, mi s-a pus
2: capsa.
3: Mi s-a pus o muscă.
1: Dar ce faci, femeie bună?
3: Caut ceva.
1: Cauți, omule bun, acum te-ai găsit.
3: Da, mi s-a pus pata să caut ceva, că nu găsești și nu găsești.
1: Lasă că o să cauți în pauză, spune-ne. Ce ai pățit la mânuță?
3: Ascultătorii. M-am ars, desigur.
2: Da, unde pe mână? Așa eu nu eu văd. Unde a văzut omul acesta? Că ai... Ah, ok. Eu n-am văzut.
1: Dacă ăla e semn de arsură...
3: Tu știi că eu dau cu piciorul
1: dacă
3: când dau.
1: Dacă
3: ăla
1: e
3: cu...
1: semn de arsură, lasă-ne. Arsură de-a lungul mâinii.
3: Păi am făcut-o cu stil. Să arate bine, să nu mai înțeles.
2: Nu, oricum.
1: Ești ca și acelea care apar vinete și le mai întrebi, vai de mine, dar cum da, m-am lovit de colțul patului.
3: O, am crezut că alea ce apar gravide. Și după aia
2: păi
3: nu știu cum s-a întâmplat. Am
2: mai
3: mâncat
2: grav
3: o ciocolată.
2: Era să avem ochii umflați sau ceva, aia era mai grav.
1: Deci eu chiar vreau să aflu adevărul și îl voi cerceta până la urmă.
3: Te rog. Ia camerele.
2: Asta e pur adevăr.
1: Uite, da. Și întreabă unul dintre ascultătorii noștri că a fost motan sau pisică la tine? Cu zgârieturile acelea
2: a
1: pe antebraț.
2: A fost pisică. Am o pisică la bloc. M-am jucat cu ea și m-a zgâriat, punct. Și...
3: Păi ea nu te cunoaște, stai un pic.
2: Păi devin și ele agresive, nu? Mai zgârie și ele
3: adică
2: câteodată.
3: De... Oh my God.
2: Dar ce atent e el la brațe,
3: da,
2: la
3: și
2: picioare.
3: La unghiile mele că sunt roșii.
2: Da.
3: I-a fost dor să vă observe, să din asta pe mod relax.
2: E pe modul doamnele acelea de la țară care stau pe bancă și văd tot ce se întâmplă.
3: A obosit să fie atât de relaxat, deci acum se uită la fiecare detaliu.
2: Da, păi, poate că s-au întâmplat multe în lipsa ta.
1: Păi tocmai asta am încercat să aflu.
3: Dacă te s-au întâmplat în lipsa ta, vezi?
1: În lipsa ta, ta, ta.
2: Nici nu mai știi că salutul nu mai e neața salutul.
1: Nu?
2: Nu, dar noi ieșeam cu pupici cu sclipici.
1: Doamne, Iisuse.
2: Dar pe bune.
3: Ca eu nu am prins asta, că nici mie nu-mi plac.
2: Poți
3: astea siropelele astea, nici mie nu-mi plac.
2: Ieșeam cu pupici cu sclipici, chiar el zicea pupici cu sclipici.
1: Păi dacă ieșea Gabi cu pupici cu sclipici.
3: M-a schimbat părerea. Și tu, că și eu, fi drept.
1: Cred că un pic mergeți cam târziu în Italia, că am văzut că a fost deja parada. În fine.
3: Deja o spune.
2: De ce? Că deja eu am inventat mergeți. Pupici cu sclipici. E frumos, cum tot neața, neața, pupici cu sclipici. Și ascultătorii începeau să ne salute cu pupici cu sclipici, să știi.
1: Du-te cu sclipiciul tău cu tot de
3: cum se dea pupici cu sclipici? Adică pe mine m-a renervat să mă pupe cineva cu sclipici. Gro, nu! Păi, da pe un bărbat, adică o femeie... Nu.
2: Vedeți, dragi ascultători, asta e diferența între copilașii de la Radio Someș când făceau matinalul și cei mai adulți.
1: Și mătușa care... Ionă.
3: Exact.
1: Bun. Luăm legătura și cu un alt coleg pentru că suntem la prima ora dimineții. Stăm de vorbă cu Mihai Sărmășan. Să vedem ce s-a mai întâmplat și prin lumea sportului. Așadar, bună dimineața, Mihai.
4: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. CFR Cluj a fost învins aseară clar, scor 0-3 de Corvinul Hunedoara la Arad în etapa 5-a din Superliga de fotbal. Golurile hunedurenilor au fost marcate de Antonio Manolache în minutul 43, Mihailo Ivanvevici în minutul 71 și Uce Gudland în minutul 89. În urma acestui rezultat, Marius Șumudică a avut parte de un debut nefericit pe banca feroviarilor. În celelalte meciuri ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate. FC Voluntar Petrolul Ploiești 1-2, FC Argeș Farul Constanța 1-1, Cixereda Miercurea Ciuc Sepsi Sfântul Gheorghe 0-0, Rapid București Dinamo 0-1 și Oțelul Galați Universitatea Craiova 1-1. Astăzi au loc partidele Universitatea Cluj-UTA și FCSB FC Botoșani. În etapa a treia, Ligia a doua, am avut parte de următoarele rezultate. FC Bacău, CSEA Steaua București 3-0, Cetatea Suceava, Olimpia Satu Mare 2-0, CS Dinamo București, Metalul Buzău 0-1, Dumbrăvița, Popeșle, Ordeni 1-1, Cesemereșița, Ștefănești 2-0, Fece Bihor, Oradea, Sea Târgu Mureș 1-1, Metaloglobus, București, Schellenberg 3-1, Politehnica Timișoara, Unirea Slobozia 1-1, SCM Râmnicu Vâlcea, CSM Slatina 0-1, Gloria Bistrița, Concordia Chiașna 1-2 și CSA Fumați Chindia Târgoviște 0-3. Gloria Bistrița câștiga sâmbătă la Teraplast Arena turneul amical de handbal feminin Trofeul Poarta Transilvaniei, după ce a dispus în finală de Corona Brașov. Campioana României, pregătită de Carlos Viver, s-a impus cu scorul de 32-27 la pauză 15-15. În finala mică, pentru locurile 3-4, Minaur Baia Mare a învins-o pe Alba Fehervar din Ungaria cu scorul de 26-25 la pauză 12-9. Vineri, în primele meciuri, în semifinale, Corona Brașov Minaur Baia Mare a fost 31-24 și Gloria Bistrița Alba Fehervar 32-17. Componenții lotului prim divizionare de basket masculin CSM Târgu Mureș s-au reunit sâmbătă în vederea începerii pregătirilor pentru viitorul sezon competițional. Sub conducerea antrenorului Srećko Sekulović, basketbaliștii mureșeni au susținut un prim antrenament în sala sporturilor Simeon Ladislau. Formația târgu mureșeană are programat un prim meci amical în data de 26 august pe teren propriu de la ora 19 contra Coronei Brașov. Va urma la 1 septembrie un alt test tot acasă cu Argeș Pitești. În perioada 4-5 septembrie este preconizată participarea la un turneu de pregătire la Brașov, iar în 18 și 19 septembrie sunt prevăzute la Sibiu partidele cu CSU din localitate și Argeș Pitești. Programul meciurilor de pregătire poate suferi modificări. Noul sezon va debuta la 25 septembrie cu partidele din prima fază a Cupei României. Liga Națională de Basket Masculin va începe în data de 3 octombrie, mureșenii urmând să întâlnească în runda inaugurală în deplasare formația SCM Politehnica Timișoara. UBanca Transilvania aduce jucători de la Partizan Belgrad. Un tânăr basketbalist român s-a alăturat clujenilor. Campioana României a anunțat sosirea unui sportiv în vârstă de 19 ani sub formă de împrumut. UBT va avea în lot pentru sezonul 2026-2027 pe Luca Ilieș, unul dintre cei mai de perspectivă jucători români. Tânărul fundaș, care măsoară 195 de centimetri, sosește sub formă de împrumut de la Partizan Belgrad, după ce în sezonul trecut a evoluat pentru Metalac Valjevo în prima ligă a Serbiei. Născut la Timișoara pe 8 ianuarie 2007, Ileș a evoluat în țară pentru CSS Bega, Timișoara și ACS Transilvania Brașov, înainte ca în 2021 să facă pasul spre Academia Puternicei Formații Partizan Belgrad. Înainte de a sosi la Cluj-Napoca, Luca a participat alături de naționala Under 20 a României la FIBA Eurobasket. În 7 partide jucate la turneul final de la Ljubljana, Ileș a avut medii de 10,6 puncte, 6,6 recuperări și 2,1 pase decisive. Luca Ileș este al 10-lea jucător transferat de UBanca Transilvania pentru sezonul 2026-2027. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian în weekendul care tocmai s-a încheiat. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș, miercuri dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Numai bine, Mihai, sănătate multă îți dorim și ție. Dragii noștri, dăm și drumul muzicii aici la Radio Someș și ne întoarcem alături de dumneavoastră. Până atunci, un cântec fain de tot cu Nicu Novac și nu uitați, puteți deja să faceți dedicații pe radiosomes.ro și puteți câștiga un tractor tocmai în 24 decembrie.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satul Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
2: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă. Helicopter!

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor, colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

Supercom pentru o Românie curată. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sun acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: 3938 cu evacuare laterală, chid de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gardiu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, revenit aici, la locul potrivit. Bună dimineața, Ralu!
2: Neața!
1: Ioniță!
3: Bagă-mă live!
2: Bună dimineața!
1: A venit cu o pondiolă pe ea, oameni buni. Tot atâta e de rară de...
2: Ca mine de rară.
1: Știți voi, ea nu ce dă mărsul pe venit.
2: Da, vezi să nu.
4: Și unde mergem?
2: Drept.
4: În cele ce urmează înseamnă
2: wow,
4: că...
2: Wow, avem primarul gospodar.
4: Da.
2: De când am mai vorbit cu un primar? Gospodar.
4: De vineri.
2: Păi eu n-am vorbit, dragă. Nu, eu nu,
1: vai,
2: eu personal.
1: Ne scrie cineva că noi, ascultătorii fidel, vrem să-l auzim pe Petric folosind pupici cu sclipici.
4: Vlaci. Ai văzut, dragi ascultători, vă mulțumesc Vlaci. Tare mult că mi-ați confirmat teoria. Deci, Petrică?
1: N-om trăi acele vremuri.
4: E noul salut gândiți. De la Radio Someș.
2: Și chiar dacă le vom trăi, nu cu mine, de față, vă rog frumos.
4: Nu eu și nu din gura mea.
1: De altă dată.
2: Uite,
1: de altă dată.
2: Că pupiși cu sclipici. Nu mai pot de râs. Așa tare, cu exuberanță și cu țipetele lui.
1: Scuză-mă.
4: Dar da. Ce ți se pare așa de neobișnuit?
1: Pupici cu sclipici. La un post de radio serios care dă cadouri tractoare și mini-excavatoare. Pupici cu sclipici. Dă-te tu, copilă, te audă ea ce-s acum pe tractor.
4: Păi stai puțin. Domnul director general nu ne-a tras atenția. A fost de acord cu noi. El nu ne-a zis.
1: El ce-i drept e mai open mind.
2: Poate și el folosește.
4: Poate da. Și el zice.
1: Eu l-am mai auzit.
2: De aia zic.
1: Da, da.
2: Mai știi tu ce? Na.
1: Da. Da. De capul meu. Hai. Facem noi așa deci. Ceva.
2: Că eu am treabă. Pe cine sunam azi? Vai că
4: deci multe rău. Chestii te-au șocat astăzi. Nu știu care e taina.
2: Băi, a fost și el în concediu, m-a fost relaxat și acum a venit și bum bum toate.
4: Ne-ai ițite. Lăsat pe noi, cum zice domnul avocat Chitoltean, grădinița de la Radio Someș. Ce ai vrut? Să te întorci, să vezi lucrurile matur?
1: Păi, sincer, da. Sincer, eu asta mi-aș fi dorit. Dar se pare că nu s-a putut acest lucru. Motiv pentru care, dragii mei, dăm drumul unui apel telefonic. Vom ajunge în județul Cluj, adică vom ajunge. Încercăm să ajungem în județul Cluj, mai exact în comuna Feleacu, și o să vă spun de ce încercăm să ajungem acolo. Vedem dacă ne va răspunde domnul primar. Da sau ba?
4: E luni astăzi.
1: Este.
2: Toată bine, hai
1: ziua.
2: Să nu mai facem primarul gospodar lunea, vă rog.
1: Nu?
4: Și nici vinerea, că vinerea e vineri, luni e luni, marți, miercuri, joi e bine.
1: Deci nu ne răspunde domnul primar Gabi Costea, dar vom mai încerca oricum să luăm legătura cu domnia sa. Acum vă și pot spune de ce am încercat eu să iau legătura cu domnul primar Gabi Costea, pentru că am înțeles că în ultima perioadă, pe drumul național de acolo din Feleacu, au avut loc mai multe accidente rutiere, iar oamenii au făcut și ceva proteste, dacă nu mă înșel eu. Înțelegi? Și aș fi vrut un pic să stăm de vorbă cu domnul primar, repet, chiar dacă nu intră în curtea primăriei această problemă, da, un drum național nu este
4: în administrația
1: în administrarea primăriei, dar aș fi vrut un punct de vedere și din partea domnului primar. Acum aș vrea să mă duc în altă zonă, dar prima dată să vă întreb, că sincer n-am văzut cu ce primari ați luat legătura. Ați fost recent pe la Vârșolț?
4: Cu Ioan am fost la Vârșolț acum vreo 3 săptămâni, dacă nu mă înșel.
1: A, deci
4: am
1: ați sunat, fost, că uite, da. Aș fi vrut să... Da, cred că și dacă ați vorbit cu dânsul, aș vrea să vorbim un pic despre situația aceasta cu lacul.
2: No, deci bine, nu, bine, dacă tu vrei.
1: Da, mă rog, uite, na, bine, hai.
4: Nu, domnul hai, primar, la Vârșolț.
1: Eu am încercat, nu vor.
4: Că e simpatic, domnul primar, și ne și ascultă, cred că acum. Eu cred că e pe frecvență acum.
3: Aralu, acum am făcut un periaj.
1: Stomatologic?
4: Eu da. Cred că ne și ascultă domnul primar din Vârșolț și cred că e indicat să începem săptămâna cu el.
1: Eu zic să mergem, știi, și cu câte o chestie de interes, nu doar așa, că, domne, sunăm la voia întâmplării. Hai să vedem dacă ne răspunde domnul primar.
3: S-au schimbat regulile la râsă.
1: Bună dimineața, domnule primar! Sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar.
5: Să trăiți bine!
1: Ce faceți, domnul primar?
5: Acum am venit de la pe sectoare, am repartizat militarii și am început insulția de front.
1: Militaurii?
5: Da.
3: Dar unde sunteți, domnule primar? Că nu în primărie,
5: la comandamentul
3: sigur.
5: Comandamentul Armatei a 4-a, primăria Vârșolț.
4: Deci nu ne ascultați, nu erați pe fază, sau?
5: Poftim?
4: Nu erați pe fază pe radio, sau? Ne ascultați înainte să vă sunăm, sau nu, domnule primar?
5: Nu sunt de mașină, mașina e afară. Aici afară, sau în birou sunt.
1: Ar fi culmea să fiți cu mașina în birou.
5: Dar suntem în direct?
1: Da, în direct, domnul primar.
5: Foarte bine.
1: Domnule primar Breda Laioș, de ce v-am sunat? Pentru că văd că pe toate posturile de televiziune se vorbește despre ceea ce se întâmplă la Vârșolț cu secarea lacului și... pentru că este de interes, spun eu, și pentru ascultătorii noștri, aș vrea să vă întreb care este situația, ce se întâmplă. Într-adevăr a secat atât de mult lacul de la Vârșolț?
5: Într-adevăr, avem o problemă gravă. Dacă nu plouă încă o săptămână, dar sperăm, că ne-am rugat și duminică la biserică să ploaie, atunci se va opri apa spre Zalău, că nu mai există apă, efectiv.
1: Wow.
5: Și o săptămână, 10 zile rezistă, dar după aia e problemă foarte gravă.
1: Dar haideți să-i facem pe ascultătorii noștri să înțeleagă, domnule primar Breda Laioș, pentru că poate mulți din alte zone ale României pe unde suntem noi ascultați nu sunt atât de familiarizați cu lacul de la Vârșolț. Practic, acest lac de acumulare asigură apă potabilă pentru mai multe comunități din județul Sălaj.
5: Da, asigură pentru Zalău, o parte pentru Zalău, localitățile Vârșolț, Ereclean, din zonă, localitățile și asigură și o parte pentru Șimleu. Dar la Zalău avem apă și de la Tarnița.
1: Așa este, acum, prin compania de apă Someș. Da,
5: compania de apă Someș, acolo, da. Județul Sălaș și Cluj.
1: Da.
5: Acum nu știu în ce stadiu, am înțeles că și la Tarnița e problemă cu apa. Nu știu precis decât zvonuri așa, dar la Vârșolț, ceea ce spun eu, s-o trag și pescarii se plâng că nu mai pot pescui. În fine, dacă Tanița funcționează, înseamnă că Zalău e în regulă. Acum eu la Vârșolț am pompă separată față de Zalău. Acum 10 ani când am instalat, am zis să am eu pentru localitate Vârșolț Recea separat. Dar dacă nu o să fie apă, aceeași problemă o să am și eu.
1: Am înțeles, dar în momentul de față ne puteți spune, nu știu, cam cu cât a scăzut lacul?
5: Că a scăzut foarte, foarte mult. Acum sunt băieții care măsoară acolo în fiecare zi. Segheau, adică sistemul de gospodărire de apelor, să fie apă de 2 metri în loc de 10, cât a fost pe vremuri.
1: Incredibil.
5: În mijloc, așa, unde... No.
1: Incredibil.
5: Te dați seama că după ce se mai golește un picuț, începe nămorul și acolo, cine să, pompele nu merg, nu se poate curăța, în fine, feriască Dumnezeu.
1: Incredibil.
5: Problema e că scade apa și în fântânile oamenilor care au fântâni proprietate în curtea gospodăriei. Nu există, că deodată e problemă și acolo, așa că suntem lăviți din toate părțile. Eu cam dat avem, nu ne plângem. Am luat măsuri să nu stropim în grădini, așa unde se poate, în fine, să mai facem un pic de economie.
3: Bine, acum, domnule primar, fiecare. Și spuneți-mi, vă rog, la alte măsuri, la ce v-ați gândit în situația în care, în cele 10 zile, cum ați zis, în care mai este apă, dacă nu va ploua, că ați zis că v-ați rugat și duminică la biserică, dar alte soluții, nu știu, ce măsuri, ce se va întâmpla dacă...
5: S-au mai făcut niște fântâni la adâncime, 30-40 de metri, fântâni din alea mai micuți așa, de unde se poate scoate apa cu niște pompe, că ne-am gândit și la varianta asta. Dar dacă se ia curentul, nu se mai funcționeze nici acolo, toate sunt legate lanț, iar e o problemă gravă.
3: Da, așa e.
1: Da. Da, o mare acum, problemă. De când n-a mai plouat la Vârșulț, în județul Sălaj, domnule primar Breda Laioș?
5: Nu v-am înțeles.
1: De când nu a mai plouat? Pentru că vă confruntați cu o secetă mare.
5: A nu mai plouat aproape de o lună jumate, așa. Ai. un picurat, dar o ploaie așa zdravă în aproape două luni.
1: E incredibil.
5: Și problema e felul următor, chiar dacă plouă două zile, trei, toată apa va intra în pământ, pentru că sunt niște fisuri și trebuie să ploaie cel puțin o săptămână.
1: Ca să-și mai revină
5: cât de cât. O săptămână, stai, că vorbesc cu radio. O săptămână ca să se adune un pic de apă în lac.
1: Am înțeles. Dar aveți probleme și cu mortalitatea piscicolă, domnule primar? Mor pești în lacul Tarnița sau în Vârșulț? Nu.
5: Nu, n-am auzit. Probabil că mai supraviețez. Dacă e un pic de apă acolo, mai...
1: Și vreau să vă întreb, dumneavoastră, iată, sunteți primar din anii 90, v-ați mai confruntat vreodată cu o scădere atât de mare?
5: Nu. O mai scăzut, dar așa se scadă ca și cum e acum, nu fost niciodată. Că tot timpul ploa. După două, trei săptămâni, o lună, a fost o ploaie zdravână și s-a adunat apa.
1: Deci chiar în halul acesta, nu. Da. Să sperăm că vor veni ploile, domnule primar, și se va rezolva situația.
5: Singura șansa noastră sunt rugăciunile. Le de sus să ne dea apă. Altă soluție nu văd.
1: Da, așa este. Vreau să vă mai întreb, domnule primar Breda Laioș, sunteți afectați și pe plan turistic din acest punct de vedere? Pentru că știm foarte bine, comuna Vârșulț era foarte vizitată. Veneau oamenii la pescuit, pe lângă beciurile cu vin pe care le aveți acolo la Vârșulț. Mare parte, comuna era cunoscută pentru luciul de apă. Sunteți afectați
5: din acest... pescuit chiar și din alte județe, județele vecine, chiar și din Ungaria, au fost anul trecut, acum 2 ani, dar în momentul când au zis și chiar au venit pe la fața locului și au văzut cât de scăzut e, că trebuie să mergi 50 de metri în uscat, așa, până dai de luce apei față de cum a fost, se cam retrag, pleacă acasă, o să că nu pot efectiv pescui.
1: Incredibil, da.
5: Așa că suntem loviți din toate părțile.
1: Ne pare rău să auzim acest lucru, domnule primar, dar sperăm ca data viitoare când ne auzim să venim cu vești bune și să ne spuneți că a plouat.
5: Când se norează și plouă, vă sunt din nou.
1: Așteptăm, domnule primar. Spor în toate!

0: mâine mi se pare că maxima este de 22 de grade Celsius, ceva de genul.
1: Da, mi se pare că nici așa nu e ok, știți? Prea brusc se schimbă temperaturile,
0: evident.
1: Dimineața și seara e destul de frig, în timpul zilei urcă dintr-o dată la 30 de grade.
0: Da, e aiurea puțin. Măi, în timp ce vorbeam cu domnul primar Breda Laioș din județul Sălaj, din comuna Vârșul, ne-a sunat și primarul comunei Feleacu din județul Cluj, dar vom reveni cu altă ocazie la domnia sa.
1: Important e că a revenit.
2: Am crezut că mai avem timp acum, nu știu de ce am avut impresia că
0: da,
2: dar nu
0: păi
2: facem.
0: Luăm 2-3 primari, că spun, am o idee, haideți astăzi să sunăm în continuu primari.
2: Iuhu, pot să aleg eu.
0: Da,
2: pe toți
0: și... Raluca să-i salute pe toți. Cum îi saluți, Raluca?
1: Annyeonghaseyo.
0: Nu cu annyeonghaseyo.
1: Pupici cu sclipici.
2: Oh my god. A, o să duci la un bai de mine. Se zice asta unui primar așa masculin, înalt, cu maxilarul foarte preeminent.
1: Uite, acum era momentul, pentru că noi așa făceam trecerea de la, de la nu neapărat, de la primarul gospodar la dedicație, așa se făcea trecerea, cu pupici, cu sclipici.
0: Du-te că ne-a și scris un ascultător că dacă vreau să zic o dată, dar nici lui nu-i place.
2: Da, pe cum să zici, că nu mai pot de râs, vă rog, lăsați-mă să mă duc, mă lași să mă duc la, într-o pauză și zi, doamne.
0: Ca pe după trebuie să mă epilez și pe picioare și să-mi iau pantalonii aia cu vedere la
1: gresnuță. De, trebuia să,
2: eu să aud un bărbat în toată firea.
1: Trebuia să reinventăm firea. Formula
2: nu
1: aceea cumva.
0: Onom! Onom!
2: Jezus, Mario.
1: Nu, e drăguț, de ce? Eu l-am rugat să zică și pe Gabi și a zis.
0: El a pus botul.
1: A pus botul.
2: E drăguț eventual dacă zici o fată.
0: Da, nici la bărbați, fete e așa.
2: Nu, adică nici la fete, ok, dar pe al, mă rog.
0: Să zic o fată, dar de 12-13
1: cum am
0: ani
1: zis,
0: ori.
1: Se vede departajarea de la grupa minoră la grupa majoră.
2: No, păi vezi de ce...
0: Vezi, Ioana, după ce că ai zgâriat-o pe mâini și vedea și cu pumnul, zici că ești și bătrână.
2: Da.
1: Nu.
0: Mă lipsește să mai spui că ești și bolnavă.
1: Am zis.
2: Păi să zică că-i mai dau tură.
0: Bun. Vai. Dragii noștri, până mai împart ce au de împărțit colegele mele, dăm drumul muzice și de această dată, dragostea, uite, o împarte Ionuț Bledia cu Iubește-mă, mândră zău. Revenim în câteva momente și apoi începem și dedicații și nebunii, uhu, tractoare și alte porniri. Până atunci vă spunem încă o dată...
1: Neața!
3: Radio Someș.

0: sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
3: Atenție, atenție!
2: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă. La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxant a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exacte defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: OK Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival.
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni. Vine și Ungurul cu mine.
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul.
5: Podine Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
3: Și voia bună!
5: Festivalul Toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
4: Na, haida!
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
6: Radio Someș.ro, cel mai aproape de sufletul tău.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, doamnelor și domnilor, revenit am alături de dumneavoastră la 8:54. Câteva zile au mai rămas, dragilor, până când începe Agro-Meme, Agro-Maramureș.
2: Cel mai important eveniment agrar din următoarea perioadă.
1: Așa
2: și
1: este.
2: Nu doar la nivelul județului, ci pentru întreaga regiune de nord-vest.
1: De-abia așteptăm, acest superb eveniment. Până atunci, nu uitați, începem în câteva minuțele, în vreo 5-10 minute, începem și emisiunea de dedicații muzicale, dar tot în aceeași formulă. Și am pus deja la bătaie un tractor
2: pe care urmează să îl și testăm noi la un moment dat.
1: Exact,
2: nu?
1: Ca eu chiar vreau să-l conduc. Deci eu mi-am arătat dorința, chiar și când ați dat voi premiul cu mini-excavatorul, eu de atunci mi-am arătat dorința că vreau să conduc acel tractor. Și să fie și Ioana cu mine. Dar bine,
2: da,
1: nu o să o iau pe post de remorcă.
3: Păi pe post de remorcă, na, nu prea sunt șanse. Ce să zic? Așa, adică nu sunt deloc chiar, adică nu doar la tine mă refer, așa în general. E, ar fi numai pe bani mulți, adică voi știți.
2: Păi stai că ne-a spus domnul director,
1: exact,
2: de la, sau cum se zice, de la utilaje Macau, domnul administrator, că putem să mergem oricând prin curtea lor să...
3: Și dacă nu ziceau, știau.
1: Păi da, evident.
3: Eu care-s mai cu tupeu, Ralu, știi că... Și fără să zic că merg. Deci știu că pot merge oricând.
2: Ne-a, cum se zice, ne-a invitat chiar, ne-a poftit.
3: Mm-hmm.
1: Da.
3: Păi... Da, o să mergem la un moment dat, sigur. Să mă conving eu dacă e mare sau nu.
2: Mărimea.
3: Dacă e mare tractorul sau nu, că voi ați zis că e, na.
2: Dar ești foarte concentrat, Petrică, pe niște
3: treburi. Da,
2: păi
3: acum ce-a venit din concediu.
1: Vorbesc cu domnul director.
2: A, atunci îți dăm
3: Bine, dar
2: voie.
3: Domnul director nu vorbește cu noi sau ce?
1: Nu, că a zis că vă dă afară pe amândouă.
3: Da, păi abia aștept.
1: La revedere.
3: Eu sunt prima, după aia urmează Ralu.
1: Că de ce, că de ce
3: dar
1: v-ați
3: bătut? Dar că durează vorba aia.
1: Că de ce v-ați bătut între voi?
3: Nici în preaviz nu mai stăm. Suntem, cum? Ce-am făcut? A, de ce ne-am bătut?
1: Care
2: nu mai preaviz, plecat.
3: Da, ce?
2: Ne luăm traist, așa am plecat.
3: Normal. Păi așa trebuie făcut, doar nu tu stai. Astăzi te-ai hotărât, da, dimineață pleci.
1: Bun.
3: Adică dimineața nu mai vii, pardon.
1: Vai, fata din tramvai. Bun, dăm drumul așadar muzicii și noi practic intrăm în emisiunea de dedicații, că și avem dedicații date. Doamne, cu ce melodie? Cu ce melodie și pentru cine? Da, mă rog, o să vedeți dumneavoastră. Până una alta, dăm drumul muzicii și la dedicații muzicale va fi tot, practic, dedicațiile muzicale sunt o extensie a matinalului, așa să înțelegeți dumneavoastră. Tot cu nebunie, tot cu bună dispoziție, doar că aici puteți interveni și dumneavoastră să le transmiteți celor dragi de toate și mai ales să câștigați un tractor marca Macau. Până una alta, pe Ramona Vița o ascultăm și revenim și încă o dată vă spunem
4: neața!
0: Radio Someș, muzică, nu zgomot.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Bună dimi. Băi, acum îmi dau seama că noi practic am început emisiunea de dedicații, dar eu am intrat pe jingle-ul celălalt. No,
2: n-are nimic, e ok.
1: E ok? Ați mai făcut și voi greșeli de genul, să
3: nu mai poate râs.
2: Nu, este? Păi e extensia matinalului, nu? Deci e corect gramatical.
3: Cum te-ai dat de gol, rău, scurt. Deci, n-are nimic.
1: Deci e clară treaba.
2: Nu e problemă, că nu te ceartă nimeni. Nu. No.
1: Ce-i cu mesajul ăsta? 10% din salariu? Da, nu știu.
3: Cine să și certe? Singurul care ceartă pe aici e Petrica, dacă...
1: Ce-i cu atacurile acestea?
3: Mă pregătesc pentru mâine.
2: Că s-a întors mai zen.
3: M-am întors mai zen, nu? Așa e, sunt mai blândă.
1: Deci zău, mi se par niște...
2: Și el e mai zen.
1: Niște
3: atacuri. Stai să vezi după ce plec eu cum
1: întorc. Foarte aiurea. Da, mă rog. Bun! Dragii noștri, suntem la dedicații și dacă suntem la dedicații, trebuie să vă spunem că începând din acest moment, puteți intra pe radiosomes.ro să vă faceți dedicațiile, să transmiteți celor dragi ai dumneavoastră toate gândurile de bine. O să puteți câștiga marele premiu, un tractor. Tot marca Macau și mai mult decât atât, când este extragerea? Exact atunci când ne place nouă cel mai mult, de Crăciun. Când copilașii vor primi cadouri, adică exact pe 24 decembrie, dumneavoastră o să puteți câștiga un tractor.
2: Nu-mi cape sub brad,
1: că e mare. Nu.
2: Depinde care brad. Dacă e un brad în natură?
1: Acolo în cape, îl puteți și căra cu tractorul dacă e. Puteți să mergeți la furat de lemn cu tractorul. La tăiat. De ce te uiți așa, Ioana, că e vorba de infracțiuni? De ce te uiți așa absorbită?
3: Da, puțin, măi, cu cine a fost în vacanță? Cu
2: nu
3: ce
2: știu, că
3: s-a
2: întors cu altă energie, mai schimbată, mai modificată.
1: Adică?
2: Aha. Ce energie? E așa, mai... Pe moșcoșaguri.
3: Ralu, nu știu că asta n-am observat.
1: Hai de mine și de mine. Dacă aș fi avut în momentul de față un
3: și
1: tractor
3: zic, dacă aș fi avut și eu în momentul de față
1: de
3: un
1: acolo,
3: car golful.
1: De acolo și vorba, ți-a fi dor să ai tractor.
3: Da.
1: Dragii noștri, nu mai stați pe gânduri, dați dedicații și puteți câștiga tractorul. Vă spuneam încă de la început că avem o dedicație foarte interesantă, care este dată în urmă cu ceva vreme din partea domnului Cătălin Viragos. Viragos. Habar n-am. Din partea domnului Cătălin pentru nepoțelul Sebi. Da? Ce melodie credeți că i-a dedicat nepotului Sebi? Domnul Cătălin. Deci domnul Cătălin a transmis o dedicație silver, da? Nu uitați că la anumite pachete primiți și cănile. Dar domnul Cătălin i-a dedicat o melodie nepotului.
3: Așa.
1: Ce melodie credeți voi?
3: Iar vretata să mă însor.
1: Nu.
2: Mănăstirea.
1: Deci
2: ne dai un indiciu cu ce artist?
1: Aurel Tămaș.
3: Ultima piesă?
1: Nu. Piesa care îi plăcea cel mai mult colegului nostru, Șerban.
3: E, dar nu mai țin minte.
1: Doi muri.
3: Mor bun. Nu.
1: Ba da, măi, asta i-a dedicat. Deci pe cuvânt.
3: Păi se referă la el, cred că știi. Deci, știi?
1: Deci pe cuvânt de onoare, domnul Cătălin Viragos i-a dedicat nepotului Sebi viață trecătoare cu Aurel Tămaș.
3: E nostalgic bunicul, e nostalgic cu siguranță, de asta a pus.
1: Da, măi, deci...
3: Că e, bănesc că e nepotul bunic, mă rog, ia.
1: Nu știm, nu.
3: Așa m-am gândit eu, nu.
1: Aceste informații nu le dețin, dar e fain oricum. Deci mie îmi place mult de tot cântecul acesta. Îl salutăm și pe domnul Cătălin și pe... nepotul Sebi. Îi salutăm pe toți ascultătorii. Eu sunt curios ce alte dedicații mai nebune aveți. Uite că am venit cu vibe-ul acesta. Eu chiar vă aștept astăzi pe radiosumeș.ro să dați și câte una din aia așa, wow, să fie o nebunie întreagă. Dăm drumul muzicii, da, ascultăm această dedicație muzicală și pe când revenim o să încercăm să luăm legătura și cu câștigătoarea noastră, cu Iasmina, că tot am pomenit-o, ea a câștigat mini-excavatorul. O să încercăm să luăm legătura cu ea în câteva momente după publicitate. Până atunci, încă o dată, dedicați, să câștigați și încă o dată...
2: Neața!

0: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
1: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
5: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-au livrat!
5: Și gletul Knauf!
6: Da!
5: Și tinciu Cemix!
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Bat!
6: Da!
5: Și șapa Baumit!
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
5: Chip Chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
8: E la Influent cu materialele.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
10: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
11: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
6: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
5: Mă pregătesc de festival!
6: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
5: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
6: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai festivalul lui?
12: Nu, eu mă duc numai să ajut.
6: Cu ce ajut?
12: Cu băutul.
5: Cu băutul!
2: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
5: și Vaia Bună!
2: Festivalul toamnei,
5: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
12: Na, haida!

0: aratele că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radio Som.

0: Cacao! Să vină, să vină tractorașele, le așteptăm. Doamne, cât aștept deja. Sunt ca și copiii. Știi cum așteaptă copiii Crăciunul? E, așa.
1: Dar ce frumoasă e melodia acum cu utilaje Macao. Tractorul în mișcare.
0: De când vii din excursie să o înveți, să o putem cânta mai tare. Bine!
1: I promise.
0: Da, Pinky Promise.
1: Pinky Promise.
0: Da, m-am gândit eu că
1: te pup cu sclipici.
0: Și mă lasă cu tot cu el. Bun. Dragii noștri, v-am promis eu că încercăm să o sunăm pe cea care a câștigat premiul colosal și anume acest cum îi zice?
1: Mini-excavator.
0: Mini-excavatorul de la Macao. Așadar, încercăm să o sunăm pe Iasmina, să vedem dacă ne și aude. Bună dimineața, Iasmina, ne auzi? Stați așa și încă o dată așa. Acum, ne auzi? Nu ne aude. Mai facem o încercare.
1: Acum, cred că da.
0: A doua va fi cu noroc, eu așa zic.
2: Hello.
0: Bună dimineața, ne auzi, Iasmina?
2: Bună dimineața.
0: Ce faci, Iasmina, câștigătoarea noastră, cum ești?
2: Foarte bine, mulțumesc frumos.
0: La muncă, la muncă?
2: La muncă.
0: Măi, spune-mi un pic, ce o să faci cu acel mini-excavator? Că eu atât sunt de curios și, bineînțeles, ce au zis rudele, ce au zis prietenii când au auzit că tu ai câștigat un mini-excavator la dedicații la Radio Someș?
2: Sincer, dintre rude, doar tata și cum am știu, în rest nimeni.
1: Wow, păi cum așa? Încă n-ai spus nimănui.
0: Încă n-ai spus, dar nu n-a s-a aflat spus. Așa, nu te-a auzit nimeni. Băi, stai, că asta e Iasmina noastră.
2: Nu.
0: Am înțeles. Păi dar oricum am văzut că la serviciu deja știe toată lumea.
2: Da, colegi, da.
0: Deci acolo au aflat. Da. Și părinții ce au zis, Iasmina, că ai câștigat un mini-excavator?
2: Vă dați seama că au fost foarte curios, nu le-a venit să creadă.
0: Băi, incredibil, dar cât noroc ai putut să ai. Câte dedicații ai transmis, Iasmina?
2: Două dedicații de câte 100 de lei.
0: Deci două dedicații de câte 100 de lei. Îți mai aduci aminte pentru cine ai transmis dedicațiile?
2: Da, una a fost pentru tata și una a fost pentru voi.
0: Wow! Ce tare! Super tare!
1: Păi urmează să primești și căni, Iasmina. Două înseamnă că.
2: Le-am primit deja.
0: Deci deja bei cafeluța din cănile Radio Someș.
2: Da, da.
0: Băi, foarte tare. Acum, întrebarea este următoarea. Vei participa și la tombola pentru tractoraș?
2: Bineînțeles.
0: Incredibil. Și știi ce vreau să te întreb? După ce o să îți fie livrat acel mini-excavator din partea prietenilor noștri de la Macao, eu vreau să te întreb, o să te urci și tu să încerci să-l manevrezi?
2: Da, bineînțeles.
0: Deci ești pornită cum trebuie.
2: Da, cum?
0: Tata ce zice? Cred că el e cel mai încântat.
2: El, da. El o să lucreze cu el.
0: Foarte, deci, foarte tare.
2: El oricum.
0: Deci el și-a dorit mai mult mini-excavatorul și ți-a spus, hai, Iasmina, încearcă-te că tu ești norocoasa.
2: Eu am vrut să-l câștig pentru el.
0: Ce
1: s-a
0: tare.
1: S-a și întâmplat.
0: Bă,
1: de altfel.
0: Uite că s-a întâmplat. Da, te-ai fi așteptat, Iasmina, să câștigi acel mini-excavator?
2: Sincer, nu. Nu.
0: Deci nu.
2: Mi se pare prea tare chestia, nu. Mi pare prea amuzat, nu cred.
0: Da, da, spune-mi că tu îl cunoști chiar foarte bine și pe Andrei, pe cel care a câștigat mașina la Radio Someș. Zi-mi un pic, cum e mașina? Ai reușit? Te-ai plimbat și tu cu ea?
2: Am condus-o, e foarte mișto.
0: Am înțeles.
1: A și condus-o.
0: Păi acum dacă Andrei ți-a dat să conduci mașina, trebuie să-i dai și tu mini-excavatorul.
1: Îmi place de Iasmina.
0: Foarte tare. Deci după acea mașină trebuie să puneți un cârlig, să cumpărați o remorcuță și să duceți mini excavator și asta ar fi cea mai.
2: Avem și remorcuță.
0: Doar
1: tractorul
0: treaba.
1: Mai lipsește.
0: Deci, vă mai trebuie să câștigați tractorul și ați rezolvat-o. Yasmina, mă bucur că ne-am auzit astăzi. Îți dorim mult, mult succes. Și uite, dacă ar fi să transmiți acum o dedicație, cui ai transmite-o și ce ai transmite?
2: Tot tatei.
0: Ok, și ce ai spune tatălui?
2: Nu, știu că îl iubesc foarte mult și vreau să-l salut, pentru că știu că acum se uită.
0: Cum îl cheamă pe tata?
2: Lucian.
0: Domnul Lucian, vă pupăm, domnul Lucian. Vă unde îmbrățișăm. E domnul Lucian? La Suajul sau la Baia Mare?
2: La Suaj.
0: Îl salutăm cu mare, mare drag. Numai bine, îți dorim o zi frumoasă, Yasmina, și mult succes, cine știe, și
1: numai
0: în tombola
1: bine
0: de acum.
1: Îți dorim.
0: O zi excelentă. Cu mare drag, mulțumim frumos, numai bine. Da, măi, uite ce tare, îți dai seama, ce tare. Deci Yasmina, ea este câștigătoarea mini-excavatorului, îl cunoaște foarte bine pe cel care a câștigat mașina. Deci e...
1: Păi a condus și mașina.
0: Super. Da, măi, a condus
1: da,
0: și mașina.
1: Îți dai seama, a intrat, sau mă rog, va intra în contact cu ambele premii de la... cele
0: foarte,
1: două tombole.
0: Foarte, foarte tare, mi se pare. Vă așteptăm, dragii noștri, să vă transmiteți și voi dedicațiile pentru toți cei dragi ai voștri. Să le spuneți, nu știu, de bine, de ce vreți voi. Deci, chiar vrem cât de multe dedicații și vrem să dăm foarte, foarte multe premii. De aceea, nu uitați, un tractor se câștigă la Radio Someș. A venit și Ioana, ni s-a alăturat. Ați văzut cum am luat legătura cu Yasmina? Acum n-a
1: Ai
0: fost
1: ratat
0: Ioana.
1: Legătura cu Yasmina.
3: Ziceți!
0: Păi vezi. Bonjour. Dacă
3: n-ai ziceți!
0: N-ai fost,
1: da,
0: să o auzi pe
1: Yasmina.
0: Mașina. Deci Yasmina a condus normal. Mașina pe care da. Andrei a câștigat-o.
3: Păi și eu am condus-o. Și ce? N-are rost.
0: Și apoi de ce sunt
3: Mi-a
0: probleme
3: venit,
0: în
3: măi,
0: relații?
3: Oameni. Nu, terminați, nu. Vă știți
1: am
3: când am condus-o, că a văzut-o toată lumea.
1: De ce sunt probleme în redacție?
3: Că a văzut toată lumea când am condus-o. În fine, ia ziceți și... Deci sunt împreună, da?
1: Yes.
0: Da, n-am intrat They în aceste
1: together,
0: detalii,
1: cred.
0: Dar sunt împreună. Da,
3: da, deci sunt iubiți, nu prietena. Bun, da. Am înțeles, că acum eram în ceață cu toții.
0: Iubi, bubi, da, bun.
1: Dar chiar, de ce zici am prieten? Nu e corect spus, ar trebui să zici am iubit.
3: Hai
1: că
3: să prieten
1: e prieten. Una, iubit e alta.
3: Hai că te explic eu una. Bine, asta e așa de nicăieri.
0: Adică acum să vedeți.
3: Nu e de la nimeni neapărat, nu, sau nu fac nicio aluzie la absolut nimeni, da?
1: Așa.
0: Doamne, ai milă.
3: Se poate întâmpla că atunci când zici am prieteni, e așa o chestie cumva...
1: Cu beneficii.
3: Oh my god, nu, nici măcar, Ralu. Dar ce au
1: prietenii cu beneficii?
3: Spui atât de tare în public că ai prieteni și după aceea când știe lumea că ai iubit, adică nu mai achesează nimeni la tine. Te scoate de pe piață faptul că ești într-o relație, da?
1: Ok.
3: Așa, dar dacă zici că am prieteni, e așa, că vezi, nu știu, bă, ai prieteni, iubite, știi?
1: E mai abstract,
3: e mai
1: știi,
3: așa,
1: dacă zici că...
3: Așa mă gândesc eu așa aș lua-o dacă un bărbat, aș întreba eu un bărbat, ai iubită și el să-mi zic că am prietenă sau ceva de genul, adică...
1: Dar știi ce? Stai să vezi aseară.
3: O zi pe trigă acum.
1: Mi-am descărcat Snapchat-ul din nou, stai să-ți zic, și mi-a scris un băiat. Mi-a scris un băiat din Constanța.
3: Iuhu, vezi că...
1: Și mă simțeam, eram ca în liceu, omule bun. Ca în liceu
3: Macedon?
1: M-am simțit. Mă gândeam, ce doamne iartă-mă, că nu mai zi eu de astea de flirta pe Snapchat, știi? Gen, nu mai am vârsta de flirtat pe Snapchat.
3: Dar când până la care vârstă? Doamne, eu nu vă pot
1: păi
3: auzi.
1: Omul avea 34 de ani.
3: Mă, fraților.
1: Ceea ce...
0: Tot invers tu.
1: Da.
3: Doamne, ferește.
1: Da, a fost o experiență, a trecut.
0: Dar ai răspuns.
1: Păi am răspuns din politețe, da.
0: Din politețe?
1: Păi din politețe,
3: bine,
1: că nu eram neapărat
3: nu?
1: Interesată.
0: Ți-a trimis poză?
1: Mi-a trimis.
0: Și?
3: De care?
1: Mi-a trimis, da. E nu e faină. Genul meu. Nu, genul nu tău. E prototipul meu de...
0: Îți poate e al Ioanei.
3: No, ai mei nu scriu pe Snap.
0: No.
1: Da, vezi, nu se mai face chestia no, asta pe mei, Snapchat. Nu, vezi, ăla a fost un red flag. De ce îmi scrii pe Snapchat, mă abordez pe Snapchat la 34 de ani și mă iei cu întrebări de liceu? Gen, ești singură că nu vreau să încurc tare mult dacă nu ești singură?
0: Ar fi trebuit
3: numai
0: direct
3: mesaje,
0: să se bage fără
3: numai
0: să mai
3: ciudățenii.
0: Întrebe.
3: Și pe mine m-a întrebat în weekend o tipă Păi cuvântul meu întreabă, da, să zic ori asta, nu știu.
0: Oare ce te-a întrebat? Că, la ce întrebări primești tu?
3: Nu, că de data asta a fost o tipă. Dar tu de unde știi?
0: Eu ți-am mai citit WhatsApp-ul, dacă ți-aduce aminte, și Instagram-ul, că acolo e mai
3: ce orientare sexuală am, a întrebat nebuna.
1: Hai!
3: No.
1: Ce? Dar ce, că ai o întrebare foarte...
0: Asta este
1: foarte...
0: emisiunea noastră de dedicații.
1: Foarte des întâlnită e întrebarea asta,
3: a,
1: să
3: știi. Serios? Eu am pățit de două ori doar.
1: Da, păi...
3: Bine, o femeie m-a întrebat, adică...
1: Da, da, da, păi poate că era...
3: Ce, poate că parcă...
1: Nu, poate voia să te abordeze în acel gen și nu știa dacă să se arunce.
3: Nu, spune tu de ce m-a abordat așa, parcă ceva sau cum? Că eu sunt... sangre puro.
0: Adică așa cum ai venit cu
1: etero, eterosexual.
3: Da, da, cu ace, nu,
1: eterosexual.
3: Cu
1: păi stai că sunt mai multe. Îi etero, îi bi, îi...
3: Păi asta m-a întrebat dacă sunt bi.
1: Pansexual
3: și...
1: sau ce? Da.
3: Și eu nu i-am zis nimic.
1: Sunt mai multe genuri muzicale.
0: Eu să știți că mi-am dat signed out.
3: Da, e așa, da, da.
0: Conversația.
3: Da, dar ne ascultă pe live el, știți?
1: Da, da, da.
0: Am părăsit conversația.
1: La radio el.
3: Da, el ne ascultă așa ca să nu
0: de ce
3: vă
0: să te întrebe? Na, că tu mi-ai adresat o întrebare și s-a băgat asta mică. Deci de ce te-a întrebat?
3: Da, ce, da, am, păi ceva în aparență?
0: Da, da, da. Ai foarte multe în aparență.
3: Ca par... și bi?
0: Da, și deschisă. Deci par foarte deschisă la tot
3: pe
0: felul.
3: Pe bine șap... Doamne, veren, no. Bine, bine. Da, deci, zi, am și deci vreun onorariu sau ceva. No, no, eu numai te întreb, că nu știu unde vrei să ajung.
0: Nu, măi, par foarte deschisă și... și... limbajul corpului și vestimentația, așa cum ai venit cu traista asta găurită. De sine, de prin ea.
3: Ah, ok, dar au, bine, dam și un top de desubt, adică nu e ca și cum aș fi în Nurigoi.
1: Da, da,
0: dacă, așa,
1: da,
0: dacă așa vii la serviciu, nu vreau să mă închipui cum te-a văzut aia îmbrăcată, că acolo vreau să te așa.
3: Nu, mai chiar m-a văzut, da, chiar, da, chiar eram la sală, efectiv.
0: Și avea, ați văzut ce Jäger se poartă acum, domnilor, pe la sală?
3: Bine, dar nu-mi pun posteriorul așa, nu mi-l pun așa.
0: Dar
3: eu fac
0: din
3: pozele
0: aia
3: din
0: ieșit tu?
3: Nu!
0: Du-te, de aia are. Da,
3: nu
0: da,
3: am, ăia încrețiți, aia. Nu-i suport, ce-i cu tine?
0: Aia cu ața,
3: arată
0: pe...
3: frumos, dar nu...
0: Doamne, scuză-mă.
3: Nu-i suport, de ce are toată lumea, cred, nu știu de ce.
0: Na, cum am ajuns noi aici de la dedicații și urma să vorbim? Na, și acum ce să mai vorbim noi de Agro Maramureș? Că urmează Agro Maramureș.
1: Nu se leagă foarte frumos.
0: Că acum aș putea să vă spun numai de concursul de trațiune la Hărmăsar.
3: Păi mai zile!
0: Expoziție de tauri.
1: Nu zine. Se prea leagă foarte.
0: Berbeci.
3: Berbeci nu, că berbeci nu mai... că sunt mici.
0: Nu, titieme.
3: Păi sunt mici, nu, berbeci. Berbeci poate plac Ralu, că ei plac ăștia mai minion și așa, nu Ralu? Că tu ești
1: mi-a
3: cu...
1: plăcut un băiat berbec la un moment dat, da.
3: No, de aia zic.
0: Păi acum de poți pace. Să-l găsești la Agro Maramureș în weekend, da?
3: Da.
0: Acolo poate ai șansa să-l găsești. Deci la Agro Maramureș, în comuna Mireșu Mare, lângă Șoncuta, cel mai mare târg de profil, acolo. Acolo puteți să-l găsiți. Bun, o să dăm și drumul muzicii și toate cele.
3: Că ne-am potolit să nu mai scoatem cumva ceva.
0: Da,
3: bune, repede muzică.
1: Am zis destule.
0: Dați drumul dedicațiilor, vă rog.
4: Radiosomeș.ro, secțiunea dedicații. Cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș. Rubrica susținută de Bib Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
2: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
3: Atențiune, atențiune!
1: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
7: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și a duce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
8: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai Gresie Amazing Gold Glossy 60 x 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
9: Ambient. Casa casei tale.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!

0: Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale. Hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radio Someș, secțiunea dedicații și poți câștiga un tractor Macao.
2: Hei da, dragilor, așa pe ultima sută de metri la emisiunea noastră de dedicații muzicale. Nu uitați, am intrat deja în febra noi tombole. O să puteți câștiga un tractor, tot marca Macao, dacă vă transmiteți dedicațiile muzicale pe radiosomes.ro. Acolo în secțiunea dedicații puteți dedica și câștiga. Iată, Iasmina a câștigat chiar sâmbătă un mini-excavator. De data aceasta, pe 24 decembrie, avem extragerea pentru ceea ce înseamnă un tractor. Tractor veți putea câștiga, dragii noștri, bineînțeles, în fiecare zi la dedicații săptămâna aceasta. Eu și Ioana vom fi alături de dumneavoastră.
3: Iuhu, așa este!
2: Val Vârtej!
3: Era să fac o schemă înainte să
2: val
3: intru.
2: Val Vârtej!
3: Așa, mamă, ce trântă era să iau!
2: Te-ai împiedicat puțin, nu?
3: Am crezut că cade pe scaunul acesta.
2: Da, cine știe.
3: Am o problemă cu acest scaun.
2: Ne ajută.
3: Nu puneți altul.
2: Ba da, mai multe. Bun, dragii noștri, cam acestea au fost dedicațiile muzicale. Vă invităm să rămâneți alături de Radio Someș pe tot parcursul acestei zile, pentru că venim cu informații pentru dumneavoastră. Și nu uitați, dragilor, începe în acest weekend Agro Mara Mureș, cel mai mare eveniment de gen din această perioadă din Transilvania, unde veți avea expoziții de animale, concursuri de tracțiune pentru animale și de frumusețe, premii importante. Deci sunteți așteptați la Mireșul Mare sâmbătă și duminică. Sâmbătă și duminică, Mireșul Mare este capitala agriculturii și acestui eveniment de gen, care va fi mare și va reuni grupuri de producători, cooperative, vor fi workshop-uri, vor fi oameni care vor vorbi despre agricultură pe parcursul a două zile. Cei mai mari agricultori din România și toate instituțiile de profil agricultură vor fi prezente la Mireșul Mare sâmbătă și duminică, acolo unde vă așteptăm și pe dumneavoastră. Iată, mai avem încă un dar muzical din partea lui Mircea pentru soția lui Leonora, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă, cu mesajul de la mulți ani și te iubesc mult. Doamna Eleonora, la mulți ani, multă, multă sănătate vă dorim și noi, la mulți ani tuturor aniversaților, și nu uitați că dedicațiile vi le puteți transmite pe tot parcursul zilei, iar noi în următoarea zi le vom citi cu mare, mare drag, iar dacă vă alegeți anumite pachete, puteți primi și o cană cadou din partea noastră, pe care vă și trimite acasă.
3: Iar la pachetul Gold poate să intre în legătură directă cu noi?
2: Sigur că da, luăm legătura cu ei. Bun, aceasta a fost emisiunea de dedicații. O zi excelentă și numai bine tuturor!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Avându-și izvoarele în munții Călimani, râul Șieu este atât de îndrăgostit de județul Bistrița-Năsăud, încât refuză să-l părăsească și se varsă în Someșul Mare, la Cociu. Pe la mijlocul cursului lui se află satul Șieu, care poartă numele râului și este reședința comunei cu același nume, care mai are în salbă și satele Ardan, Posmuș și Șoimuș. Drumul duce călătorul din centrul comunei spre Posmuș, unde se află un castel de secolul XVII, care a fost complex renovat de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud pe fonduri europene, astfel încât, dintr-o ruină, el a fost transformat într-un strălucitor punct de atracție pe harta turistică a Transilvaniei. Legenda spune că între castel și biserica evanghelică din localitate, care datează din aceeași perioadă fiind la rândul ei monument istoric de valoare națională și universală, existau niște tuneluri subterane, secrete, în care s-au petrecut fapte strani, dar despre acestea veți afla mai multe de la localnici. În apropierea castelului de la Posmuș se află un stejar multisecular, care se pare că a fost contemporan cu unirea românilor sub sabia și geniul lui Mihai Viteazul la 1601, și un lac care îngăduie clipe de relaxare și odihnă pe malul lui. În zona montană a comunei, satul Ardan stă sub cupola credinței și hărniciei de secole. Biserica din localitate este o bijuterie de arhitectură bizantină, o adevărată cetate a binelui răspândit peste oameni, și pe hotarul satului se află mai bine de 10.000 de oi, dar și vaci, cai și alte animale, cu care cei din Ardan își fac viața bună. Vestită a fost și berea de Ardan, datorită calității apei de munte cu care se prepara. Satul Șoimuș este pomenit în documente de pe la 1300 și legenda spune că la năvălirile tătare de la 1440, românii au fugit în munți, dar sașii s-au ascuns în biserica lor. Năvălitorii au distrus biserica și i-au exterminat pe sași până la unul. Satul a rămas doar la românilor încă de pe atunci și bisericile construite pe rând de credincioși ortodoxi i-au apărat de relele istoriei, asigurându-le supraviețuirea, progresul și mai apoi prosperitatea. La Șoimuș au fost vestite corul plugarilor și societatea de teatru, care au fost înființate cu mai bine de un secol în urmă. Pasiunea pentru cultură și artă a rămas vie în comunitate până în zilele noastre. Comuna Șieu este o vatră de istorie, dar și un ținut al realizărilor contemporane. Drumurile între satele comunei sunt asfaltate și amenajate și drumurile agricole de asemenea, permițând, pe lângă eficientizarea muncilor agricole, drumeții spre peisaje dintre cele mai spectaculoase sau spre cabane și pensiuni primitoare. În comună sunt servicii medicale și comerciale care satisfac toate nevoile. Un festival al cântecului, jocului, portului și tradițiilor are loc în fiecare an, și anume Maialul de la Șieu. Manifestarea culturală pune întreaga comună în straie de sărbătoare, atrăgând turiștii și mass media, prin frumusețea cailor împodobiți, a straielor naționale, a dansurilor și cântecelor prezentate pe scenă. Având ca principală ocupație creșterea animalelor și agricultura, locuitorii din Șieu țin lunar vestitul târg și aici sătenii găsesc utilaje și produse necesare agriculturii, dar punctul de atracție le reprezintă târgul de animale, unde apar spre vânzare cai minunați sau alte animale demne de laudă. Târgul este un prilej ca oamenii să-și cumpere cele de trebuință și schimburile se fac cu folos pentru crescătorii de animale din județul Bistrița-Năsăud și cele din vecinătate, dar și poveștile de aici sunt multe și schimburile de experiență de mare ajutor. Dacă v-aș spune că în comuna și eu curge laptele și mierea, nu m-ați crede, pentru că orice sat are problemele lui și orice om necazurile lui, dar cert este că în orice casă veți intra, veți găsi în comuna și eu și laptele și mierea. Și dacă sunteți în ospeție, veți mai găsi pe masă și cârnațul afumat, și caltaboșul, și cozonacul, și plăcintele, și vinul de casă, și țuica, și berea naturală. Așa că faceți-vă drum pe Valea Șieului și opriți-vă în comuna Șieu, pentru că aici fiecare casă are o poveste și fiecare sat multe de oferit călătorului. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: August. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
1: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
2: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
0: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
4: Mă pregătesc de festival!
3: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
4: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
3: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai festivalul lui?
5: Nu, eu mă duc numai să ajut.
3: Cu ce ajut?
5: Cu băutul.
6: Podiner Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
4: Și voia bună!
6: Festivalul toamnei,
4: 12-13 septembrie, în Ungureni, la Podină.
5: No, haida!

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătorim prin Ardeal, cum ne-am obișnuit deja, cu multă voie bună și cu bucurie, și ajungem la parcul stațiunii St. George Băi din județul Bistrița-Năsăud, un adevărat sanctuar al naturii și al sănătății, unde timpul pare să curgă într-un ritm mult mai așezat. Înființat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, acest spațiu verde își întâmpină vizitatorii cu alei umbroase, străjuite de arbori seculari, care oferă o atmosferă răcoroasă și revigorantă chiar și în cele mai calde zile de vară. Conceput inițial ca o pădure parc, destinată plimbărilor terapeutice, locul îmbină armonios aerul curat de munte cu liniștea reconfortantă necesară relaxării și refacerii fizice. Dincolo de peisajul natural deosebit, parcul reprezintă nucleul balnear al întregii stațiuni, datorită izvoarelor sale de apă minerală de tip borcut. Și vreau să vă zic, dragi ascultători, că am călătorit până la parcul stațiunii din St. George Băi, pentru că urmează un eveniment foarte important și de mare anvergură pentru comunitatea de acolo în cele ce urmează. Dar vom afla mai multe chiar de la domnul primar Cătălin Bota. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua și mă bucur să ne reauzim și salut toți ascultătorii Radio Someș.
2: Este o bucurie să putem să poposim într-un oraș atât de frumos cum este orașul St. George Băi, care știm că se află într-o continuă dezvoltare, și vreau să vă întreb, domnule primar Cătălin Bota, ce lucrați în această perioadă la nivelul orașului?
3: Se lucrează pe multe șantiere la nivelul orașului St. George Băi. Avem și o bucurie aparte pentru că în aceste zile am finalizat și o parte din aceste șantiere. Iar ieri am avut o recepție la clădirile NZEB, un proiect finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență, un complex de 12 apartamente dedicat tinerilor din mediul defavorizat din orașul St. George Băi. Suntem și în procedură de alocare. Chiar astăzi este ultima zi de depunere de dosare pentru cei care vor să ocupe aceste apartamente. Tot prin Programul Național de Redresare și Reziliență se execută lucrări la Casa de Cultură. Ne pregătim și aici pentru recepția lucrărilor. La sediul primăriei se lucrează intens pentru a finaliza și această lucrare. Prin programul Angel Salini se fac mici retușuri la lotul 2 pentru a face recepția și la acest lot. În acest proiect a fost inclusă la reabilitare străzi din orașul St. George Băi. Avem strada Izvorilor, a fost finalizată și totul arată foarte bine, spunem noi, mai ales că au fost lucrări destul de complexe, pentru că în paralel noi am venit și cu investiții în infrastructura de apă canal. Iar prin proiecte cu finanțare europeană avem pe regenerare urbană două obiective: parcul stațiunii și centrul civic din fața primăriei și a liceului teoretic Solomon Halță și a școlii generale. Lucrurile sunt destul de avansate, constructorul este în șantier. În această toamnă, sau dacă nu cel târziu, în primăvara anului viitor, vor fi finalizate și aceste șantiere. În această perioadă muncim pentru fișe de proiecte care se vor depune la DR Nord-Vest cu finanțare europeană pentru viitorul exercițiu financiar 2028-2034. Prioritatea este și sunt șantierele în lucru care trebuie finalizate, dar totodată gândim și pe viitor pentru a ne ancora, ca să spun așa, și pe viitorul exercițiu financiar, să acoperim o parte din nevoile orașului St. George Băi, pentru că, așa cum a spus dumneavoastră, suntem un oraș viu, în continuă dezvoltare și mai este mult de muncă în orașul nostru. Totodată, mai aș mai menționa încă o investiție pe master plan apă canal. Au fost introduse rețelele de apă canalizare, stațiile de pompare, urmează racordul de fapt la electrica pentru a fi date în funcțiune și aceste rețele de apă canal.
2: Ne bucurăm tare mult să veniți cu vești bune în programul Radio Someș, domnule primar Cătălin Bota, și pentru că vorbim de seria lucrurilor bune care se petrec la nivelul orașului St. George Băi, știu că urmează să aibă loc zilele orașului St. George Băi, ediția 2026 în parcul stațiunii, în perioada 21-23 august. Și știu că urmează un eveniment pe cinste pentru comunitatea din St. George Băi și pentru toți cei care vor dori să fie prezenți acolo, la clipe de mare sărbătoare. Vreau să vă întreb, domnule primar Cătălin Bota, ce ați pregătit pentru ediția din acest an?
3: Așa este, dacă am vorbit despre muncă, cred că merităm și 3 zile de relaxare, de voie bună și de întâlnire cu prieteni, cu cei dragi, la zilele orașului St. George Băi. Sunt 3 zile, așa cum am spus, organizate în parcul stațiunii din orașul nostru. Structura evenimentului este în data de vineri, cu începere de la ora 18. Vor fi Jokers Family, activități dedicate copiilor în general, Arlecchino. Vor fi ansambluri folclorice, de asemenea, din vecinătatea comunității noastre, din Lunca Ilvei, ansamblu Păunița din orașul St. George Bay. Și dorim ca ziua de vineri să încheiem în forță, dacă putem spune așa, pe parte de folclor. Avem invitați ansamblul național Transilvania Baia Mare și cunoscutul interpret de muzică populară Deți Iuga. Data de sâmbătă, 22 august, este o zi dedicată tinerilor care iubesc muzica de distracție. Avem tinere talente locale pe parte de muzică folk, Ilinca și bandul Gagio Dilo, Florin Vos, Mada Toriceli și cunoscut artistă Joe, care va închide și ziua de sâmbătă. Iar duminică va fi o zi dedicată folclorului, grupul instrumental Măgureanul din Măgura Ilvii, elevii Școlii Populare de Arte din Bistrița, ansamblul folcloric Cununa Someșană din Maieru, Mirela Petruș, Ioan Dordoi, ansamblul folcloric Romanaz din Caracal, Andreea Ghițiu și cunoscută interpretă Alexia Nicol Alb. De asemenea, pe parcursul acestor trei zile, cred că dumneavoastră cunoașteți acest lucru, ne-a făcut o invitație tinerilor talente din St. George Bay, de pe Valea Someșului sau din altă parte, de pe raza județului, care vor să fie pe scena amenajată în cadrul acestor evenimente. Spre bucuria noastră avem foarte multe cereri și în fiecare zi cei care au dorit, chiar copii de vârste fragede și elevi ai școlilor populare de artă, vor fi prezenți pe scenă, atât cu muzică populară, cu muzică folk, cu muzică actuală, ceea ce ascultă tinerii noștri. Ne-am bucurat foarte mult. Despre asta consider că trebuie să fie zilele orașului sau zilele unei comunități, să dăm întâietate localnicilor, tinerilor talente și celor care vor să urce pe această scenă pe care ne-am pregătit-o pentru zilele orașului.
2: Domnule primar Cătălin Bota, de ce ar trebui ascultătorii noștri să fie prezenți în perioada 21-23 august în orașul St. George Bay la zilele orașului?
3: Să simtă ospitalitatea noastră, să vadă cu ochii lor ceea ce am discutat poate la începutul emisiunii, la începutul intervenției. S-au întâmplat multe lucruri frumoase în această perioadă, să vadă cu ochii lor, să simtă spiritul nostru stângiorzan și să se bucure de asemenea și de produsele noastre, pentru că vorbim de un program folcloric. Noi avem pregătite și alte surprize, bineînțeles, pentru cei mici, spații de joacă și alte activități. Și totodată, din punct de vedere gastronomic, se pot bucura de gusturile noastre. O să fie prezenți producători locali, să fie produse locale cu gust autentic, gust care ne aduce aminte de părinții și de bunicii noștri.
2: Mulțumim tare mult, domnule primar Cătălin Bota, că ați fost alături de noi. Vă dorim să aveți parte de o sărbătoare foarte frumoasă alături de comunitatea dumneavoastră și de toți cei care vor fi prezenți în orașul St. George Bay în perioada 21-23 august. Numai bine vă dorim și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
3: Vă mulțumesc și eu și invit pe toată lumea, pe cei care vor să ne tragă pragul. Te așteptăm cu mare drag, cu inima deschisă, să se bucure alături de noi de aceste trei zile pe care noi le dorim să fie zile a prietenii, a bunei voi și a bucuriei de a te reîntâlni și de a ne reîntâlni cu prieteni dragi.
2: Mulțumim tare mult!
3: Și să socializăm mai mult, pentru că în această perioadă, știți foarte bine, discutăm foarte mult. Și se discută foarte mult de la distanță, prin intermediul telefoanelor sau alte căi de comunicare și ne vedem foarte puțin față în față.
2: Cu siguranță.
3: Este cel mai frumos să ne vedem față în față și să simțim și căldura fiecăruia în parte.
2: Și este și un prilej bun pentru a ne aduna cu toții la oaltă și a petrece momente frumoase împreună totodată, domnule primar Cătălin Bota.
3: Așa este, să devenim și să continuăm să fim o familie, pentru că suntem o familie și să continuăm să fim o familie.
2: Mulțumim tare mult și numai bine vă dorim, domnule primar.
3: Mulțumesc și eu și să aveți o zi bună în continuare.
2: Numai bine vă dorim, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Cătălin Bota, primarul orașului St. George Bay, județul Bistrița-Năsăud. Vă reamintesc că zilele orașului St. George Bay urmează să aibă loc în

0: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
1: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
2: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
3: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
0: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
6: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
7: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești! Maconde te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
8: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
9: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
10: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
9: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
8: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
9: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

0: Bystrica vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
2: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
1: Reclam. Mama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
3: Partener media Radio Someș. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
4: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cu tată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
5: Ambient. Casa casei tale.
6: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
7: La Pentelescu!
6: LaPentelescu.ro.
8: Alesul La Raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul La Raport azi de la ora 15. Alesul La Raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
9: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
10: Știu!
9: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
10: Mi le-au livrat!
9: Și Gletu Knauf!
10: Da!
9: Și Tinciu Cemix!
10: Da!
9: Și lavabila Absolut Mat!
10: Da!
9: Și șapa Baumit!
10: Șapa ta, da!
9: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
10: Bă, copchile, tu iară furi de la...
9: Curent?
10: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
11: Secretul oricărui meșter?
9: Influent!
11: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
10: Influent!
9: Chip chop!
11: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
9: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
10: Am sunat deja la Influent! Cine e?
12: De la Influent cu materialele.
13: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
14: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bun regăsit tuturor ascultătorilor familiei Radio Someș, vă spune Petrică Someșanu, dragii noștri, iată ne întâlnim din nou pe frecvențele noastre, iar de această dată este o mare bucurie să avem alături de noi un maestru al Taragotului, unul dintre oamenii care transmite foarte mult prin cântecele pe care le interpretează cu sfințenie de fiecare dată. Însă maestrul Dumitru Dobrican de curând și-a aniversat și ziua de naștere și totodată a primit și un titlu foarte important, de aceea la această oră ne aflăm în legătură directă cu domnia sa. Bună ziua, bine ați venit pe frecvențele Radio Someș și la mulți ani, maestre Dumitru Dobrican!
3: Bună ziua și la dumneavoastră și vă mulțumesc pentru faptul că v-ați gândit să ne auzim câteva minute pentru a despica firul acestei minunate și dorite și de mine și de multă lume care au așteptat această sărbătoare cu drag, 15 Sfântă Mărie.
2: Așa este. Pentru dumneavoastră a fost cu atât mai specială cu cât v-ați aniversat și ziua, maestre, și vreau să vă întreb cum a fost această sărbătoare marcată în familia Dobrican de această dată.
3: Păi, în primul rând, îi mulțumesc lui Dumnezeu Sfântul pentru faptul că mi-a dat sănătate și putere să ajung și aceste zile, ca de obicei, fericite, că acestea sunt cele mai bucuroase. Mulțumesc familiei mele, soției și cei care au fost alături de mine și ansamblul Transilvania și cei care au calculat pașii mei făcut în această carieră, de la Consiliul Județean o președinte și chiar și parlamentarii noștri care, sigur, ne reprezintă județul la capitală și mai departe, când au ocazie să iese din țară. Le mulțumesc mult pentru aceste aprecieri și ei au ajuns la această analiză făcută de ei că merit să am și această titulă cetățean de onoare a județului Maramureș. Și eu mă bucur și le mulțumesc încă o dată din suflet și pe această cale apostolului de Radio Someș al dumneavoastră. Și sigur că este o mare realizare dacă stăm să ne gândim că eu am fost cetățean de onoare și a orașului Baia Mare și a Comunei Roșie și sunt și acum.
2: Sunteți unul dintre oamenii foarte apreciați, maestre Dumitru Dobrican. Și iată, chiar și la această vârstă, cum se zice, nu vă lăsați și țineți taragotul în mână și cântați parcă mai frumos ca niciodată. Și v-am văzut cu o energie aparte. Ce înseamnă pentru dumneavoastră acest minunat instrument cu care fermecați de fiecare dată publicul auditor? Ce înseamnă pentru dumneavoastră taragotul și muzica și folclorul în general?
3: Stimate domn Petrică, eu am reușit să mănânesc acest instrument cu ajutorul Dumnezeu Sfântul care mi-a dat răbdare că la orice meseriaș, cum se zice, în primul rând care să faci lucruri de calitate, trebuie să ai răbdare. Eu am avut răbdare pentru că acest instrument, dacă nu vorbești cu el în fiecare zi, te lasă el pe tine. Și ca să pot vorbi cu el, trebuie să mă aduc vorbe. Eu nu vorbesc cu el, eu vorbesc prin mânuirea lui și prin repertoriul care l-am cules și l-am creat. Pentru eu am creat 80% din repertorul meu este creația pe zone și subzone folclorice. Eu, în primul rând, m-am documentat ce înseamnă zonă și subzonă. Și aici nu am făcut niciodată rabat, pentru că Am știut accentele care se folosesc la jocuri, am știut liricile, melodii care vin așternute pe instrument și transmise prin acest instrument, trebuie să fie cu un ton catifelat, plăcut, să intre la sufletul fiecărui cel care ascultă aceste muzici. Sigur că sunt binevenite pentru alții și alte genuri de muzică, dar eu nu mă bag acolo. Acum este...
2: Cât este de important, maestre, pentru că și noi aici la Radio Someș știu că sunteți și ascultători de Radio Someș, noi încercăm să păstrăm această linie tradițională și vreau să vă întreb așa pentru toată lumea, cât este de important să nu ne îndepărtăm de folclorul autentic?
3: Asta este cel mai important lucru. Cel mai important lucru, dar sigur... Acest lucru îl dovedesc instituțiile cu profil, cum e Ansamblul Folcloric Național Transilvania și alte ansambluri care se respectă pentru faptul că pentru asta sunt plătite. Eu, de-a lungul vieții mele, în cariera care, sigur, o prestez și am prestat-o și până acum, și să dea Dumnezeu să-mi dea sănătate să pot să prestez mai departe, am făcut multe creații și am și cules. Una dintre doienile care, eu zic că sunt frumoase toate, dar asta este foarte cerută și chiar aplaudată de fiecare dată. Când ajung să o cânt la scenă și nu mai ieși după CD, recent am avut o mare bucurie că din Australia, m-a sunat și mi-a spus că dacă sunt de acord și eu și familia ca eu să dau doina frunze care poate că și la dumneavoastră au văzut înregistrat acolo. Este cea mai apreciată în Australia și să ei să folosească și pentru tratament cu această formă muzicală.
2: Incredibil, ce frumos! Foarte frumos! Ne bucurăm, deci iată, muzica ne vindecă din mai multe puncte de vedere, maestre Dumitru Dobrican.
3: Da.
2: La finalul intervenției noastre vă invit să le și transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri.
3: Eu, în primul rând, le doresc sănătate, iar cei care ascultă acest post le doresc din suflet să-l asculte de fiecare dată când dumneavoastră dați pe acest post aceste melodii frumoase și să nu uite de artiștii care, într-adevăr, de o viață să străduiesc și unii și reușesc să facă dovada faptei prin această muzică tradițională, care, de fapt, este sufletul românesc. Cu asta ne putem mândri că suntem români, dacă nu îndepărtăm aceste melodii tradiționale și chiar românești.
2: Vă mulțumim încă o dată, maestre, multă, multă sănătate vă dorim și sperăm să ne auzim cât mai curând tot aici pe frecvențele Radio Someș. O zi excelentă în continuare.
3: Mulțumesc și vă doresc și la dumneavoastră să nu uitați și de cei care prestează această muncă și inclusiv pe mine, pentru că eu mă bucur când vă aud că dați pe post și pe Dumitru Dobrican și alții care cântă melodii de valoare.
2: Vă mulțumim încă o dată, multă sănătate, maestre, Doamne ajută!
3: Afel, numai bine și vă mulțumesc și eu!
2: Alături de noi a fost maestrul taragotului din județul Maramureș, Dumitru Dobrican. Cam aceasta a fost intervenția orei la Radio Someș. Stimați ascultători, vă mulțumesc încă o dată pentru că ați fost în familia Radio Someș. Și nu uitați, în acest weekend începe tot în județul Maramureș, însă de această dată la Mireșul Mare, Târgul Agro Maramureș, cel mai mare eveniment de profil, unde și dumneavoastră sunteți așteptați în număr cât mai mare. Numai bine!
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
3: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
4: Mă pregătesc de festival!
3: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
4: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
3: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai festivalul lui?
5: Nu, eu mă duc numai să ajut.
3: Cu ce ajut?
5: Cu băutul!
4: Cu băutul!
6: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
4: și Vaia Bună!
6: Festivalul toamnei
4: 12-13 septembrie în Ungureni la Podină!
5: Na, haida!

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă! Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
0: roserhouse.ro.
2: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
3: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea Sub Piatră. Aer curat și ionizat. Liniște. Bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea Sub Piatră. O oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Haidarule.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
2: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. După cum am mai spus, chiar din veacul 16, suzeranul otoman începuse să numească domnitori în principate fără învoirea boierilor, adică fără a fi aleși de țară, iar în veacul 17 practica devine curentă. Înainte de a ajunge la epoca fanariotă, trebuie vorbit puțin despre doi ultimi și ilustri domnitori pământeni în țara românească, Șerban Cantacuzino și Constantin Brâncoveanu, și despre unul din Moldova, și anume Dimitrie Cantemir. Îi spunem pământean și lui Șerban Cantacuzino, fiindcă ilustrul său neam bizantin se asimilase atât de bine în țara noastră, încât se afla în fruntea partidei boierești care lupta pentru a restrânge influența familiilor grecești, de curând aciuate în țara noastră. Totuși, metodele sale de anihilare a boierilor concurenți erau absolut îngrozitoare, el fiind mare admirator al trasului în țeapă. Iată deci că un domn luminat, ctitor de biserici și mănăstiri, putea fi cumplit la mânie. Se mai trăgea în țeapă la sfârșitul secolului 17, dar e drept că în toată Europa supraviețuiesc încă moravuri cumplite. Un rege strălucit ca Ludovic al XIV-lea, al Franței, zis și Regele Soare, folosește metode sălbatice și în războaiele din Germania și înăuntru contra protestanților. La moartea lui Șerban Cantacuzino, s-au adunat mari boieri ca să aleagă un nou domn. De data asta n-a intervenit poarta, iar boierii, considerând că fiul lui Șerban e încă un copil, îl aleg pe nepotul răposatului domn, pe Constantin Brâncoveanu, om matur și experimentat, care deținuse mai multe dregătorii. Nu vom insista asupra domniei lui Constantin Brâncoveanu, dar e de știut că a fost un domnitor înțelept și ret totodată, ascunzându-și acțiunile față de turci, austrieci și ruși. A căutat de asemenea să-și impună candidații lui în scaunul Moldovei, deci a fost un om ambițios și iscusit și a domnit 25 de ani. E ultimul domnitor din țările noastre care reușește să rămână în scaun atâta timp. După el va veni lungul șir de domni fanarioți, care în general nu vor fi lăsați în scaun de turci decât vreo 2-3 ani la rând. În timpul domniei sale, a refăcut multe dintre clădirile și bisericile înălțate din vechime de neamul său, a construit multe noi monumente și chiar a inventat un stil, cunoscut azi sub numele de stil brâncovenesc, în care intră pe lângă vechea tradiție locală sau balcanică și o anumită influență italiană. Mănăstirea Horezu în Oltenia sau Palatul Mogoșoaia de lângă București sunt reprezentative pentru stilul brâncovenesc. A fost, deci, din punct de vedere cultural, o domnie de cea mai mare importanță, continuând și încurajând dezvoltarea unor forme de expresie autohtone. Sfârșitul domniei lui Brâncoveanu, trebuie să recunoaștem, ne mai impresionează și azi. Turcii l-au bănuit că ar unelti împotriva lor, încercând să se alieze în secret cu austriecii sau cu rușii. Vom vedea mai jos ce se întâmplă în 1710-1711 în Moldova, când Dimitrie Cantemir trece fățiș de partea lui Petru cel Mare al Rusiei. Turcii sunt încredințați că și Brâncoveanu e de partea apusenilor, în special a austriecilor, odată ce împăratul i-a conferit titlul de principe al Sfântului Imperiu. Atunci poarta, în primăvara anului 1714, trimite la București un capugiu ca să-l aducă la Constantinopol pe Brâncoveanu cu toți ai lui. Brâncoveanu e închis în cetatea celor 7 turnuri, supus la chinuri ca să spună unde își ascunde averile, căci se știa că era foarte bogat. Iar în ziua de 15 august 1714, ziua adormirii Maicii Domnului, marea sărbătoare creștină, în fața sultanului, a tuturor vizirilor, pașalelor și ambasadorilor străini, este adus Constantin Brâncoveanu în cămașă lungă albă, cu cei 4 fii ai lui și cu sfetnicul său cel mai apropiat, Ienache Văcărescu. Acolo e călăul cu securea și cu un butuc. Cade mai întâi capul lui Văcărescu, apoi vine rândul fiului mai mare al lui Brâncoveanu. Urmează cel de-al doilea, apoi al treilea. Fiecăruia la rând îi se spune că dacă trece la islam, adică dacă se turcește, cum se zicea, scapă cu viața. Al patrulea, un copil de 12-13 ani, răspunde că vrea să se turcească pentru a scăpa de moarte. Tatăl îl dojenește atunci aspru și îi spune: mai bine mori de 1000 de ori decât să te lepezi de credință. Copilul și-a retractat cuvintele și a fost decapitat și el. Moartea aceasta cutremurătoare a impresionat întreaga Europa. L-a impresionat și pe bardul popular care a cântat peste veacuri pe Brâncoveanu Constantin, boier vechi și domn creștin. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Agrar Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Evadare în inima naturii, la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un jur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
4: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul. Din 21 mai, plăcintăria Stan și Bran vă așteaptă în județul Cluj, la Luna de Sus, Comuna Florești, în spațiul Urbano, la noua plăcintărie. În ziua deschiderii, la fiecare plăcintă cumpărată, primești una gratis. Plăcintăria Stan și Bran, gustul plăcintelor din copilărie. Vă așteptăm cu drag!
5: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
3: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doi neșe

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu Daniel Leș, ceramist, sculptor și promotor al artei olăritului tradițional românesc. Bine v-am găsit în familia Radio Someș.
2: Sărmâine, mulțumesc de invitație. E un post care e pe sufletul românilor și arconsătenilor mei. Sunteți un balsam pentru noi, să vă ascultăm în fiecare zi.
1: Este o mare bucurie, să știți, domnule Daniel, să ascultăm aceste cuvinte și vreau să vorbim în cele ce urmează despre un eveniment foarte important care urmează să aibă loc foarte curând. Vorbim despre Agro Maramureș, care urmează să aibă loc în comuna Mireșu Mare, județul Maramureș, în perioada 22-23 august. Expoziție și forum agricol. Știu că veți fi prezent acolo, domnule Daniel Leș, și vreau să vă întreb ce vom putea să descoperim așadar la Agro Maramureș.
2: Agro Maramureș s-a propus, pe lângă faptul că o să fie și meșteri locali și nu numai locali, pentru că vin din toată țara. Acum văd că gospodarii de acolo vor să iasă oarecum la rampă cu cele mai frumoase animale, cu cele mai frumoase produse, pardon, cele mai gustoase, să zic așa, producătorii locali și cu acele ateliere care vor fi, din câte am înțeles, locația o să fie între Mireșu Mare și Șoncuta Mare, lângă pădure pe Imaș. No, și aici oamenii pot să experimenteze, eu o să fiu cu un atelier de olărit, să le explic tinerilor și numai tinerilor, copiilor și adulților, cum se mănâncă și cum se bea din ulcioare de lut, ce înseamnă să mâncăm, să ne hrănim sănătos și să trăim sănătos. Așa că eu o să fiu prezent acolo cu un atelier de olărit și pentru cei care vor să experimenteze, cu siguranță vor avea ocazia să-și bage mâinile în lut, să creeze cu mâna lor un vas pe care să-l ducă acasă și să-și aducă aminte că așa au mâncat și bunicii noștri din vase de lut. Vedeți, meșteșugul ăsta, care a fost la mare căutare în urmă cu 50 de ani, să vorbim așa, eu țin minte cum olarii bătrâni își duceau oalele în târguri să le vândă, acum a ajuns acest meșteșug o formă de terapie. Dar nu e rău, pentru că trebuie să ne reinventăm și trebuie să învățăm și să trăim cu aceste meserii și să le promovăm, să le ducem mai departe. Așa că eu o să fiu prezent acolo cu acest atelier de olărit.
1: Domnule Daniel Leș, vreau să vă întreb, pentru că ne ascultă în aceste momente tot Ardealul și nu numai, inclusiv românii care sunt plecați în diaspora și așa mai departe, de ce ar trebui lumea să participe așadar la Agro Maramureș Mireșu Mare?
2: Păi de ce ar trebui? În primul rând să ne unim forțele în așa fel încât să consumăm mai mult din produsele noastre locale, să vedem animalele care noi le avem, acei cai, să redescoperim jocurile bătrânești, o să fie și multă animație acolo și pentru copii și pentru cei adulți, acele jocuri care se făceau pe vremuri și nu se mai fac, să învățăm să redevenim ce am fost cândva. Vedeți, acea normalitate pe care noi am trăit-o, desculți umblim prin satul natal, devine așa un fel de legendă și noi vrem să aducem în atenția copiilor noștri latura asta umană și călduroasă. Deci ce ne propunem acolo, pe lângă faptul că o să fie expoziție și de utilaje agricole, de cai, de păsări, de animale de companie, nu mai vorbesc de acele zămuri bătrânești, o să fie trei poiene în care o să se gătească cum se gătea pe vremuri, frigărui, zămurile noastre, ceaunele la expoziție, vrem să aducem în sufletul lor dorul ăsta de a redeveni normali, să dezertăm, dacă vreți, puțin din lumea asta informatică care ne bombardează pe toate părțile și începe încet, încet lumea să le vadă mai mult pe telefon obiceiurile astea, să-i ducem în acel cadru, să-i facem să dezerteze, dacă vreți, dintre calculatoarele lor și să trăiască o frântură cum se trăia cu, să zic, 50-80 de ani în lumea satului. Evenimentul ăsta eu cred că o să ia mare amploare și foarte mulți care sunt și în străinătate o să vină acasă să participe la acest eveniment. Va fi relansat acel produs bun de Maramureș pe care cu tot din adinsul ni-l dorim să-l vedem pe cât mai multe mese ale noastre și nu numai și chiar și în magazinele mari. Îmi doresc din suflet producătorii noștri locali să poată să se prezinte așa cum trebuie, să fie puși la loc de cinste. Dar în ceea ce mă privește, eu o să-i provoc, dacă mănânc o mâncare organică sau dacă beau un vin bun, să-l bea așa cum trebuie, dintr-o cană de lut sau să mânci o zamă dintr-o farfurie de lut. E foarte important să ne respectăm în aspectul ăsta.
1: Domnule Daniel Leș, vreau să vorbim în continuare în cele ce urmează despre tradiție, pentru că sunteți și un păstrător al tradiției. Totodată, după cum ziceam la început, sunteți și un promotor al artei olăritului tradițional românesc. Cât de important este, din perspectiva dumneavoastră, să ducem mai departe această tradiție care ne reprezintă pe noi românii și poporul nostru?
2: Acum, dacă ar fi să ne identificăm noi cu ceva, noi ca și nație, poporul ăsta este, dacă vreți, un neam. Suntem un neam de lână și de cânepă. Deci tot ce avem noi și purtăm, noi suntem într-o armonie perfectă cu natura. Pe lângă asta, bunicii noștri, vedeți că nu făceau risipă la nimic. Nu aveau nici măcar tomberoane de gunoi. Totul se recicla. Aveau în bătătură un porc care creștea cu ce rămânea de la masă. Recipientele în care își duceau apa la câmp erau tot ulcioare de lut. Văzând abuzul ăsta și tăvălugul ăsta care vine peste noi, consumerismul, care ne obligă oarecum să consumăm mult și prost și multă mâncare de care nici măcar nu avem nevoie, de proastă calitate și ambalată în farfurii de polistiren, asta devine un rău și pentru planetă și pentru noi oamenii. Atunci, dacă vom reveni la aceste lucruri, așa cum spuneați, sunt un păstrător și chiar avem o asociație care așa se numește, Păstrătorii, caut în ceea ce mă privește să-mi duc copiii și nu numai și cei care încalcă pragul, să le arătăm, să fim un model. Și eu cred că cel mai bun model la ora actuală este țăranul din satul românesc, care trăiește într-o armonie cu natura până acolo, încât și casele care și le fac, ei și le fac din... începe această modă din nou de a-ți face casă din chirpici, din pământ, din lemn, din piatră, lucruri care se integrează foarte bine cu locul din care trăiești. La noi în sat, dacă stau să mă gândesc, era o rânduială și este o rânduială în așa fel încât dacă vrei să faci o casă, tai lemnul din pădure pe lună plină iarna și îl pui la uscat până crește feciorul mare. Gândește-te că astea se făceau când un copil se năștea. Se punea deoparte lemnul de casă, se strângea piatra și pe următor satul participa la o clacă. Hai să zicem să înțeleagă toți ascultătorii, un voluntariat. Și oamenii socializau și își făceau toate treburile acolo în comunitate, în așa fel încât să se păstreze această armonie. N-aveau nevoie nici măcar de asigurare undeva, pentru că ei la fel sunt foarte uniți. Dacă se întâmplă un necaz și la cineva îi moare vaca, ei se strângeau bani și cumpărau altă vacă. Vedeți această armonie în satul românesc, de acolo pornește și pleacă, de la această cumințenie pleacă înțelepciunea. Erau atât de integrați în natură încât consumau cât le trebuia și nu poluau. Acum ceea ce se întâmplă este destul de grav. Eu cred că acest târg va da așa o pată și o notă foarte bună pe acest tablou al consumerismului. Să învățăm să ne hrănim sănătos, să trăim sănătos, să ne îmbrăcăm sănătos, să ne îmbrăcăm cu straiele noastre populare, pe care pe acele straie, dacă te uiți cu atenție, vei vedea niște semne. Fiecare semn înseamnă ceva. Noi suntem în zona asta QR codru, vestimentația e mai simplă, e albă, dar foarte curată ca și cromatică, se vede clar cumințenia omului când se îmbracă, se duce la biserică cu acele haine. Deci, cu alte cuvinte, aș putea spune că ce facem noi, suntem oarecum înțesați și ne ducem istoria țesută pe acele cămăși și oriunde am merge. De curând am fost la Bruxelles, la Palatul Parlamentului acolo și am vorbit despre tradițiile noastre, am fost cu toți îmbrăcați în straie populare. Deci lumea se uita și ne făceau poze. Nu-ți trebuie alt model mai bun și nu cred că sunt ambasadori care să grăiască atât de bine decât îmbrăcați în straie populare. Deci, vedeți, țăranul român este cel mai bun ambasador când se îmbracă cu straiele lui populare. Oriunde s-ar duce în lume, poate să stea cu fruntea sus. Aceste valori căutăm să le promovăm și eu cred că o să ne iasă foarte bine.
1: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule Daniel Leș, că ați fost alături de noi la această oră și să vă zic că vă așteptăm cu căldură alături de noi în continuare, pentru că cred că discuția s-ar preta la și mai mult, pentru că sunteți o persoană cu o istorie impresionantă în spate și cu multe de spus în acest sens.
2: Mulțumesc foarte frumos, să nu uităm să invităm pe toți să vină la Agro Maramureș, să vedeți câte valori sunt acolo.
1: Așa este, sunteți invitați, dragi ascultători, cu mare căldură la Agro Maramureș Mireșumare, care va avea loc în perioada 22-23 august. Mulțumim tare mult, domnule Daniel Leș, că ați fost alături de noi și cu căldură vă așteptăm în continuare și în cele ce urmează să ne mai reauzim pe viitor și să auzim numai de bine.
2: Cu mare plăcere, mulțumesc pentru invitație.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost Daniel Leș, ceramist, sculptor și promotor al artei olăritului tradițional românesc. Rămâneți în continuare în familia Radio Someș, vă lăsăm în compania muzicii și nu uitați, ascultați în continuare Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
0: Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

pierde dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: uite, nu mai uităm.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul. Înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva.

0: dreptății.
1: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
2: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival.
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni. Vine și Ungurul cu mine.
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul.
5: Podiner Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
3: și Vaia Bună!
5: Festivalul toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
4: No, haida!
6: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
9: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.

lumea asta și-ai lăsată să nu îmbătrânim deodată. Să îmbătrânim pe rând cum am venit pe pământ. Lumea asta și-ai lăsată

0: mie.
1: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Bună dimineața, Geo!
1: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
0: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
2: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua.

0: variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
2: Mega Titan, forța modelării metalelor.
1: Mai multe pe megatitan.ro.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist. Din 21 mai, Plăcintăria Stan și Bran vă așteaptă în județul Cluj, la Luna de Sus, Comuna Florești, în spațiul Urbano, la noua plăcintărie. În ziua deschiderii, la fiecare plăcintă cumpărată, primești una gratis. Plăcintăria Stan și Bran, gustul plăcintelor din copilărie. Vă așteptăm cu drag!
5: Atențiune, atențiune!
6: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Evadare în inima naturii, la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România, în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
7: Reclam este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
9: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
10: Știu!
9: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
10: Mi le-a livrat!
9: Și gletul Knauf?
10: Da!
9: Și tinciu Cemix?
10: Da!
9: Și lavabila Absolut Mat?
10: Da!
9: Și șapa Baumit?
10: Șapa ta, da!
9: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
10: Bă, copchile, tu iară furi de la...
9: Curent?
10: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
11: Secretul oricărui meșter?
9: Influent!
11: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
10: Influent!
9: Chip chop!
11: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
9: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
10: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
12: E la Influent cu materialele...

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Râul Someș, la trecerea dintre județele Sălaj și Maramureș, străbate de fileul Benesat-Țicău. În această zonă se află Piatra Căscată, despre care legenda spune că a fost despicată de copita calului lui Pintea Viteazul în încercarea de a scăpa de urmăritori. Aflată într-o zonă de o impresionantă frumusețe, Benesat este o comună în județul Sălaj, formată din satele Aluniș, Benesat, Reședința și Biușa. Comuna Benesat este situată în partea de nord a județului Sălaj, la granița cu orașul Ulmeni din județul Maramureș, pe malul stâng al Someșului, la 45 de kilometri față de Zalău. Prima mențiune documentară a Benesatului datează din 1475, când a fost amintit sub numele de Benet Falva. Evul Mediu a fost însemnat de numeroase incursiuni tătare și otomane care au lăsat pârjol și pustiu în urmă. Din această cauză, locuitorii au fost obligați de multe ori să se refugieze în grotele și absidele din strâmtoarea Benesat-Țicău. Situate în baza unei măguri împădurite cu goruni jugaștri, tei și carpeni, se întrezăresc vestigiile zidurilor de piatră ale mănăstirii benedictine, iar pe creștetul măgurii, vestigiile altei cetăți, de fapt șanțurile cu valurile concentrice de apărare. Aceasta avusese menirea de a supraveghea tranzitul pe Valea Someșului dinspre Dej-Jibou către Ulmeni, satul mare. Frumoasa comună Benesat e locuită de oameni harnici și binevoitori, ocupațiile principale fiind agricultura, creșterea animalelor și extragerea și sortarea produselor de balastieră. Primăria și Consiliul Local se implică activ pentru a beneficia de șanse mai mari de dezvoltare prin atragerea fondurilor europene, în condițiile în care proiectele de infrastructură turistică, tehnică și de protecția mediului sunt promovate cu prioritate. Dintre proiecte implementate cu succes, administrația locală a ridicat ștacheta prin energie verde, prin panouri fotovoltaice pe clădiri publice, utilaje noi cu fonduri europene pentru gospodărire proprie sau puncte de colectare a deșeurilor. De asemenea, toate drumurile sunt asfaltate, șanțurile betonate, iar în comună există apă, canal și gaz. În plus, peste 17 km de drum agricol a fost modernizat. Pentru că zona are un uriaș potențial turistic, promovarea acesteia este de importanță fundamentală. Călătorul prin Ardeal poate vizita mai multe locuri interesante. Lacul Benesat are o suprafață de peste 8 hectare și este situat la circa 50 de metri de râul Someș. Balta Benesat s-a format în urma exploatării balastrului în jurul anului 1980, având adâncimea maximă de 3 metri. În 2003-2004 a fost populat cu crap și caras, dar se mai pot pescui somn, șalău, știucă și biban. Unele capturi, spun pescarii, au ajuns și la 20 de kilograme. Biserica ortodoxă a localității Benesat se presupune că a fost construită în 1700 de primele 15 familii stabilite aici. În 1741, biserica a fost dotată cu icoane și toate cele necesare desfășurării activităților bisericești. Este o biserică de piatră, iar turnul clopotniței ce se înalță deasupra navei are o înălțime de 10 metri. În localitate se mai află o biserică ortodoxă și o biserică reformată situate în centrul comunei. Statuia Maicii Domnului a fost ridicată în 1822. Este un ansamblu interesant, cioplit în piatră, este monument istoric, recent renovat și se află la 5 metri de drum în curte la familia Florea Ungur. Râul Someș, care este al cincilea râu ca mărime din România, străbate localitatea Benesat și creează multe locuri prielnice pentru pescuit. Prin strâmtorile Țicăului puteți opta pentru campare, există chiar și un izvor în apropiere. Iar dacă vă plac drumețiile, puteți să mergeți până la ruinele unui vechi edificiu. Legenda spune că Pintea Viteazul s-a adăpostit pe acolo. Fiecare sat al comunei are cămin cultural unde, întotdeauna în perioada sărbătorilor de iarnă, au loc fascinante concerte de colinde. Printre alte importante obiective culturale, se numără promovarea cântecului și dansului popular cu sprijinul grupului vocal Săplăcancele și sărbătoarea culesului strugurilor. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
1: Atenție! Atenție! Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agromaramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și formul agricol Agromaramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini, pentru oameni.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare. Restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival.
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni. Vine și Ungurul cu mine.
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul.
5: Podiner Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
3: Și voie bună!
5: Festivalul toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podiner.
4: No, haida!
6: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim și ne pornim la drum cum vă place deja și poposim în orașul Sărmașu, județul Mureș. Vorbim în cele ce urmează despre focurile veșnice de la Sărmășel, care reprezintă unul dintre cele mai fascinante și rare fenomene hidrogeologice din România, fiind strâns legate de începuturile industriei gazului metan din Europa. Fenomenul este situat în satul Sărmășel, localitate componentă a orașului Sărmașu, județul Mureș, în zona dealurilor din Câmpia Transilvaniei. Spectacolul este cu adevărat impresionant la amurg sau în timpul nopții, când flăcările creează un contrast puternic cu întunericul din jur. De asemenea, iarna oferă un peisaj ireal, zăpada din jurul emanațiilor fiind complet topită de căldura pământului. În anul 1908, în timpul unor foraje geologice efectuate de statul austro-ungar pentru căutarea sării, sonda numărul 2 a interceptat un zăcământ masiv de gaz metan la adâncimea de 302 metri. Presiunea uriașă a gazului a provocat o erupție violentă. În vara anului 1909, gazele au țâșnit cu o forță distructivă, surpând pereții sondei și formând un crater uriaș cu un diametru de aproximativ 20 de metri. Fenomenul actual nu mai are amploarea incendiului devastator din 1909, dar păstrează o frumusețe mistică. Gazul metan continuă să natural prin microfăsurile din sol, emanații cunoscute științific sub numele de molfete sau solfatare. La contactul cu aerul, aceste gaze ard la nivelul solului sub forma unor flăcări albăstrui gălbui, care parcă țâșnesc direct din pământ. Flăcările se sting uneori în timpul ploilor torențiale sau a vântului puternic, dar sunt reasigurate fie prin autoprindere, fie de către localnici sau turiști. Și pentru că vorbim despre frumusețea orașului Sărmașu, vom afla în continuare mai multe de la domnul primar Valer Botezan, care pregătește un eveniment minunat pentru comunitate și nu numai. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și tuturor ascultătorilor. Doamne ajută tuturor!
1: Vreau să vorbim în cele ce urmează, domnule primar Valer Botezan, despre un eveniment foarte important pentru comunitatea din Sărmașu și nu numai, care urmează să aibă loc în perioada 29-30 august. Vorbim de ediția cu numărul 24 a Festivalului de Cântece și Jocuri Populare de pe Câmpie. Vreau să vă dau cuvântul, domnule primar, ca să ne povestiți ce ați pregătit pentru această ediție magică, am putea spune, care are numărul 24 în frunte.
2: Așa este, în tradiția noastră românească, după muncă, după efort, ne mai tragem un pic sufletul și mai tragem și câte o ore, cât un joc și câte o voie bună. Așa și noi, ca în fiecare an și ca și orice localitate care se respectă și poate, și mă bucur că noi putem să facem acest lucru și anul acesta, să organizăm o zi dedicată sărbătorii noastre a sărmășenilor, o zi la care îi așteptăm să participe pe toți cetățenii care au un timp liber și pot să vină să participe. Este o zi magică, noi încercăm ca în fiecare an să facem această sărbătoare o zi magică, o zi magică din an, în care, cum vă spuneam, să ne tragem sufletul după un an de muncă. Anul acesta, ca și în fiecare an, vom păstra același format, vom păstra formatul prin care omagiem cuplurile care anul acesta împlinesc 25 de ani, 50 de ani și 60 de ani de căsătorie. De asemenea, vom premia și vom aprecia performanța în educație elevii din localitățile componentele orașului care au obținut rezultate deosebite la examenele naționale și la olimpiadele naționale, precum și profesorii care au îndrumat și pregătit, de asemenea, vor fi premiați și apreciați de către noi. Și, bineînțeles, urmează acele activități tradiționale cu bucătăria bunicii, fiecare localitate îți va prezenta rețetele culinare și bogata bucătărie tradițională ardelenească. Vom avea și talente locale, artiști locali care vor evolua pe scenă în centrul localității. Vom avea și duminică un spectacol, cum spuneam și spunea de noastră în prezentare, Festivalul Jocului și Cântecului de pe Câmpie, unde cap de afiș va fi ansamblu Mureșul, alături de care vor evolua ansambluri de amatori și ansambluri profesioniste din zona de Câmpie și din zona județului Mureș. Iar capul de afiș, spun eu, pentru că trebuie să avem o formație foarte bună care să încânte inimile spectatorilor și telespectatorilor care vor asista la această, pentru că va fi și transmisă această sărbătoare, Voltaj. Sâmbătă la ora 18 după masa va cânta Voltaj, iar pe partea de muzică populară, renumitul artist Alexandru Pop. Două zile pline, două zile în care sperăm noi această activitate să încarce sufletele oamenilor cu bucurie și veselie.
1: Domnule primar Valer Botezan, cât de important este pentru administrația locală să îmbine muzica populară și tradițiile locale cu artiști îndrăgiți de publicul mai tânăr, am putea spune?
2: Este foarte greu. Am văzut și din replicile și dezbaterile pe rețelele sociale, însă eu, așa cum am făcut de când sunt primar, voi încerca să țin la un nivel înalt și la cât mai multe activități dedicate culturii tradiționale și a muzicii noastre străbune, tradiționale. Pe lângă acestea încercăm să introducem și cântăreți sau actuali, dar fără manele. Am nimic cu acest gen de muzică, dar la noi la Sărmașul consider că muzica tradițională, dansurile tradiționale, și să știți că este o zi dedicată tuturor etniilor care trăim în Sărmașul. Sunt momente artistice dedicate românilor, momente artistice tradiționale dedicate maghiarilor și momente artistice dedicate și romilor, artiști locali de muzică lăutărească romă, dansuri tradiționale, avem 3 formații de dansuri tradiționale rome, așa că îmbinăm tot ceea ce este frumos în orașul nostru.
1: Domnule primar Valer Botezan, pentru că vorbim despre frumusețea orașului Sărmașul, festivalul poate fi și o formă de promovare a orașului totodată. Vreau să vă întreb ce le-ați spune celor care nu au mai vizitat niciodată localitatea pentru a-i convinge să vină, pentru că pe raza orașului aveți și obiective turistice foarte frumoase.
2: Da, noi la Sărmașul avem și câteva obiective turistice. Avem focurile veșnice sau focurile vii de la Sărmășel. Este un loc în care, din 1906, de când s-au descoperit gazele, ard în continuu niște gaze de suprafață. Avem 2 biserici de lemn, care sunt în patrimoniu național. Avem, de asemenea, un așezământ social, Sfântul Mina, un complex de statui care, într-o zonă foarte frumoasă, asigură liniște și relaxare. Și cum știți, și am mai spus de atâtea ori, suntem în finalizare cu un frumos centru recreativ, cu apă sărată, cu saună, cu sală salină, un centru de relaxare care își va deschide porțile anul viitor în primăvară. Așadar, aștept pe toată lumea la sărbătoarea orașului nostru în 29-30 august, la marele eveniment pe care îl organizăm, voltaj cap de afiș, așa că este numai bine pentru 2 zile de relaxare pentru oricine dorește să vină la noi la Sărmașul.
1: Domnule primar Valer Botezan, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, pentru că tot Ardealul este alături de noi acum în aceste momente și ne ascultă.
2: Da, așa ca de fiecare dată nu pot decât să spun că tot ceea ce se întâmplă în lumea asta se întâmplă cu ajutorul Bunului Dumnezeu. Mă rog ca aceste zile să fie un eveniment frumos, în așa fel încât toți cei care vor veni să participe din Ardeal, poate din întreaga țară, să simtă aici la Sărmașul o energie pozitivă, să simtă bună tate și voioșie. Doamne ajută tuturor!
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Valer Botezan, că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cel mai frumos și de suflet eveniment alături de comunitatea dumneavoastră și nu numai, de toți cei care vor dori să fie prezenți în perioada 29-30 august în orașul Sărmașul, județul Mureș, la zilele sărmășene. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Valer Botezan, primarul orașului Sărmașul, județul Mureș. Vă reamintesc că zilele sărmășene urmează să aibă loc în perioada 29-30 august în orașul Sărmașul, județul Mureș, ediția cu numărul 24. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.

0: De-a lungul râului Iara, între versanții abrupți, s-a cuibărit vatra comunei Valea Ierii, din Cluj, un loc de un pitoresc fermecător. Așezată în zona montană a munților Apuseni, la nord-est de Muntele Mare și la sud de Munții Gilăului, comuna Valea Ierii are între hotarele ei, ca unitate administrativ-teritorială, o mare suprafață de teren pe care se mai află și satele aparținătoare Cerc și Plopi, care, deși au un număr redus de fumuri și de locuitori, sunt amplasate în zone de mare interes agroturistic. Satul Valea Ierii este sediul administrativ al comunei și are în componență cătunele Dâmbul Cucului și Soci, sub splendidul peisaj montan, ducându-și traiul majoritatea cetățenilor comunei care se învecinează la sud-est cu Băișoara, la nord-est cu comuna Săvădisla, la vest și nord-vest cu comuna Măgur-Răcătău și la sud cu comuna Poșaga din județul Alba. Râul Iara, care este binecuvântarea acestor locuri, izvorăște de sub Muntele Mare și are apele îmbogățite de afluenți ca Pârâul Negrului și Pârâul Lindrului sau alte văi mai mici ca Valea Bondureasa, Pârâul Strâmb, Pârâul Plopilor și Pârâul Hoanca Mare. După ce trece de sat, râul Iara intră în Cheile Iarei, care fac trecerea spre comuna vecină, vărsându-se apoi în Arieș, în dreptul localității Buru. Apele sunt o bogăție a zonei și înnobilează peisajele, dar sunt și un suport economic pentru că în zona au fost amenajate lacuri de acumulare pe Valea Calului, Valea Șoimului și Bondureasa, apa fiind condusă prin galerii subterane la sistemul hidroenergetic Tarnița. Prezentată în documente doar la 1840, comuna are o istorie mult mai îndelungată și dovezi se găsesc în apropiere de Valea Ierii, unde stau urmele cetății Lita. Aceasta a fost atestată documentar în 1324, iar în 1456 se amintesc posesiunile ei românești și ungurești. Lita, Săvădisla, Hăjdate, Bărbat, Săcel, Filea de Sus, Filea de Jos, Agriș, Plaiuri, Țâncrai, Șuțu și Vălișoara. Creștinismul a fost o cupolă de pace și lumină pentru comunitățile umane din Valea Ierii, de secole. Bisericuța veche de lemn din secolul XIX a pierit într-un incendiu în anul 2009 și în locul ei, recent, a fost ridicată o foarte frumoasă biserică ortodoxă în stil brâncovenesc, cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae, care are o arhitectură specific montană, care îmbie la rugăciune și înălțare sufletească. Mănăstirea Muntele Rece, construită pe granița dintre satele Plop și Muntele Rece, între comuna Valea Ierii și comuna Măgur-Răcătău, este un obiectiv de importanță spirituală, culturală și turistică prin amplasarea în imediata vecinătate a cimitirului eroilor români. O miza strategiei conducerii administrative este turismul, de aceea curățenia comunei este la mare preț și periodic se întreprind acțiuni de ecologizare în care se implică toată lumea. Obiective precise stau în fața administrației pentru creșterea continuă a calității vieții în comuna Valea Ierii din județul Cluj și ele sunt îndeplinite riguros. În comuna Valea Ierii din Cluj, în zona Șoimu, există singurul centru de pregătire de prim ajutor și intervenții în situații de urgență, Crucea Roșie din România. Construcția impunătoare este concepută pentru a găzdui în jur de 100 de persoane. Are o sală de mese, bucătărie, săli de curs, zone de relaxare, dar și zone de pregătire, amenajate în natură. În acest cadru se pot organiza cursuri pe diferite tematici, prim ajutor, intervenții în situații de urgență, supraviețuire și salvare din diferite situații periculoase. Toate facilitățile acestui centru pot fi puse la dispoziția celor care doresc să organizeze și evenimente private, cum ar fi conferințe, tabere, traininguri. Baza de pregătire de la Șoimu se adresează publicului larg, angajaților diferitelor companii, voluntarilor și angajaților Crucii Roșii Române și ai serviciilor de intervenție în situații de urgență. Pe teritoriul administrativ al comunelor Valea Ierii și a vecinei Băișoara, aproape de drumul național care leagă orașul Turda de Nucet, se află o rezervație naturală care se întinde pe o suprafață de mai bine de 6.000 de hectare, cuprinzând zona montană acoperită cu pajiși naturale, pășuni, stepe, păduri de foioase și păduri de conifere. Aici, în extremitatea sud-vestică a județului Cluj, în sudul câmpiei Transilvaniei, aproape de limita teritorială cu județul Alba, călătorul prin Ardeal poate descoperi în rezervația Muntele Mare specii rare de flori, multe cu virtuți medicinale, precum și să observe animale protejate în libertate, ca ursul brun, lupul cenușiu, vidra de râu, cerbul mistreț, pisica sălbatică, vulpea roșcată și atâtea altele specifice zonei carpatine. Traversând rezervația Muntele Mare, te cuprinde gândul că omul, prin mila lui Dumnezeu, poate trece iar gardul paradisului și să se bucure de el aici, pe pământ. Comuna Valea Ierii din județul Cluj vă așteaptă cu drag să o cunoașteți și să cunoașteți oamenii de aici și poveștile lor, care vă vor umple sufletul de încântare și uimire.
1: Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter.
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun.
3: Am sunat deja la Influent. Cine e?
5: De la Influent cu materialele.
6: Pe tata să mă stormă.
7: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
8: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
9: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminter, natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
10: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
11: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
12: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
9: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
13: Atenție, atenție!
9: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizator Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
14: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
15: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș. Vă spune Petrică Someșanu. Dragi prieteni, discutăm despre Agromaramureș pentru că doar câteva zile mai sunt până când va începe cel mai mare eveniment din Transilvania pe profil agricultură. Am tot discutat despre ceea ce se întâmplă la nivelul acestei comunități frumoase și cum o mână de oameni a reușit să strângă autorități locale, județene, nu doar din Maramureș, ci și din județele învecinate. Așadar, la această oră suntem într-o legătură directă alături de primarul Ioan Motieș, care a format un grup de lucru și, din câte am înțeles, suntem chiar în timpul unei ședințe de lucru. Bună ziua, domnule primar Motieș, ne bucurăm să ajungem din nou în comunitatea dumneavoastră, mai ales în momentul în care se organizează un astfel de eveniment grandios pentru întreaga Transilvanie.
2: În primul rând vă salut pe toți, dar aici l-avem pe administratorul județului Maramureș, pe domnul Ducu Hotima și pe echipa cu care noi lucrăm, și vreau să vă spun că cei care se ocupă în mod special de organizare este, adică cel care se ocupă este chiar domnul Ducu Hotima, administratorul județului Maramureș, pentru că noi am mai puțin, dumnealor au și o configurație structurală care trebuie luat, care trebuie să o luăm în seamă să putem face un asemenea eveniment de asemenea învergură. Însă, ar vrea să vă spun că noi ne-am adunat astăzi acolo în teren și ar vrea să știe toată lumea și noutățile care au apărut la inițiativa unor preoți, pastori, au venit cu ideea de a face pentru copii jocuri care le uităm, pe care le uităm. Adică jocuri uitate, dar reabilitate. De exemplu, confecționarea arcurilor și arcurilor cu săgeți, trasul la țintă cu praștia, bica, popicul și așa mai departe, încât o să fie foarte, foarte mulți copii. Apoi, atenție, oameni buni, promovarea raselor autohtone de animale, oi, vaci, bivori, cai. Și l-avem aici pe doctor inginer Ioan Cherecheș, care practic a reușit să coordoneze această activitate, încât astăzi acolo au fost foarte mulți producători, adică foarte mulți crescători de animale de rasă. Și apoi promovarea celor care au ceva de oferit din gospodăria proprie, pancove, plăcinte, mălai și așa mai departe. Și nu în ultimul rând, și nici în penultim, dar în penultimul rând, promovarea legumicultorilor, având în vedere faptul că în această comună, și nu numai în comuna Mireșu Mare, ci și în limitrof, noi avem un bazin legumicol cât se poate de serios și, după cum se știe, lumea să vină cu banii pregătiți să-și pună pe iarnă tot ce au depus, și să mai lase și pentru meșteșugari de talia lui Dan Leș și pentru cei care vând miere de albină. Într-un cuvânt, o să vedeți că nu se va plictisi nimeni.
1: Vreau, domnule primar Mătieș, pentru că îmi spuneați că alături de dumneavoastră este și domnul administrator Ducu Hotima, să-l întreb cum stăm din punct de vedere logistic, pentru că iată de tot ceea ce se întâmplă la Agro Maramureș, în comuna Mireșul Mare, și ceea ce se va petrece la acest sfârșit de săptămână, așa cum ați menționat și dumneavoastră, domnule primar, a căzut mult în sarcina Consiliului Județean și vreau să vă întreb, domnule administrator, cum stăm din punct de vedere logistic cu pregătirile pentru acest mare eveniment?
3: În primul rând, bună ziua! Bună ziua familiei Someș, bună ziua ascultătorilor dumneavoastră! Sigur, cu mult efort și cu multe provocări, suntem pe ultima sută de metri în a pune la punct toate detaliile organizării acestui eveniment, mare eveniment. Noi spunem și credem că va deveni al doilea de profil din regiunea de Nord-Vest după Agraria de la Cluj. Este un eveniment de mare amploare pentru că aduce în același loc atât producători din zona zootehnică și cerealieră, cât și posesor de animale mici și foarte mici, chiar și vom avea și o zonă de prezentare de câini, de iepuri, de păsări. Și cred că va fi, dincolo de asta, încercăm să lansăm și să relansăm brandul bun de Maramureș, care presupune prezența unor producători, a cât mai multor producători de calitate de produse din zona Maramureșului și nu numai, pentru că noi ne-am axat și pe zona de Sălaj, Satu Mare, Bistrița și Cluj. Din punct de vedere logistic, în acest moment punem la punct ultimele detalii, am fost în teren, am identificat, am poziționat, ca să zic așa, principalele zone de interes, am creat fluxurile, am stabilit ultimele detalii. Cea mai mare provocare este legată de zona de animale, unde aici l-am avut pe domnul Cherecheș, care este un expert în acest domeniu și ne-a luminat, pentru că eram foarte îngrijorat cum vom face această zonă, dar având experți aproape, totul devine mult mai simplu. Acolo am rezolvat problema, în rest mai sunt detalii, finisaje, ca să zic așa. Colega mea de la Asociația Întreprinzătorilor din Maramureș, Florina Botiș, duce tot greul acestor detalii, dar astăzi a fost în teren și cu noi și reprezentanta bun de Maramureș, Măriuța Pop, care e tot un suflet alături de noi și sunt convins că la finalul acestei săptămâni vom putea bea și un pahar de șampanie, pentru că am reușit să ducem lucrurile la bun sfârșit. Cam asta este mare. Suntem foarte, foarte nerăbdători să vină acest eveniment și să vedem ce ne-a ieșit, ce am reușit să punem noi la punct într-un timp atât de scurt, pentru că a fost chiar un timp foarte scurt, a fost un maraton, un contracronometru.
1: Într-adevăr.
3: Dacă doriți, am aici și pe colega mea, da, Florina, care ne poate despune câteva lucruri importante, să zicem, sau cele mai importante legate de acest eveniment, o altă perspectivă, să vă zic așa, din perspectiva organizării.
1: Chiar vroiam să stau de vorbă și cu doamna Botiș și de asemenea și cu domnul Ioan Cherecheș. Vreau să vă întreb, să râd mâna în primul rând, doamna Florina Botiș, și vreau să vă întreb, iată, dacă acest eveniment vă propuneți, chiar dacă este atât de greu de organizat, să fie în viitor unul tradițional și un adevărat brand al județului Maramureș.
4: Bună ziua, bună ziua tuturor! Să știți că, da, așa este, aveți dreptate, o mare provocare, pentru că e extrem de complex. Încercăm să îmbinăm atât producători, cât și partea asta de animație, cât și partea asta de expoziții de animale și expoziții de utilaje. E destul de, chiar și conferințe. Să știți că e un subiect foarte bun să introduci partea de conferințe pentru tinerii fermieri și nu numai într-o zonă de astfel de eveniment. Pentru că este atât de mare și atât de complex, chiar ne dorim să fie o reușită și sperăm să facem și a doua și a treia zi ceva care să atragă și să fie și un promotor pentru turismul local.
1: Așadar, practic, doamna Botiș, cei care vor fi prezenți la acest eveniment își vor lua cu adevărat informațiile prin care să își dezvolte fermele pe care le au și gospodăriile, evident.
4: Da, să știți că vom avea câteva tematici foarte interesante, parte de conferință. Avem o dată Agricultura 5.0, care se dorește să vorbi despre agrohub-uri, despre clustere, despre fonduri în agricultură, despre digitalizarea în agricultură și nu numai. Avem și reprezentanți de la USAMV Cluj, avem și reprezentanți de la DSV, despre fitofarmacie și prevenție și cel mai important subiect al nostru este Baia Mare sau nu. Agricultura încotro, pentru că ne dorim să aflăm și perspectivele celor prezenți de acolo, pentru că știți cum e, din piață adun informația cea mai bună. Ne da. Dorim să știm ce doresc, ne dorim să știm ce nevoie au, ne dorim să știm cum putem să ajutăm și să optimizăm și atunci cel mai bun cadru este tocmai pentru a vorbi pe limba lor, să le creăm un astfel de context. Și în tandem avem și acele jocuri pentru copii, avem activități pentru copii de care să se ocupe ASCOR și cercetașii Asta înseamnă picturi, nu știu, desene, modelaje. Avem un balon cu aer cald care o să facă zborurile ancorate la sol, ceea ce nu s-o mai prea întâmpla la noi. În afară de Maramureș, balon fiesta, nu avem alte baloane care să zboară așa în cadrul unui alt fel de eveniment. Avem zona asta de expoziție de animale mici, expoziție de animale mari, o să avem concursuri de animale, partea de echitație, partea de dresaj, partea de frumusețe și parte de concurs de câini. Pe de altă parte avem și zona asta de recreere, unde oamenii pot să mănânce și să guste din bunătățile tradiționale. Cred că încercăm să le îmbinăm pe toate și sperăm să iasă un eveniment minunat.
1: Sunt sigur că așa va fi. Iată, pe finalul intervenției noastre vreau să stau de vorbă, doamna Botez, și cu domnul inginer Ioan Chereche, și vreau să vă întreb, domnule inginer, dacă din punct de vedere logistic suntem pregătiți pentru cei care vor veni și cu animale în cadrul acestei expoziții și în cadrul Agro Maramureș în acest weekend.
5: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră, suntem încântați să vă auzim și să ne audă și alții pe noi. De ce? Noi aici ne dorim un lucru simplu, promovarea raselor autohtone românești în primul rând, și aici mă refer brună de Maramureș, bălțată românească și bălțată cu negru, plus e ceva care dumneavoastră în 2013 la Agraria a făcut un reportaj extraordinar vis-a-vis de concursul interjudețean cu bivolii din rasa bivolului românesc. Ne-am amintit cu drag și cu plăcere de emisiunea care dumneavoastră ați înregistrat-o și care periodic o arătăm la cei care la un moment dat spune, păi nu este important, este foarte important să promovăm ceea ce avem. Chiar și duminică a fost festivalul bivolului la Sociu de Sus, o reușită tocmai prin faptul că oamenii, ca și aici am găsit oameni care se implică extraordinar pe acest segment. Vă așteptăm cu drag și să putem spune că a fost o reușită în ceea ce acest colectiv s-o angaja să facă. Vă mulțumesc!
1: Sunt convins că veți reuși acest lucru pe deplin. Eu vreau să vă mulțumesc tuturor și de-abia aștept practic să ne întâlnim la acest final de săptămână, sâmbătă și duminică, în capitala agriculturii, agronomiei și a tot ceea ce ține de țăranul român, tocmai în județul Maramureș, în comuna Mireșul Mare. Vă mulțumesc tuturor încă o dată și mult succes pentru că, iată, doar câteva zeci de ore mai sunt până când acest eveniment frumos va începe. Vă mulțumesc!
6: Da, și domnii vin de la țară, vă așteptăm cu mic, cu mare.
1: O zi excelentă vă doresc în continuare.
6: De la cel cu câța în gură până la cel cu barba sură.
1: Vă mulțumesc încă o dată și vă salut pe toți în egală măsură, cu mult respect. O zi excelentă! Da, stimați ascultători, cam atât deocamdată de la Mireșul Mare, acolo unde se pregătește Agro Maramureș. După câte ați observat și dumneavoastră, multe, multe lucruri vă vor sta la dispoziție și sunteți așteptați în număr cât mai mare. Așadar, sâmbătă și duminică, Agro Maramureș, în comuna Mireșul Mare, aproape de Șoncuta Mare, în județul Maramureș. Sunt Petrica Someșanu, rămâneți în familia Someș!
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița-Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
4: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
5: Atenție, atenție!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
6: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
7: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
6: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Invitat special, Irina Login.
7: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
6: Vă așteptăm cu drag!
0: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
8: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
9: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!

și ți-ai dat la

0: la la la la.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK.

0: bistrița vis-a-vis de poșta veche.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
3: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
0: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor.

0: rivusretreat.ro. La clinica oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Greu

0: da și mă duc cu mândra mea să ne cânte ce era, măi, șai, lai, lai. Și mă duc, da și mă duc cu mândra mea, omul-i tată, tătru, da, măi, șai, lai, lai.
1: Voi după atâta zdrob și trude, voi ne-am înveseli la nuntă, mă!
0: Zi păstrune, zi păstrune, ce tiraș, că-ncep jocul, că-ncep jocul, minte naș. Ui de rele, ui de rele și năcas, când e câți, măi, ce tiraș, măi, șai, lai, lai. Când te văd, da, când te văd cum o sucești,
1: oi, pe loc tu mă înveselești,

face pe plăcere. Ia uite așa, Nino.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Turistul care ajunge pentru prima dată în Maramureș este surprins de modul de viață al localnicilor, atât de simplu și într-o comuniune armonioasă cu natura. Odată ce treci pe suporțile înalte sculptate în lemn, descoperi meleagurile de bazm pe care le credeai dispărute în negura vremurilor. Așa ajungi la Sighetul Marmației, sufletul Maramureșului istoric, un loc superb încărcat de legende. Sighetul Marmației este un municipiu în județul Maramureș, format din localitățile componente Iapa, Lazul Baciului, Sighetul Marmației, Reședința, Șugău, Valea Cufundoasă și Valea Hotarului. Este al doilea centru urban ca mărime și ca importanță al județului după Reședința Baia Mare. Pe dealul cetății Solovan, care veghează asupra orașului, există până în zilele noastre o cetate din perioada tracodacică. Pe întreg teritoriul orașului au fost descoperite de-a lungul timpului vestigii arheologice din Paleolitic, Neolitic, epoca bronzului și epoca fierului, precum și o așezare din secolul XII. Localitatea a fost reședință voievodală în timpul lui Drag și Balc, comitat al Maramureșului, reședința județului Maramureș, capitală de raion. Atestat de la 1326, în 1352 primește privilegii cu caracter orășenesc. În 1472, regele Matei Corvin întărește privilegiile orașului. În secolul XVIII, tătarii jefuiesc bogățiile sighetenilor ascunse în biserica reformată, iar în 1730 apar primii piariști, care vor pune bazele construirii școlii bisericii romano-catolice, care era frecventată și de elevi români. În 1900, Ioan Mihali de Apșa tipărește la Sighet volumul Istoria Comitatului Maramureș, pentru care, și în general pentru munca sa, va primi premiul Academiei Române. Oficialitățile și populația orașului au dat o atenție deosebită învățământului și culturii, orașul fiind un focar de iradiere pentru întreg Maramureșul și zonele învecinate. La începutul secolului 20, la Sighet apar numeroase asociații cu caracter economic și religios. Punerea în funcțiune a căii ferate ce lega Sighetul de Polonia și Bucovina face din Sighet un important centru comercial. Apar tipografii, se editează ziare și reviste, se tipăresc lucrări în principalele limbi ale populației zonei. În 1928 se naște Elie Wiesel, laureat al Premiului Nobel pentru Pace. În 1944, evreii din zonă sunt internați în ghetouri și apoi duși în lagăre. În 1950, la închisoarea din Sighet, sunt întemnițați tinerii opozanți liceeni, miniștri, șefi de guvern, liderii partidelor istorice, generali, academicieni și oameni de cultură, episcopii bisericii greco-catolice, opozanți ai instalării comunismului în România. Important centru economic, educațional și cultural, Sighetul Marmației, această perla Maramureșului, este astăzi un loc ideal pentru investiții. Primăria și Consiliul Local, prin ample eforturi, prin proiecte europene și naționale, au reușit pe deplin să asigure un cadru socioeconomic la înalte standarde locuitorilor, schimbând realmente fața orașului. Călătorul prin Ardeal trebuie să zăbovească mai mult aici, în frumoase și elegante unități de cazare, pentru că are ce vizita în legendara zonă. Vizitând Muzeul Satului Maramureșan, aveți ocazia să admirați veritabile monumente de artă și arhitectură țărănească. Organizat în aer liber, acesta se prezintă ca un adevărat sat maramureșan cu ulițe, poteci și case. Toate drumurile duc către centrul așezării, unde se află biserica, cea mai veche construcție conservată în muzeu, datată din secolul al XVI-lea. De asemenea, la Muzeul de Istorie și Arheologie sunt expuse mărturii ale evenimentelor petrecute din Paleolitic până în prezent, arme, unelte, colecții din epoca bronzului, documente ale breslelor, cărți, obiecte folosite în agricultură, porturi populare, ceramică și piese de mobilier. Un obiectiv turistic important în Sighet este penitenciarul din oraș, devenit în 1992 memorialul victimelor comunismului și al rezistenței, considerat unul dintre principalele locuri de comemorare a istoriei comunismului. Aici au fost întemnițați opozanții sistemului, studenți, miniștri, oameni de cultură, fețe bisericești, închisoarea fiind un loc foarte sigur la doar 2 km de frontiera Uniunii Sovietice. Biserica reformată din Sighetul Marmației este un monument istoric. Ea a fost construită începând cu secolul XII. Turnul bisericii, cea mai veche construcție din Sighet, mai păstrează și astăzi 15 metri din vechea structură. Muzeul etnografic al Maramureșului, situat în centrul orașului, unde sunt expuse icoane pe sticlă și lemn, piese din portul popular, măști și costumații purtate cu ocazia datinilor din preajma sărbătorilor. Mai puteți vizita Muzeul Culturii Evreiești, Casa Muzeu Dr. Ioan Mihali de Apșa, Centrul Istoric al Orașului, Ansamblul Urban Cămara Sării, Biserica Adormirea Maicii Domnului, Hotel Coroana, Casa Brenner, Mănăstirea Piariștilor, Biserica Sfântul Carol Borromeo, Palatul Culturii, Peștera din dealul Solovan sau Ignișul, sit de importanță comunitară inclus în rețeaua europeană. Ei, dragii noștri! Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: ce fain mi-ați făcut camera!
1: Știu!
0: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
1: Mi le-au livrat!
0: Și gletul Knauf!
1: Da!
0: Și tinciu Cemix!
1: Da!
0: Și lavabila Absolut Mat!
1: Da!
0: Și șapa Baumit!
1: Șapa ta, da!
0: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
1: Bă, copchile, tu iară furi de la...
0: Curent?
1: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
2: Secretul oricărui meșter?
0: Influent!
2: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
1: Influent!
0: Chip chop!
2: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
0: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
1: Am sunat deja la Influent! Cine e?
3: De la Influent cu materialele...
4: Pe tata să mă sormă.
5: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
6: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
7: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
6: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
7: Mega Titan, forța modelării metalelor.
6: Mai multe pe megatitan.ro.
8: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
9: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
10: La Pentelescu!
9: La Pentelescu.ro.
11: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
12: Atențiune! Atențiune!
13: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Evadare în inima naturii, la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
14: Noi promoții la utilaje Macao: mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătorim prin Ardeal, cum ne-am obișnuit deja, cu multă voie bună și cu bucurie, și ajungem la parcul stațiunii St. George Băi din județul Bistrița Năsăud, un adevărat sanctuar al naturii și al sănătății, unde timpul pare să curgă într-un ritm mult mai așezat. Înființat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, acest spațiu verde își întâmpină vizitatorii cu alei umbroase, străjuite de arbori seculari, care oferă o atmosferă răcoroasă și revigorantă chiar și în cele mai calde zile de vară. Conceput inițial ca o pădure parc, destinată plimbărilor terapeutice, locul îmbină armonios aerul curat de munte cu liniștea reconfortantă necesară relaxării și refacerii fizice. Dincolo de peisajul natural deosebit, parcul reprezintă nucleul balnear al întregii stațiuni, datorită izvoarelor sale de apă minerală de tip borcut. Și vreau să vă zic, dragi ascultători, că am călătorit până la parcul stațiunii din St. George Băi, pentru că urmează un eveniment foarte important și de mare anvergură pentru comunitatea de acolo în cele ce urmează. Dar vom afla mai multe chiar de la domnul primar Cătălin Bota. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
4: Bună ziua și mă bucur să ne reauzim și salut toți ascultătorii Radio Someș.
3: Este o bucurie să putem să poposim într-un oraș atât de frumos cum este orașul St. George Băi, care știm că se află într-o continuă dezvoltare, și vreau să vă întreb, domnule primar Cătălin Bota, ce lucrați în această perioadă la nivelul orașului?
4: Se lucrează pe multe șantiere la nivelul orașului St. George Băi. Avem și o bucurie aparte pentru că în aceste zile am finalizat și o parte din aceste șantiere. Iar ieri am avut o recepție la clădirile NZEB, un proiect finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență, un complex de 12 apartamente dedicat tinerilor din mediul defavorizat din orașul St. George Băi. Suntem și în procedură de alocare. Chiar astăzi este ultima zi de depunere de dosare pentru cei care vor să ocupe aceste apartamente. Tot prin Programul Național de Redresare și Reziliență se execută lucrări la Casa de Cultură. Ne pregătim și aici pentru recepția lucrărilor. La sediul primăriei se lucrează intens pentru a finaliza și această lucrare. Prin programul Angel Salini se fac mici retușuri la lotul 2 pentru a face recepția și la acest lot. În acest proiect a fost incluse la reabilitare străzi din orașul St. George Băi. Avem strada Izvorilor, a fost finalizată și totul arată foarte bine, spunem noi, mai ales că au fost lucrări destul de complexe, pentru că în paralel noi am venit și cu investiții în infrastructura de apă canal. Iar prin proiecte cu finanțare europeană avem pe regenerare urbană două obiective: parcul stațiunii și centrul civic din fața primăriei și a liceului teoretic Solomon Halță și a școlii generale. Lucrurile sunt destul de avansate, constructorul este în șantier. În această toamnă, sau dacă nu cel târziu, în primăvara anului viitor, vor fi finalizate și aceste șantiere. În această perioadă muncim pentru fișe de proiecte care se vor depune la DR Nord-Vest cu finanțare europeană pentru viitorul exercițiu financiar 2028-2034. Prioritatea este și sunt șantierele în lucru care trebuie finalizate, dar totodată gândim și pe viitor pentru a ne ancora, ca să spun așa, și pe viitorul exercițiu financiar, să acoperim o parte din nevoile orașului St. George Băi, pentru că, așa cum a spus dumneavoastră, suntem un oraș viu, în continuă dezvoltare și mai este mult de muncă în orașul nostru. Totodată, mai aș mai menționa încă o investiție pe master plan apă canal. Au fost introduse rețelele de apă canalizare, stațiile de pompare, urmează racordul de fapt la electrica pentru a fi date în funcțiune și aceste rețele de apă canal.
3: Ne bucurăm tare mult să veniți cu vești bune în programul Radio Someș, domnule primar Cătălin Bota, și pentru că vorbim de seria lucrurilor bune care se petrec la nivelul orașului St. George Băi, știu că urmează să aibă loc zilele orașului St. George Băi, ediția 2026 în parcul stațiunii, în perioada 21-23 august. Și știu că urmează un eveniment pe cinste pentru comunitatea din St. George Băi și pentru toți cei care vor dori să fie prezenți acolo, la clipe de mare sărbătoare. Vreau să vă întreb, domnule primar Cătălin Bota, ce ați pregătit pentru ediția din acest an?
4: Așa este, dacă am vorbit despre muncă, cred că merităm și 3 zile de relaxare, de voie bună și de întâlnire cu prieteni, cu cei dragi, la zilele orașului St. George Băi. Sunt 3 zile, așa cum am spus, organizate în parcul stațiunii din orașul nostru. Structura evenimentului este în data de vineri, cu începere de la ora 18, vor fi Jokers Family, activități dedicate copiilor în general, Arlecchino, vor fi ansambluri folclorice, de asemenea din vecinătatea comunității noastre, din Lunca Ilvei, ansamblu Păunița din orașul St. George Bay, și dorim ca ziua de vineri să încheiem în forță, dacă putem spune așa, pe parte de folclor. Avem invitați ansamblul Național Transilvania Baia Mare și cunoscuturi interpreți de muzică populară Deci Iuga. Data de sâmbătă, 22 august, este o zi dedicată tinerilor care iubesc muzica de distracție. Avem tinere talente locale pe parte de muzică folk, Ilinca și bandul Gagio Dilo, Florin Vos, Mada Toriceli și cunoscut artistă Joe, care va închide și ziua de sâmbătă. Iar duminică va fi o zi dedicată folclorului, grupul instrumental Măgureanul din Măgura Ilvii, elevii Școlii Populare de Arte din Bistrița, ansamblul folcloric Cununa Someșană din Maieru, Mirela Petruș, Ioan Dordoi, ansamblul folcloric Romanaz din Caracal, Andreea Ghițiu și cunoscută interpretă Alexia Nicol Alb. De asemenea, pe parcursul acestor trei zile, cred că dumneavoastră cunoașteți acest lucru, ne-a făcut o invitație tinerilor talente din St. George Bay, de pe Valea Someșului sau din altă parte, de pe raza județului, care vor să fie pe scena amenajată în cadrul acestor evenimente. Spre bucuria noastră avem foarte multe cereri și în fiecare zi cei care au dorit, chiar copii de vârste fragede și elevi ai școlilor populare de artă, vor fi prezenți pe scenă, atât cu muzică populară, cu muzică folk, cu muzică actuală, ceea ce ascultă tinerii noștri. Ne-am bucurat foarte mult. Despre asta consider că trebuie să fie zilele orașului sau zilele unei comunități, să dăm întâietate localnicilor, tinerilor talente și celor care vor să urce pe această scenă pe care ne-am pregătit-o pentru zilele orașului.
3: Domnule primar Cătălin Bota, de ce ar trebui ascultătorii noștri să fie prezenți în perioada 21-23 august în orașul St. George Bay la zilele orașului?
4: Să simtă ospitalitatea noastră, să vadă cu ochii lor ceea ce am discutat poate la începutul emisiunii, la începutul intervenției. S-au întâmplat multe lucruri frumoase în această perioadă, să vadă cu ochii lor, să simtă spiritul nostru stângiorzan și să se bucure de asemenea și de produsele noastre, pentru că vorbim de un program folcloric. Noi avem pregătite și alte surprize, bineînțeles, pentru cei mici spații de joacă și alte activități. Și totodată, din punct de vedere gastronomic, se pot bucura de gusturile noastre. O să fie prezenți producători locali, să fie produse locale cu gust autentic, gust care ne aduce aminte de părinții și de bunicii noștri.
3: Mulțumim tare mult, domnule primar Cătălin Bota, că ați fost alături de noi. Vă dorim să aveți parte de o sărbătoare foarte frumoasă alături de comunitatea dumneavoastră și de toți cei care vor fi prezenți în orașul St. George Bay în perioada 21-23 august. Numai bine vă dorim și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
4: Vă mulțumesc și eu și invit pe toată lumea, pe cei care vor să ne tragă pragul. Te așteptăm cu mare drag, cu inima deschisă, să se bucure alături de noi de aceste trei zile pe care noi le dorim să fie zile a prieteniei, a bunei voi și a bucuriei de a ne reîntâlni și de a ne reîntâlni cu prieteni dragi.
3: Mulțumim tare mult!
4: Să socializăm mai mult, pentru că în această perioadă, știți foarte bine, discutăm foarte mult și se discută foarte mult de la distanță, prin intermediul telefoanelor sau alte căi de comunicare, și ne vedem foarte puțin față în față.
3: Cu siguranță.
4: Este cel mai frumos să ne vedem față în față și să simțim și căldura fiecăruia în parte.
3: Și este și un prilej bun pentru a ne aduna cu toții la oaltă și a petrece momente frumoase împreună totodată, domnule primar Cătălin Bota.
4: Așa este, să devenim și să continuăm să fim o familie, pentru că suntem o familie și să continuăm să fim o familie.
3: Mulțumim tare mult și numai bine vă dorim, domnule primar.
4: Mulțumesc și eu și să aveți o zi bună în continuare.
3: Numai bine vă dorim, dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Cătălin Bota, primarul orașului St. George Bay, județul Bistrița-Năsăud. Vă reamintesc că zilele orașului St. George Bay urmează să aibă loc în perioada 21-23 august în parcul stațiunii. Sunteți invitați la o sărbătoare de suflete pentru suflete totodată. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
1: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
1: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
3: De Sfântă Mărie Mică, Tezaur Folcloric revine la Cluj.
4: Tradiții clujene în Tezaur Folcloric, ediția a treia. Marți, 8 septembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
3: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
4: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
3: Vă așteptăm cu drag!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bun regăsit tuturor ascultătorilor familiei Radio Someș, vă spune Petrica Someșanu, dragii noștri, iată ne întâlnim din nou pe frecvențele noastre, iar de această dată este o mare bucurie să avem alături de noi un maestru al taragotului, unul dintre oamenii care transmite foarte mult prin cântecele pe care le interpretează cu sfințenie de fiecare dată. Însă maestrul Dumitru Dobrican de curând și-a aniversat și ziua de naștere și totodată a primit și un titlu foarte important, de aceea la această oră ne aflăm în legătură directă cu domnia sa. Bună ziua, bine ați venit pe frecvențele Radio Someș și la mulți ani, maestre Dumitru Dobrican!
2: Bună ziua și la dumneavoastră și vă mulțumesc pentru faptul că v-ați gândit să ne auzim câteva minute pentru a despica firul acestei minunate și dorite și de mine și de multă lume care au așteptat această sărbătoare cu drag, 15 Sfântă Mărie.
1: Așa este. Pentru dumneavoastră a fost cu atât mai specială cu cât v-ați aniversat și ziua, maestre, și vreau să vă întreb cum a fost această sărbătoare marcată în familia Dobrican de această dată.
2: Păi, în primul rând, îi mulțumesc lui Dumnezeu Sfântul pentru faptul că mi-a dat sănătate și putere să ajung și aceste zile, ca de obicei, fericite, că acestea sunt cele mai bucuroase. Mulțumesc familiei mele, soției și cei care au fost alături de mine și ansamblul Transilvania și cei care au calculat pașii mei făcut în această carieră, de la Consiliul Județean președinte și chiar și parlamentarii noștri care, sigur, ne reprezintă județul la capitală și mai departe, când au ocazie să iese din țară. Le mulțumesc mult pentru aceste aprecieri și ei au ajuns la această analiză făcută de ei că merit să am și această titulă cetățean de onoare a județului Maramureș. Și eu mă bucur și le mulțumesc încă o dată din suflet și pe această cale apostolului de Radio Someș al dumneavoastră. Și sigur că este o mare realizare dacă stăm să ne gândim că eu am fost cetățean de onoare și a orașului Baia Mare și a Comunei Roșii și sunt și acum.
1: Sunteți unul dintre oamenii foarte apreciați, maestre Dumitru Dobrican. Și iată, chiar și la această vârstă, cum se zice, nu vă lăsați și țineți taragotul în mână și cântați parcă mai frumos ca niciodată. Și v-am văzut cu o energie aparte. Ce înseamnă pentru dumneavoastră acest minunat instrument cu care fermecați de fiecare dată publicul auditor? Ce înseamnă pentru dumneavoastră taragotul și muzica și folclorul în general?
2: Stimate domn Petrică, eu am reușit să lămânesc acest instrument cu ajutorul Dumnezeu Sfântul care mi-a dat răbdare că la orice meseriaș, cum se zice, în primul rând care să faci lucruri de calitate, trebuie să ai răbdare. Eu am o răbdare pentru că acest instrument, dacă nu vorbești cu el în fiecare zi, te lasă el pe tine. Și ca să pot vorbi cu el, trebuie să mă aduc vorbe. Eu nu vorbesc cu el, eu vorbesc prin mânuirea lui și prin repertoriul care l-am cules și l-am creat. Pentru eu am creat 80% din repertorul meu este creația pe zone și subzone folclorice. Eu, în primul rând, m-am documentat ce înseamnă zonă și subzonă. Și aici nu am făcut niciodată rabat, pentru că am știut accentele care se folosesc la jocuri, am știut liricile, melodii care vin așternute pe instrument și transmise prin acest instrument trebuie să fie cu un ton catifelat, plăcut, să intre la sufletul fiecărui cel care ascultă aceste muzici. Sigur că sunt binevenite pentru alții și alte genuri de muzică, dar eu nu mă bag acolo. Acum este...
1: Cât este de important, maestre, pentru că și noi aici la Radio Someș știu că sunteți și ascultători de Radio Someș, noi încercăm să păstrăm această linie tradițională și vreau să vă întreb așa pentru toată lumea, cât este de important să nu ne îndepărtăm de folclorul autentic?
2: Asta este cel mai important lucru. Cel mai important lucru, dar sigur... acest lucru îl dovedesc instituțiile cu profil, cum e Ansamblul Folcloric Național Transilvania și alte ansambluri care se respectă pentru faptul că pentru asta sunt plătite. Eu, de-a lungul vieții mele, în cariera care, sigur, o prestez și am prestat-o și până acum, și să dea Dumnezeu să-mi dea sănătate să pot să prestez mai departe, am făcut multe creații și am și cules. Una dintre doinele care, eu zic că sunt frumoase toate, dar asta este foarte cerută și chiar aplaudată de fiecare dată. Când ajung să o cânt la scenă și nu mai ieși după CD, iar recent am avut o mare bucurie că din Australia, m-a sunat și mi-a spus că dacă sunt de acord și eu și familia ca eu să dau doina frunze care poate că și la dumneavoastră aveți înregistrat acolo. Este cea mai apreciată în Australia și să ei să folosească și pentru tratament cu această formă muzicală.
1: Incredibil, ce frumos! Foarte frumos! Ne bucurăm, deci iată, muzica ne vindecă din mai multe puncte de vedere, maestre Dumitru Dobrican.
2: Da.
1: La finalul intervenției noastre vă invit să le și transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri.
2: Eu, în primul rând, le doresc sănătate, iar cei care ascultă acest post le doresc din suflet să-l asculte de fiecare dată când dumneavoastră dați pe acest post aceste melodii frumoase și să nu uite de artiștii care, într-adevăr, de o viață să străduiesc și unii și reușesc să facă dovada faptei prin această muzică tradițională, care, de fapt, este sufletul românesc. Cu asta ne putem mândri că suntem români dacă nu îndepărtăm aceste melodii tradiționale și chiar românești.
1: Vă mulțumim încă o dată, maestre, multă, multă sănătate vă dorim și sperăm să ne auzim cât mai curând tot aici pe frecvențele Radio Someș. O zi excelentă în continuare.
2: Mulțumesc și vă doresc și la dumneavoastră să nu uitați și de cei care prestează această muncă și inclusiv pe mine, pentru că eu mă bucur când vă aud că dați pe post și pe Dumitru Dobrican și alții care cântă melodii de valoare.
1: Vă mulțumim încă o dată, multă sănătate, maestre, Doamne ajută!
2: Afel, numai bine și vă mulțumesc și eu!
1: Alături de noi a fost maestrul taragotului din județul Maramureș, Dumitru Dobrican. Cam aceasta a fost intervenția orei la Radio Someș. Stimați ascultători, vă mulțumesc încă o dată pentru că ați fost în familia Radio Someș. Și nu uitați, în acest weekend începe tot în județul Maramureș, însă de această dată la Mireșul Mare, Târgul Agro Maramureș, cel mai mare eveniment de profil, unde și dumneavoastră sunteți așteptați în număr cât mai mare. Numai bine!
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai gresie Amazing Gold Glossy 60 pe 120 cm la doar 66,9

0: 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
1: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
1: Ne găsești și pe Facebook.
2: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
1: roserhouse.ro. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
3: Atenție, atenție!
1: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșul Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșul Mare pe 22-23 august. Organizator Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița, vis-a-vis de policlinică.

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Dragul

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Orum o purta câte zaralum și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.

0: Municipiul Cluj-Napoca reprezintă sufletul viu al Ardealului și este un centru urban de referință pentru România, fiind al doilea oraș din țară ca mărime după capitală. Aici, tradițiile și inovația coexistă într-o dinamică spectaculoasă și călătorul prin Ardeal este fascinat de alternanța lor în arhitectură, cultură, educație și în viața socială. Clujul mi-a înnobilat tinerețea în anii liceului și ai studiilor superioare la Universitatea Babeș-Bolyai, ai Școlii Sportive Viitorul și Clubului Sportiv Universitatea Cluj. Și a mai fi recunoscător dragului oraș ca atâția alți oameni ai acestei țări pentru formarea în viață și darurile primite. Arealul în care se află actualul oraș în nordul depresiunii Transilvaniei, între munții Apuseni și Câmpia Transilvaniei, pe râul Someșul Mic la confluența cu râul Nadăș, flancat la sud de dealul Feleac, iar la nord de dealul Lomb, a fost din vremuri străvechi prielnic locuirii și cele mai vechi urme ale acesteia datează din Neolitic. Comunitățile umane de aici s-au dezvoltat continuu și în epoca bronzului și a fierului. Din perioada dacilor și a celților a fost descoperită o așezare datată pe la 250-100 înaintea erei noastre, în zona Someșeni. Istoricul Ptolemeu pomenește castrul Napoca imediat după încheierea războaielor daco-romane din anii 105-106, în vremea împăratului Traian, și mai apoi așezarea crește ajungând spre sfârșitul secolului II, capitală a provinciei Dacia Porolisensis, ridicată la rangul de colonia cu titlul de Colonia Aurelia Napoca, orașul având un înalt statut urban în Imperiul Roman. Hunii, gepizii și avarii au trecut pe aici după retragerea romană, iar în epoca medievală Clujul este atestat documentar pentru prima dată din anul 1213, sub denumirea Castrum Clus. Atât cetatea veche, cât și mănășturul au fost distruse în timpul marii invazii mongole din anul 1241. Între anii 1242-1275 au ajuns la Cluj mai multe serii de coloniști germani din Renania și Flandra, care au reclădit cetatea și au început construcția unei biserici în stil romanic, astăzi cunoscută ca Biserica Franciscană. O istorie milenară nu poate fi lesne rezumată aici, dar monumentele de arhitectură ale Clujului și muzeele vorbesc despre ea călătorului prin Ardeal și, vizitându-le, vă veți încărca de toată povestea orașului vechi. Numeroase expoziții pot fi văzute la Muzeul Național de Artă, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Muzeul de Istorie al Transilvaniei, Muzeul Farmaciei, Muzeul Apei, Muzeul de Mineralogie, Muzeele Universității Babeș-Bolyai și Muzeul Mitropoliei Clujului. Vestit drept cetatea învățământului românesc, municipiul Cluj este un mare centru universitar, unde se practică un învățământ superior de calitate, recunoscut ca atare european și mondial. Universitatea Babeș-Bolyai este cea mai mare universitate din Cluj și din România. Numele instituției provine de la două personalități marcante ale Transilvaniei, cercetătorul român Victor Babeș și matematicianul maghiar János Bolyai. Universitatea Tehnică este a doua cea mai mare universitate din oraș, având un număr de 12 facultăți. Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, cotată ca fiind a patra cea mai bună universitate din România, este și cea mai cosmopolită datorită diversității provenienței studenților, având cel mai mare număr de studenți străini din România. Mai este apoi în Cluj Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, specializată pe tehnologie agricole și medicină veterinară. Universitatea de Artă și Design, fondată în anul 1926 sub numele de Școala de Arte Frumoase. Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima. La instituțiile academice publice se adaugă și trei private, Universitatea Sapientia, Universitatea Bogdan Vodă și Institutul Teologic Protestant. Numeroase centre de cercetare țin de fiecare universitate și institutele de cercetare din subordinea Academiei Române duc la Cluj-Napoca mai departe studiile superioare spre o muncă științifică în folosul viitorului. Peste 40 de licee, 13 școli post-liceale și 5 școli profesionale completează tabloul învățământului clujan, care este bine organizat și performant de la nivelul grădiniței până la cel academic, grație investițiilor și grijii primăriei și a Consiliului Municipal, care au făcut din dezvoltarea învățământului o prioritate strategică. Personalități ale științei, învățământului și artei de talie națională și universală s-au născut și au creat în acest mare centru cultural și modelul lor este viu în fața contemporanilor care îi cinstesc prin numele acordat unor mari biblioteci, de pildă, care slujesc educația, ca Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga sau Biblioteca Județeană Octavian Goga. Tânăra generație studioasă dinamizează viața socială și culturală a municipiului și cei peste 100.000 de studenți dau un aer tineresc și entuziast. Viața spirituală a locuitorilor marelui oraș stă sub semnul credinței creștine, care a fost din cele mai vechi timpuri stâlpul de lumină al comunității și a asigurat pacea și armonia multiculturală a locuitorilor de diferite etnii și confesiuni. Pentru populația majoritar românească, credința ortodoxă este cea care veghează asupra sufletelor credincioșilor și în Cluj-Napoca se află sediul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului și al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, diriguită de înalt preasfinția sa Andrei Andrecuț, care a fost ales arhiepiscop și mitropolit al Clujului în anul 2011. De activitatea acestor sfinte instituții religioase se leagă în timp numele unor mari personalități culturale și religioase ca înalt preasfințiile lor Nicolae Ivan, Nicolae Colan, Teofil Herinianu, Bartolomeu Anania, Justin Hodea, Petroniu Florea. Bisericile Clujului, în frunte cu Catedrala Mitropoliei, adăpostesc bijuteria ale artei religioase și clipele de rugăciune și meditație de sub altarele lor întremează sufletele. Multicultural și multiconfesional, municipiul Cluj-Napoca este vestit în Europa ca fiind singurul care adăpostește, pe mai puțin de un kilometru, 7 confesiuni creștine. Unitarismul, născut chiar aici, romano-catolicismul, greco-catolicismul, biserica reformată, neoprotestantă, reformată și biserica ortodoxă. Dezvoltarea turismului este o altă prioritate a administrației municipiului Cluj-Napoca și grija acordată patrimoniului arhitectonic și istoric, precum și mulțimea de manifestări culturale, sportive și de tineret organizate, sunt o garanție că numărul turiștilor va fi în creștere an după an. Noi vă recomandăm să vizitați în Cluj Palatul Primăriei, Palatul Banfi, care adăpostește din 1951 Muzeul de Artă, Palatul Prefecturii, construit la începutul secolului 20 după planurile arhitectului Iosef Huber, Palatul Redei, Biserica Sfântul Mihail din Piața Unirii, unde se află și celebra statuie a lui Matei Corvin, Turnul Croitorilor sau Catedrala Metropolitană Ortodoxă din fața clădirii Teatrului Național, Turnul Pompierilor, supranumit și Turnul Celor Trei Vârste, monument de arhitectură din secolul XVI, a fost recent reabilitat de către primărie și se înalță deasupra orașului vechi, prilejuind o fascinantă panoramă asupra lui, iar în jurul lui s-a revitalizat spațiul public pe coordonate turistice. Statuile și monumentele Clujului mărturisesc asupra istoriei orașului și dau solemnitate străzilor și parcurilor. Solemn și demn, dar deopotrivă pitoresc și boem, municipiul Cluj-Napoca este vestit european pentru calitatea cafelei, diversitatea și mulțimea cafenelelor și reviste ca Vogue au inclus orașul în circuitul european al savorii și calității cafelei. Despre respectul pentru natura al clujenilor, vom spune doar că el se ilustrează în marea grădină botanică, în parcuri și în spații verzi, care lasă oricărui om șansa să se relaxeze și să se regăsească. Pentru călătorul prin Ardeal, construcțiile Clujului, bisericile, sediile administrative și casele vechi sunt o adevărată lecție de arhitectură, ilustrând stilul gotic, renascentist, romanic și neogotic, stilul clasicist și neoclasicist, stilul baroc, rococo și neobaroc, până la stilurile contemporan postmoderne ale impunătoarelor clădiri nou construite în municipiu. Bogăția umană a municipiului Cluj este cea mai semnificativă comoară a orașului, pentru că mulțimea de etnii care conviețuiește aici, din cele mai vechi timpuri până în prezent, a creat o multiculturalitate încântătoare, în al cărei mozaic se regăsesc toate bogățiile culturale europene și nu numai. Istorie și patrimoniu arhitectonic, viață universitară și programe culturale de elită, manifestări sportive de referință, activitate spirituală luminoasă, administrație modernă și performantă. Așadar, o minunată dinamică și alternanța tradițiilor cu inovația, a vechiului cu noul, a perenității cu modernitatea. Multă omenie și bunăvoință ardelenească vă așteaptă în municipiul Cluj-Napoca, pe care, cu cât îl veți cunoaște mai bine, cu atât îl veți iubi mai mult. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
0: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Hey!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi. Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Radio Someș.ro, cel mai aproape de sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu Daniel Leș, ceramist, sculptor și promotor al artei olăritului tradițional românesc. Bine v-am găsit în familia Radio Someș.
2: Să rămâne, mulțumesc de invitație. E un post care e pe sufletul românilor și ar consătenilor mei. Sunteți un balsam pentru noi, să vă ascultăm în fiecare zi.
1: Este o mare bucurie, să știți, domnule Daniel, să ascultăm aceste cuvinte și vreau să vorbim în cele ce urmează despre un eveniment foarte important care urmează să aibă loc foarte curând. Vorbim despre Agro Maramureș, care urmează să aibă loc în comuna Mireșu Mare, județul Maramureș, în perioada 22-23 august. Expoziție și forum agricol. Știu că veți fi prezent acolo, domnule Daniel Leș, și vreau să vă întreb ce vom putea să descoperim așadar la Agro Maramureș.
2: Agro Maramureș s-a propus, pe lângă faptul că o să fie și meșteri locali și nu numai locali, pentru că vin din toată țara. Acum văd că gospodarii de acolo vor să iasă oarecum la rampă cu cele mai frumoase animale, cu cele mai frumoase produse, pardon, cele mai gustoase, să zic așa, producătorii locali și cu acele ateliere care vor fi, din câte am înțeles, locația o să fie între Mireșu Mare și Șoncuta Mare, lângă pădure pe Imaș. No, și aici oamenii pot să experimenteze, eu o să fiu cu un atelier de olărit, să le explic tinerilor și numai tinerilor, copiilor și adulților, cum se mănâncă și cum se bea din ulcioare de lut, ce înseamnă să mâncăm, să ne hrănim sănătos și să trăim sănătos. Așa că eu o să fiu prezent acolo cu un atelier de olărit și pentru cei care vor să experimenteze, cu siguranță vor avea ocazia să-și bage mâinile în lut, să creeze cu mâna lor un vas pe care să-l duc acasă și să-și aduc aminte că așa au mâncat și bunicii noștri din vase de lut. Vedeți, meșteșugul ăsta care a fost la mare căutare în urmă cu 50 de ani, să vorbim așa, țin minte cum olarii bătrâni își duceau oale în târguri să le vândă, acum a ajuns acest meșteșug o formă de terapie. Dar nu e rău, pentru că trebuie să ne reinventăm și trebuie să învățăm și să trăim cu aceste meserii și să le promovăm, să le ducem mai departe. Așa că eu o să fiu prezent acolo cu acest atelier de olărit.
1: Domnule Daniel Leș, vreau să vă întreb, pentru că ne ascultă în aceste momente tot Ardealul și nu numai, inclusiv românii care sunt plecați în diaspora și așa mai departe, de ce ar trebui lumea să participe așadar la Agro Maramureș Mireșu Mare?
2: Păi de ce ar trebui? În primul rând să ne unim forțele în așa fel încât să consumăm mai mult din produsele noastre locale, să vedem animalele care noi le avem, acei cai, să redescoperim jocurile bătrânești, o să fie și multă animație acolo și pentru copii și pentru cei adulți, acele jocuri care se făceau pe vremuri și nu se mai fac, să învățăm să redevenim ce am fost cândva. Vedeți, acea normalitate pe care noi am trăit-o, desculți umblim prin satul natal, devine așa un fel de legendă și noi vrem să aducem în atenția copiilor noștri latura asta umană și călduroasă. Deci ce ne propunem acolo, pe lângă faptul că o să fie expoziție și de utilaje agricole, de cai, de păsări, de animale de companie, nu mai vorbesc de acele zămuri bătrânești, o să fie trei poiene în care o să se gătească cum se gătea pe vremuri, frigărui, zămurile noastre, ceaunele la expoziție, vrem să aducem în sufletul lor dorul ăsta de a redeveni normali, să dezertăm, dacă vreți, puțin din lumea asta informatică care ne bombardează pe toate părțile și începe încet, încet lumea să le vadă mai mult pe telefon obiceiurile astea, să-i ducem în acel cadru, să-i facem să dezerteze, dacă vreți, dintre calculatoarele lor și să trăiască o frântură cum se trăia cu, să zic, 50-80 de ani în lumea satului. Evenimentul ăsta eu cred că o să ia mare amploare și foarte mulți care sunt și în străinătate o să vină acasă să participe la acest eveniment. Va fi relansat acel produs bun de Maramureș pe care cu tot din adinsul ni-l dorim să-l vedem pe cât mai multe mese ale noastre și nu numai și chiar și în magazinele mari. Îmi doresc din suflet producătorii noștri locali să poată să se prezinte așa cum trebuie, să fie puși la loc de cinste. Dar în ceea ce mă privește, eu o să-i provoc, dacă mănânc o mâncare organică sau dacă beau un vin bun, să-l bea așa cum trebuie, dintr-o cană de lut sau să mânci o zamă dintr-o farfurie de lut. E foarte important să ne respectăm în aspectul ăsta.
1: Domnule Daniel Leș, vreau să vorbim în continuare în cele ce urmează despre tradiție, pentru că sunteți și un păstrător al tradiției. Totodată, după cum ziceam la început, sunteți și un promotor al artei olăritului tradițional românesc. Cât de important este, din perspectiva dumneavoastră, să ducem mai departe această tradiție care ne reprezintă pe noi românii și poporul nostru?
2: Acum, dacă ar fi să ne identificăm noi cu ceva, noi ca și nație, poporul ăsta este, dacă vreți, un neam. Suntem un neam de lână și de cânepă. Deci tot ce avem noi și purtăm, noi suntem într-o armonie perfectă cu natura. Pe lângă asta, bunicii noștri, vedeți că nu făceau risipă la nimic. Nu aveau nici măcar tomberoane de gunoi. Totul se recicla. Aveau o bătătură, un porc care creștea cu ce rămânea de la masă. Recipientele în care își duceau apa la câmp erau tot ulcioare de lut. Văzând abuzul ăsta și tăvălugul ăsta care vine peste noi, consumerismul, care ne obligă oarecum să consumăm mult și prost și multă mâncare de care nici măcar nu avem nevoie, de proastă calitate și ambalat în farfurii de polistiren, asta devine un rău și pentru planetă și pentru noi oamenii. Atunci, dacă vom reveni la aceste lucruri, așa cum spuneați, sunt un păstrător și chiar avem o asociație care așa se numește, Păstrătorii, caut în ceea ce mă privește să mă duc copiii și nu numai și cei care încalcă pragul, să le arătăm, să fim un model. Și eu cred că cel mai bun model la ora actuală este țăranul din satul românesc, care trăiește într-o armonie cu natura până acolo încât și casele care și le fac ei și le fac din... Începe această modă din nou de a-ți face casă din chirpici, din pământ, din lemn, din piatră, lucruri care se integrează foarte bine cu locul din care trăiești. La noi în sat, dacă stau să mă gândesc, era o rânduială și este o rânduială în așa fel încât dacă ți se... Dacă vrei să faci o casă, tai lemnul din pădure pe lună plină iarna și îl pui la uscat până crește feciorul mare. Gândește-te că astea se făceau când un copil se năștea. Se punea deoparte lemnul de casă, se strângea piatra și pe următor satul participa la o clacă. Hai să zicem să înțeleagă toți ascultătorii, un voluntariat. Și oamenii socializau și își făceau toate treburile acolo în comunitate, în așa fel încât să se păstreze această armonie. Nu aveau nevoie nici măcar de asigurare undeva, pentru că ei la fel sunt foarte uniți. Dacă se întâmplă un necaz și la cineva îi moare vaca, ei se strângeau bani și cumpărau o altă vacă. Vedeți această armonie în satul românesc, de acolo pornește și pleacă, de la această cumințenie pleacă înțelepciunea. Erau atât de integrați în natură încât consumau cât le trebuia și nu poluau. Acum ceea ce se întâmplă este destul de grav. Eu cred că acest târg va da așa o pată și o notă foarte bună pe acest tablou al consumerismului. Să învățăm să ne hrănim sănătos, să trăim sănătos, să ne îmbrăcăm sănătos, să ne îmbrăcăm cu straiele noastre populare, pe care pe acele straie, dacă te uiți cu atenție, vei vedea niște semne. Fiecare semn înseamnă ceva. Noi suntem... În zona asta QR codru, vestimentația e mai simplă, e albă, dar foarte curată ca și cromatică, se vede clar cumințenia omului când se îmbracă, se duce la biserică, orice cele haine. Deci, cu alte cuvinte, aș putea spune că ce facem noi, suntem oarecum înțesați și ne ducem istoria țesută pe acele cămăși și oriunde am merge. De curând am fost la Bruxelles, la Palatul Parlamentului acolo și am vorbit despre tradițiile noastre, am fost cu toți îmbrăcați în straie populare. Deci lumea se uita și ne făceau poze, nu-ți trebuie alt model mai bun și nu cred că sunt ambasadori care să grăiască atât de bine decât îmbrăcați în straie populare. Deci vedeți, țăranul român este cel mai bun ambasador când se îmbracă cu straiele lui populare, oriunde s-ar duce în lume poate să stea cu fruntea sus. Aceste valori căutăm să le promovăm și eu cred că o să ne iasă foarte bine.
1: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule Daniel Leș, că ați fost alături de noi la această oră și să vă zic că vă așteptăm cu căldură alături de noi în continuare, pentru că cred că discuția s-ar preta la și mai mult, pentru că sunteți o persoană cu o istorie impresionantă în spate și cu multe de spus în acest sens.
2: Mulțumesc foarte frumos, să nu uităm să invităm pe toți să vină la Agromaramureș, să vedeți câte valori sunt acolo.
1: Așa este, sunteți invitați, dragi ascultători, cu mare căldură la Agromaramureș Mireșu Mare, care va avea loc în perioada 22-23 august. Mulțumim tare mult, domnule Daniel Leș, că ați fost alături de noi și cu căldură vă așteptăm în continuare și în cele ce urmează să ne mai reauzim pe viitor și să auzim numai de bine.
2: Cu mare plăcere, mulțumesc pentru invitație.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost Daniel Leș, ceramist, sculptor și promotor al artei olăritului tradițional românesc. Rămâneți în continuare în familia Radio Someș, vă lăsăm în compania muzicii și nu uitați, ascultați în continuare Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
0: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK, Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK, Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
3: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul. Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
4: Atenție, atenție!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Ecouri din Lada de Zestre cu Diana Tănase. O emisiune despre cântecul care rămâne doar la Radio Someș.
2: Bine ați venit la Ecouri din Lada de Zestre, emisiunea dedicată artiștilor și vocilor care au lăsat o urmă puternică în cultura muzicală românească. Sunt Diana Tănase, iar în ediția de astăzi vă invit să descoperim povestea unei interprete cu o voce inconfundabilă, care a transformat dorul, suferința și bucuriile oamenilor simpli în cântece memorabile. Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre Gabi Luncă. Pe numele său complet, Elena Gabriela Luncă, artista s-a născut la 16 octombrie 1938 în comuna Vărbilău, județul Prahova. A crescut într-o familie numeroasă, în care muzica era deja prezentă. Tatăl său, Dumitru Luncă, era violonist, iar de la el a moștenit sensibilitatea și inclinația artistică. Copilăria ei nu a fost una ușoară. Gabi Luncă și-a pierdut mama când avea numai 3 ani și jumătate, iar această absență avea să lase o rană adâncă în sufletul său. Tema mamei, a dorului și a familiei va reveni mai târziu în numeroasele ei cântece. Gabi Luncă a început să cânte de foarte tânără, în anul 1951, alături de tatăl său. Gabi Luncă avea doar 13 ani, dar vocea sa se remarcase deja printr-un timbru puternic, ușor răgușit și profund expresiv. În anii următori a devenit solistă a orchestrei de muzică populară a Clubului Muncitoresc din Păicoi, iar mai târziu a colaborat cu formații și orchestre cunoscute în Ploiești. Gabi Luncă nu interpreta cântecul într-un mod rece sau unul demonstrativ. Fiecare vers părea unul trăit, fiecare poveste părea să vină din propria sa experiență. Tocmai această sinceritate a făcut-o una dintre cele mai importante voci a generației clasice de muzică lăutărească urbană. Alături de nume precum Romi Căpuceanu, Dona Dumitru Siminică și Victor Gore. În repertoriul său, cântecele despre mamă ocupă un loc aparte. Nu sunt simple melodii de ascultat. Sunt mărturisiri despre dor, despre lipsă, iubire și recunoștință. Vă invit să ascultăm acum una dintre cele mai cunoscute interpretări ale sale. Gabi Luncă, Mama mea e florăreasă.

Ați ascultat Gabi Luncă, Mama mea e florăreasă. După ce Gabi Luncă și-a făcut un nume cunoscut pe scenele din Prahova, a devenit rapid una dintre cele mai apreciate interprete de muzică lăutărească din România. Vocea sa, puternică, și stilul unic, au făcut-o iubită atât de publicul larg, cât și de mari muzicieni ai vremii. La numai 19 ani, casa de discuri Electro Record i-a oferit șansa de a realiza primul disc. Melodia care a atras imediat atenția publicului a fost Dăm drumul nevastă în casă, cântec care avea să devină unul dintre marile sale succese și care i-a deschis drumul către o carieră impresionantă. În anul 1964 s-a căsătorit cu acordionistul Ion Onoriu, unul dintre cei mai valoroși instrumentiști ai vremii. Împreună au format nu doar o familie, ci și o echipă artistică remarcabilă. Din anii 70, aproape toate înregistrările realizate de Gabi Luncă au fost acompaniate de orchestra condusă de soțul său, alături de instrumentiști de excepție precum Toni Iordache, Mieluță Bibescu și Costel Vasilescu. Cariera sa a depășit granițele României. A susținut concerte în Israel, în Germania, în Statele Unite, în Franța și în Spania, ducând muzica lăutărească românească în fața publicului internațional. Interpretările sale au rămas apreciate pentru autenticitate și pentru emoția transmisă dincolo de orice barieră de limbă. În anul 1992, aflată în plină maturitate artistică, Gabi Luncă a luat o decizie care a surprins întreaga lume muzicală. După convertirea la credința penticostală, a renunțat la repertoriul lăutăresc și a ales să cânte exclusiv muzică religioasă. În anul 1993, nu a mai revenit pe scena muzicii lăutărești, ci Gabi Luncă și-a dedicat viața credinței, activităților caritabile și cântărilor creștine. A fost una dintre cele mai neașteptate retrageri din muzica românească. Iar acum eu vă invit să ascultăm Lasă-mă în casă, nevastă.

Ați ascultat Gabi Luncă, Lasă-mă în casă, nevastă. În ultimii ani ai vieții sale, Gabi Luncă a devenit un exemplu de demnitate și consecvență. Deși publicul și organizatorii își doreau să o vadă din nou pe marile scene, artista a rămas fidelă deciziei pe care o luase la începutul anilor 90. A ales să-și dedice viața credinței și familiei. A considerat că acesta este drumul pe care Dumnezeu îl a rânduit. Cu toate acestea, numele său nu a fost uitat niciodată. Înregistrările realizate de-a lungul decenilor au continuat să fie ascultate, iar generații întregi de interpreți au găsit în vocea ei o sursă de inspirație. Timbrul său inconfundabil, emoția autentică și felul firesc în care transmitea fiecare vers au făcut ca Gabi Luncă să rămână una dintre cele mai importante voci ale muzicii lăutărești românești. În anul 2019, după o absență îndelungată de pe marile scene, publicul a avut bucuria de a o revedea la festivalul Cerbul de Aur. A fost primită cu îndelungi aplauze și cu multă, multă emoție, semn că dragostea oamenilor pentru ea nu se stinse nici după aproape 3 decenii de retragere din viața artistică. La 2 aprilie 2021, Gabi Luncă s-a stins din viață. Avea vârsta de 82 de ani. România a pierdut atunci una dintre marile sale artiste, însă moștenirea pe care a lăsat-o continuă să trăiască prin cântecele sale, ascultate și iubite și astăzi cu aceeași emoție. Încheiem această ediție a emisiunii Ecouri din Lada de Zestre cu una din melodiile care au însoțit-o la începuturile carierei sale și care a rămas o adevărată emblemă din repertoriul său. Vă invit să ascultați Gabi Luncă, Frumoasă-i nunta la

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim și ne pornim la drum cum vă place deja și poposim în orașul Sărmașu, județul Mureș. Vorbim în cele ce urmează despre focurile veșnice de la Sărmășel, care reprezintă unul dintre cele mai fascinante și rare fenomene hidrogeologice din România, fiind strâns legate de începuturile industriei gazului metan din Europa. Fenomenul este situat în satul Sărmășel, localitate componentă a orașului Sărmașu, județul Mureș, în zona dealurilor din Câmpia Transilvaniei. Spectacolul este cu adevărat impresionant la amurg sau în timpul nopții, când flăcările creează un contrast puternic cu întunericul din jur. De asemenea, iarna oferă un peisaj ireal, zăpada din jurul emanațiilor fiind complet topită de căldura pământului. În anul 1908, în timpul unor foraje geologice efectuate de statul austro-ungar pentru căutarea sării, sonda numărul 2 a interceptat un zăcământ masiv de gaz metan la adâncimea de 302 metri. Presiunea uriașă a gazului a provocat o erupție violentă. În vara anului 1909, gazele au țâșnit cu o forță distructivă, surpând pereții sondei și formând un crater uriaș cu un diametru de aproximativ 20 de metri. Fenomenul actual nu mai are amploarea incendiului devastator din 1909, dar păstrează o frumusețe mistică. Gazul metan continuă să emane natural prin microfăsurile din sol, emanații cunoscute științific sub numele de molfete sau solfatare. La contactul cu aerul, aceste gaze ard la nivelul solului sub forma unor flăcări albăstrui gălbui, care parcă țâșnesc direct din pământ. Flăcările se sting uneori în timpul ploilor torențiale sau a vântului puternic, dar sunt reasigurate fie prin autoprindere, fie de către localnici sau turiști. Și pentru că vorbim despre frumusețea orașului Sărmașu, vom afla în continuare mai multe de la domnul primar Valer Botezan, care pregătește un eveniment minunat pentru comunitate și nu numai. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și tuturor ascultătorilor. Doamne ajută tuturor!
1: Vreau să vorbim în cele ce urmează, domnule primar Valer Botezan, despre un eveniment foarte important pentru comunitatea din Sărmașu și nu numai, care urmează să aibă loc în perioada 29-30 august. Vorbim de ediția cu numărul 24 a Festivalului de Cântece și Jocuri Populare de pe Câmpie. Vreau să vă dau cuvântul, domnule primar, ca să ne povestiți ce ați pregătit pentru această ediție magică, am putea spune, care are numărul 24 în frunte.
2: Așa este. În tradiția noastră românească, după muncă, după efort, ne mai tragem un pic sufletul și mai tragem și câte o ore, cât un joc și câte o voie bună. Așa și noi, ca în fiecare an și ca și orice localitate care se respectă și poate, și mă bucur că noi putem să facem acest lucru și anul acesta, să organizăm o zi dedicată sărbătorii noastre a sărmășenilor, o zi la care îi așteptăm să participe pe toți cetățenii care au un timp liber și pot să vină să participe. Este o zi magică, noi încercăm ca în fiecare an să facem această sărbătoare o zi magică, o zi magică din an, în care, cum vă spuneam, să ne tragem sufletul după un an de muncă. Anul acesta, ca și în fiecare an, vom păstra același format, vom păstra formatul prin care omagiem cuplurile care anul acesta împlinesc 25 de ani, 50 de ani și 60 de ani de căsătorie. De asemenea, vom premia și vom aprecia performanța în educație, elevii din localitățile componentele orașului care au obținut rezultate deosebite la examenele naționale și la olimpiadele naționale, precum și profesorii care au îndrumat și pregătit, de asemenea, vor fi premiați și apreciați de către noi. Și, bineînțeles, urmează acele activități tradiționale cu bucătăria bunicii, fiecare localitate îți va prezenta rețetele culinare și bogata bucătărie tradițională ardelenească. Vom avea și talente locale, artiști locali care vor evolua pe scenă în centrul localității. Vom avea și duminică un spectacol, cum spuneam și spuneați noastră în prezentare, Festivalul Jocului și Cântecului de pe Câmpie, unde cap de afiș va fi ansamblu Mureșul, alături de care vor evolua ansambluri de amatori și ansambluri profesioniste din zona de Câmpie și din zona județului Mureș. Iar capul de afiș, spun eu, pentru că trebuie să avem o formație foarte bună care să încânte inimile spectatorilor și telespectatorilor care vor asista la această, pentru că va fi și transmisă această sărbătoare, Voltaj. Sâmbătă la ora 18 după masa va cânta Voltaj, iar pe partea de muzică populară, renumitul artist Alexandru pup. Două zile pline, două zile în care sperăm noi această activitate să încarce sufletele oamenilor cu bucurie și veselie.
1: Domnule primar Valer Botezan, cât de important este pentru administrația locală să îmbine muzica populară și tradițiile locale cu artiști îndrăgiți de publicul mai tânăr, am putea spune?
2: Este foarte greu. Am văzut și din replicile și dezbaterile pe rețelele sociale, însă eu, așa cum am făcut de când sunt primar, voi încerca să țin la un nivel înalt și la cât mai multe activități dedicate culturii tradiționale și a muzicii noastre străbune, tradiționale. Pe lângă acestea încercăm să introducem și cântăreți sau actuali, dar fără manele. Nu am nimic cu acest gen de muzică, dar la noi la Sărmașul consider că muzica tradițională, dansurile tradiționale și să știți că este o zi dedicată tuturor etniilor care trăim în Sărmașul. Sunt momente artistice dedicate românilor, momente artistice tradiționale dedicate maghiarilor și momente artistice dedicate și romilor, artiști locali de muzică lăutărească romă, dansuri tradiționale, avem trei formații de dansuri tradiționale rome, așa că îmbinăm tot ceea ce este frumos în orașul nostru.
1: Domnule primar Valer Botezan, pentru că vorbim despre frumusețea orașului Sărmașul, festivalul poate fi și o formă de promovare a orașului totodată. Vreau să vă întreb ce le-ați spune celor care nu au mai vizitat niciodată localitatea pentru a-i convinge să vină, pentru că pe raza orașului aveți și obiective turistice foarte frumoase.
2: Da, noi la Sărmașul avem și câteva obiective turistice. Avem focurile veșnice sau focurile vii de la Sărmășel. Este un loc în care, din 1906, de când s-au descoperit gazele, ard în continuu niște gaze de suprafață. Avem două biserici de lemn, care sunt în patrimoniul național. Avem, de asemenea, un așezământ social, Sfântul Mina, cu un complex de statui care, într-o zonă foarte frumoasă, asigură liniște și relaxare. Și cum știți, și am mai spus de atâtea ori, suntem în finalizare cu un frumos centru recreativ, cu apă sărată, cu saună, cu sală salină, un centru de relaxare care își va deschide porțile anul viitor în primăvară. Așadar, aștept pe toată lumea la sărbătoarea orașului nostru în 29-30 august, la marele eveniment pe care îl organizăm, voltaj cap de afiș, așa că este numai bine pentru două zile de relaxare pentru oricine dorește să vină la noi la Sărmașul.
1: Domnule primar Valer Botezan, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, pentru că tot Ardealul este alături de noi acum în aceste momente și ne ascultă.
2: Da, așa ca de fiecare dată nu pot decât să spun că tot ceea ce se întâmplă în lumea asta se întâmplă cu ajutorul Bunului Dumnezeu. Mă rog ca aceste zile să fie un eveniment frumos, în așa fel încât toți cei care vor veni să participe din Ardeal, poate din întreaga țară, să simtă aici la Sărmașul o energie pozitivă, să simtă bună tate și voioșie. Doamne ajută tuturor!
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Valer Botezan, că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cel mai frumos și de suflet eveniment alături de comunitatea dumneavoastră și nu numai, de toți cei care vor dori să fie prezenți în perioada 29-30 august în orașul Sărmașul, județul Mureș, la zilele sărmășene. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Valer Botezan, primarul orașului Sărmașul, județul Mureș. Vă reamintesc că zilele sărmășene urmează să aibă loc în perioada 29-30 august în orașul Sărmașul, județul Mureș, ediția cu numărul 24. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal.
2: E clar că la noi există de la începuturi două culturi cu anumite interpenetrări, însă deosebite. O artă populară cu rădăcini străvechi și, în paralel, o cultură mai recentă, de origine bizantină, transmisă nu întotdeauna, dar de cele mai multe ori, prin intermedieri slave, bulgărești sau sârbești, în tezaurul popular, costum, țesături, scoarțe, habitat, melodii, legende, poeme, le e foarte greu specialiștilor să stabilească originile, influențele sau inovațiile locale. Alături de acest stoc local, ne vin deodată modele bizantino-slave în arhitectură, pictură religioasă, literatură, care, în manifestările culte, ne fac să aparținem civilizației bizantine în formele ei tardive. În Muntenia, fidelitatea față de modelul clasic bizantin e mai evidentă, model apărut deja pe vremea împăratului Justinian cu monumentala biserică Sfânta Sofia, prefăcută în moschee. În schimb, în Moldova apare influența gotică, admirabil îmbinată cu modelul bizantin sud-dunărean. Și mai marcată e pecetea gotică la bisericuțele de lemn din Maramureș, care își înalță îndrăznețele turle de șindrile spre cer. În literatură, poezia și legendele autohtone rămân doar orale până la sfârșitul veacului al XVI-lea, literatura scrisă fiind exclusiv slavonă, fenomen care are și implicații sociale. Dar iată că apare ceva nou odată cu tiparul și cu primele traduceri religioase în limba română. Tiparul fusese prima oară introdus în Muntenia de un ilustru refugiat muntenegrean. Dar adevăratul inițiator al tipăriturilor românești va fi diaconul Coresi. Cei precum Coresi și alți editori după el sunt conștienți și o spun că scriu pentru toată suflarea românească, pentru toți cei ce vorbesc românește, din Banat până la Nistru. E una dintre primele dovezi că muntenii, ardelenii și moldovenii, deoarece vorbesc aceeași limbă, se simt un singur neam, care de la Râm vine, adică de la Roma, și încetul cu încetul vor apărea scrieri în limba română. Religioase mai întâi, istorice mai apoi, operă cronicărească prin Grigore Ureche, Miron și Nicolae Costin, Ion Neculce, fiind mai bogată și mai de calitate în Moldova decât în Muntenia. Notați acest aspect, poate că nu e subliniat îndeajuns. Noi suntem singura țară mare din Europa, a cărei unitate e exclusiv întemeiată pe limbă. De altfel, pe vremuri, chiar cuvântul limbă era sinonim cu neam sau popor. Mai toate celelalte state europene s-au constituit pe baza unei istorii comune, de cele mai multe ori cu populații de limbi sau dialecte diferite. Renașterea, mișcare spirituală și artistică apărută în mai multe țări apusene, dar mai întâi concomitent în Italia, mai precis în Toscana și în țările de jos, apare tardiv și la noi. Imboldul inițial venise de la redescoperirea entuziastă a culturii grecești și romane, redescoperire la care au participat și numeroși învățați greci fugiți către apus după căderea Constantinopolului. La noi, influența renascentistă a pătruns prin Ungaria lui Matei Corvin și prin Polonia, adusă de movilești și de tinerii boieri care apucau să studieze la universitățile poloneze. Influențele renascentiste, mai cu seamă în forma finală a artei baroce, vor fi bineînțeles mult mai vizibile în Transilvania, atât în arhitectura religioasă, cât și în cea civilă, și nu numai în mediile săsești și ungurești, ci și, cu vremea, la români, în special la noile biserici greco-catolice. A mai intervenit și un alt obstacol în pătrunderea ideilor și artelor apusene la sud și răsărit de arcul carpatic, o intervenție din ce în ce mai apăsătoare a porții otomane în viața cotidiană a românilor, pe măsură ce primejdia înaintării austriecilor era mult mai evidentă. Iar când, la inițiativa boierului Colțea, fost ofițer în armata lui Carol al Suediei, s-a clădit un foișor de foc în centrul Bucureștilor, Turcii au cerut să fie șterse frescele exterioare în care apăreau uniforme suedeze. Despre încleștările dintre lumile occidentală și de răsărit vom vorbi mai încolo. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Strângeau holdele pentru a 13-a oară de când urcase în scaunul Moldovei măria sa Vodă Ștefan. Țara cunoștea zile de tihnă și belșug, la fel ca în vremea de demult a răposatului Alexandru cel Bun. Căile de negoți erau libere și bine păzite. Turme albe de mioare împânzeau opținere. Pe islazuri largi ori în lungul râurilor se prăseau cirezi de vite și hergherii de cai. În livezi, merele își întorceau spre soare obrazuri rumene. Într-una din zilele acelui sfârșit de vară, înspre cetatea Sucevei, urcau călări trei neguțători genovezi, urmați îndeaproape de rădvanele lor cu mărfuri. Vestit de străj, Luca Arbore, portarul Sucevei, le ieși oaspeților în întâmpinare. După cele din tâi cuvinte de bun sosit, neguțătorul cel înalt și uscățiv, senior Federigo, desprinse de la șold o tașcă din piele de Cordova și spuse:
1: ne iarte că ți-am turburat liniștea la un ceas atât de nepotrivit, boier Arbore, dar cearcă și domnia ta de neînțelege că n-am găsit altă ieșire. Avem înmânat domnului țării o carte de la prietenii săi din orașul Cafa al Crâmului.
2: Fiți bineveniți la noi, senior Federigo, și nu vă faceți griji din oarece. Ne pare rău că măria sa Vodă Ștefan nu se află în cetate. E plecat cu o parte din boier către opcinele de sus să cerceteze îndeaproape până unde s-a ajuns cu lucrările de înălțare a mănăstirii ce se va chema Putna.
3: O să trebuiască să așteptați câteva zile, cinstiți seniori. Dar casa mea e destul de încăpătoare și în pivniță se mai găsește niște codnari din cel dulce și vechi. Îngăduiți-mi deci a vă socoti oaspeții mei.
1: Ospitalitatea moldovenilor ne-a bucurat întotdeauna, paharnice negrilă. Am primit și acum cu dragă inimă să rămânem dacă solia ce vrem au încredințat domnului țării ne-ar îngădui.
4: Avem știre sigură că Mamac Han, ce-i spune împărat al lumii, se pregătește să prade Moldova. Această carte pe care i-o trimit domnului țării, prietenii din orașul Cafa, ar putea să lămurească mai bine despre ce e vorba.
2: Cinstiți seniori, cartea ce mi-ați înmânat are să ajungă neîntârziat la măria sa Vodă Ștefan. Capitane Costea!
5: Da!
2: Ia doi arcași de nădejde, cai odihniți și cearcă să ajungi înainte de răsăritul soarelui la Putna.
5: Înțeles?
0: Luându-și soț de drum doi arcași de nădejde, pe numele lor Toma Piticu și Oana Cerb și cai dintre cei mai iuți, capitanul Costea Gânșu se îndreptă spre Putna, urmând poteci numai de el știute. Seara e prinsă într-o poiană cu iarbă înaltă, aurită, numai bună de coasă. În jur se înălțau fagi și carpeni și jugaștri, cu frunza coaptă, lucioasă și sunătoare în vânt. Nu prea departe susura un izvor. Cea mai scund dintre arcași, Toma Piticu, sări jos de pe cal să umple ploștile de lemn prinse la oblâncuri. Deodată în poiană se năpusti speriată o ciută. Oana Cerb își întinse arcul vrând să o doboare, însă capitanul Costea Gânșu îi făcu semn să aștepte.
6: Nu te grăbi, Oana. Să vedem mai întâi dacă cel ce o hăituiește e om sau fiară. Privește în partea cealaltă a poienii unde se mișcă tufișurile.
7: Nu-i nici om, nici fiară, capitane Costea. E un călugăr prea bine cunoscut nouă din bătăliile pe care am avut a le purta sub steagul măriei sale. Văd că n-a uitat să-și strunească arcul.
8: Să vedem dacă mai ține minte sunetul de corn care altădată îi vestea prieten.
7: L-a auzit și l-a recunoscut Tomu. A lăsat ciuta să-i scape și vine voios spre noi.
9: Cine?
6: Ce faci, părinte Manoila? După câte văd, nu prea îți priește viața de post și rugăciuni de la schip.
9: Sunt și eu un biet muritor supus greșelilor, capitane Costea și iubiți prieteni. Dar ce treburi vă poartă prin părțile astea?
6: Suntem pe drumul Putnei. Ducem o solie măriei sale. Mama Khan și-a pregătit războinici iuți și mulți ca frunza să ne prade țara.
9: Aceasta e o veste ce nu îngăduie zăbavă. Trebuie să-mi chem calul și să mă alătur domniilor voastre cu paloșul și cu arcul. Cele ale sufletului pot să mai aștepte, frații mei.

0: Știrile însă se abăteau către scaunul Moldovei și pe alte căi decât acelea bătute de oamenii lui Mamakhan. La Putna, unde se zidea viitorul lăcaș de închinăciune, câțiva boieri pismași și plini de trufie, pentru care domnul țării se vedea prea aspru și neîndurat, nesocotindu-le voia și arătând înțelegere celor umili, urzeau să-l înlăture prin omor. Stolnicul Alexa, un boier tânăr cu o bărbuță roșcată, se apropie de unul dintre slujitorii ce mișunau în jurul cuhniei unde se frigeau ciute și purcei de lapte pentru prânzul măriei sale.
1: În inelul pe care l-ai primit este un praf. E destul să scapi câteva fire pe pielea de căprioară cu care o să ștergi cupa de aur din care bea domnul, ori tacâmurile ce or să fie de trebuință.
2: Dă-i zor, jupâne Ilarie, că iată sosește măria sa împreună cu preasfințitul Teoctis.
3: Da, da, măria ta. Toate au fost rânduite și duse la bun sfârșit, așa cum ai poruncit, măria ta.
4: Bine, părinte Teoctis.
3: Mai avem doar a primi două icoane de la mănăstirea Zografii din Sfântul Munte al Atosului și o împurge de atunci la slujbă.
5: Ce ai făcut, stolnice Alexa? Ai pregătit totul așa cum ți-am poruncit pentru masa de prânz?
1: Pregătiri vornicii Isaia. Poți să-l pofti pe măria sa la masă.
3: Văd patru călăreți, măria ta. Aduc vreo veste bună de la Suceava.
4: Caii sunt albi de spumă, părinte Teoctis. Asta mă face să cred că mai degrabă e o veste rea.
6: Ce vești îmi aduci, capitane Costea? De-a trebui să-i stăviți într-atâta cai.
7: Măria ta, trei neguțători genovezi au venit la Suceava cu acest răvaș de la prietenii din orașul Cafa.
4: Așa cum am bănuit, părinte Teoptist, Mamakhan și-a pregătit războinici să prade Moldova.
1: Și noi? Ce facem, măria ta?
4: Pe războinicii lui Mamakhan eu mă întâmpina așa cum se cuvine, la strâmtor și la vaduri. Vornice Isaia!
8: Da, Marieta!
4: Dă poruncă să fie aduși caie!
1: Păi cum, Marieta? Nu prânzești mai întâi?
0: Iuți ca vântul călărețului Mamakhan au apărut și s-au răspândit să prade, înfigându-se ca niște sulițe de foc până departe spre ținuturile botoșanilor și Sucevei. Încărcând prada în căruțe ușoare, cu roți înalte și covirtiri, luând în robie femeile tinere și fetere, ei lăsau în urmă numai pârjol și moarte. Dar la întâiul popas măriei sale, Sion Sidi Ahmed, fratele prea puternicului și demutului Mamakhan, i s-au adus știri deloc liniștitoare. În urmă și în față și pe alături, apăruseră oșteni neînfricați care știau să mânuiască deopotrivă arcul, paloșul și gheoaga bătută în ținte. Închideau pe rând toate drumurile de întoarcere. Lupta cea mare se dădu la vadul zilor. Toma Piticul și un pâlc de arcaș, apărați de malul priporos ca de niște metereze, nu trimiteau nicio săgeată fără țintă. Capitanul Costea Gânjiu și Ioan Cerb, urmați de o ceată de călăreți, își făceau drum cu gagere și paloșele spre rădvanul cu covilteri de mătase al lui Emin Sidi Mamak. Un războinic cu cușmă de samur dădu să-l străpungă pe capitanul Costea Gânjiu, dar Ioan Cerb se răsuci și frânse sulița cu gheada. Ajunși lângă rădvanul cu covilteri de mătase, îl găsiră gol.
6: Așa, rădvanul ăsta e ca o colivie de aur. Ce păcat că n-am ajuns la timp.
9: Pasărea a zburat.
10: Cine știe, Oană, poate că n-a zburat. Poate că și-a ascuns numai capul în nisip.
6: Cum
10: am auzit că fac niște păsări de prin părțile Africii. Privește mai cu atenție mormanul de covoare și cizma aceea cu tureat că roșie ce iese de sub el. Și hai să-mi dai dreptate.
11: Hei, să știi că ai ochi buni, capitane, cu astea. E chiar Emin Sidi Mamak, feciorul împăratului lumii. Plecați-vă, oameni buni, și cereți îndurare. Altfel, tătânele măriei sale ne va pârjoli țara de la un capăt la altul.
0: <gătă-i>
6: Ei, ce facem, Tomo, ce facem? Am sunat din cor în semnul nostru știut. Dar părintele Manuel tot nu se arată, să nu fi pățit ceva.
10: O fi dat iar peste vreo ciută. Una din ciutele acelea care au cos și ochi negri, ca mura. Hai să-l căutăm mai bine în tabăra celor scăpați de robie.

0: Dacă nu mă înșeală privirea, părintele Manoire s-a apucat de cele bisericești. Adică... Îl văd la căpătâiul unui rănit colo în marginea paginii.
1: Să mergem la el.
0: Hai să mergem.
2: Capitane Costea și prietenii mei, acest cinstit neguțător din Liov, prins de tăvălugul năvălitorilor, și-a dat obștescul sfârșit. Nu înainte de a se mărturisi și-am încredințat una din cele mai grozave taine.
1: Ce taine?
2: Boieri netrebnici urzesc să-l răpună pe Maria sa, vodă Ștefan.
1: Maria sa?
2: Acest răvaș pe care neguțătorul din Liov trebuia să-l ducă vornicului Isaia ne va pune pe urmele lor.
0: Părinte Manoila, acest neguțător era singur?
2: Da, slujile și soții de afacere au fugit sau au pierit. I-au rămas 3 rădvane cu mărfuri, 10 pungi cu galben și o datorie neîmplinită către vornicul Isaia,
3: pe care avem să-i împlinim noi.
1: Așa.
3: Tare mi-e teamă, părinte și prietene al meu, că o să trebuiască să stai barba și să-ți schimbi anteriul cu niște straie scumpe de neguțător din Job.
1: Iar pe mine, pe Toma și pe capitanul Costea, să ne tocmești slugi de nădejde care să te apere de lotri și să-ți poarte rădvanele cu mărfuri.
2: De anteriu mă despart bucuros. Haine de târgoveți o îmbrăca, dar barba, vă spun drept, îmi vine peste mână s-o tai.
0: Dă-mi voie să te ajut eu, stăpâne. Să fii fără grijă că o să-ți crească la loc.
4: Mătăsul de Galiția și Francia, mirodenii din India cea depărtată, încălțări de Stambul, toate sunt aduse de Panmaschievici, nebuzători din Liov.
5: Din felul cum își strigă mărfurile acest Panmaschievici, negutător din Liov, pare să fie omul pe care îl așteptăm, paharnice negrilă. Să trimit o slugă să-i deschidă porțile și să-l poftească înăuntru.
4: Mătăsuri de Galiția și Francia, mirodenii din India cea îndepărtată, încălțări de Stambul.
5: Dacă urechile nu m-au înșelat, am auzit că ai mărfuri de preț, Panmaschievici. Mi-au atras luarea minte încălțările de Stambul. Vii cumva dintr-acolo?
2: Dintr-acolo, cinstite vornice. Am trecut și prin cetatea de Scaun a Bucureștilor și, dacă mi se îngăduie, un prieten ales al domniei tale m-a învrednicit să-ți înmânez acest răvaș.
5: Te-am recunoscut după felul cum îți strigai marfa. Iar acum recunosc sigilul acelui prieten al meu. Fii binevenit, Panmaschievici, și să știi că din clipa asta ușile caselor mele sunt totdeauna deschise.
2: Mulțumesc.
5: Pot să poruncesc slugilor să tragă rădvanele în curte.
2: Aș porunci cu toată inima, vornice Isaia, dar mă văd silit să urc grabnic spre Liov, unde mă cheamă treburile mele de neguțător. La întoarcere însă voi rămâne mai mult și de-i găsi și răspuns la acest răvaș, voi duce cu plăcere.
5: M-ar fi bucurat să rămâi măcar o noapte, Panmaschievici, dar dacă nu se poate, nu se poate. Să te întorci negreșit, că pe lângă răvaș să-i pregăti și câteva butoiașe cu un vin dulci și rar din vițe de frâncușă, care nu rodește decât pe o muche de deal la Panciu.

0: Hei, iată ne ajungi, părinte Manuilă. Aici, la prisaca tătânălui meu, om putea tăinui rădvanele. Ne-am schimbat și straiele. Tomo!
1: Da.
0: Ai vegheat bine?
1: Da, da.
0: Vornicul Isaia n-a trimis pe urmele noastre iscoade?
1: Nu, am fost cu ochii în patru tot drumul, dar n-am văzut nimic.
2: Pecetile și sigiliile de pe răvașul primit i-or fi risipit orice bănuială.
1: Da.
2: Și apoi nu vreau să mă laud, dar cred că m-am purtat ca un neguțător din Liov de cel adevărat.
0: Asta așa-i. Ți-au crescut pletele și barba, părinte Manoila.
2: Da, da.
0: Îmi pare rău că trebuie să te spun, dar o să trebuiască să le tai și să intri iar în straiere lui Pan Maschievici, neguțătorul din Liov, care i-a așteptat cu nerăbdare de către domnia sa, vornicul Isaia.
2: Văd și eu că au crescut capitane Costa și prietenii mei. Dar n-am ce face, lui tăiașul îi îmbrăca iar straiere neguțătorului din Liov. Că și eu sunt nerăbdător să punem mâna pe dovada ce-i va aduce pe trădători înaintea scaunului de judecat al măriei sale.
0: Atunci să încerc eu să o fac pe bărbierul. Voi, Ioana și Tomo, pregătiți rădvanele.
1: Da, am înțeles.

0: Ștepan Maschievici, necuțător din Liov. Mă așteaptă vornicul Isaia.
1: Vornicul Isaia se află cu treburi pe moșia domnului sale de la Vaslui, Pan Maschievici. Dar mi-a lăsat vorbă să te îndrum într-acolo. Două din slugile noastre îți vor fi călăuze.
0: Atunci nici nu mai oprim. Da. Trimite cele două slugi.
2: Vornicul Isaia e vulpe și reată, capitane Costea. Și-a schimbat vizuina. Și cele două slugi pe care ni le pune în coaste sunt iscoade. Cum o să mai dăm de veste măriei sale?
3: Vânzătorul de bragă de la ieșirea din cetate e omul nostru. Aha. Cum o să vadă călăuzele, o să știe ce are de făcut.
2: Bine.
4: Roata e bună, Pan Maschievici. Fii fără grijă, o să țină. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai,

0: Mi pare rău că iar te grăbești, pan Maschievici. Ești om cu științe de carte și ai văzut multe și de aceea cu atât mai plăcut nouă, da? Iată răvașul către prietenul meu din cetatea de scaun a Bucureștiului.
1: Da.
0: Ai grijă de dânsul ca de lumina ochilor. Ți-am pregătit și butoiașele cu vin de frâncușă. Și nu o să te superi dacă o să te rog să primești 100 de pielicele de miel. Un dar neînsemnat pentru binele ce îmi face.
2: Mulțumim!

0: În sărăvașul acela al ticăloșiei și trădării, a ajuns în scurtă vreme în mâinile voievodului însuși. Iar răsplata n-a întârziat nici ea.
1: Oameni buni, veniți cu toții la dreptul județ al părintelui și domnului nostru, Marele Ștefan!
2: Uite, boierii trădători sunt aduși și în urma lor vine călăul, e cel cu chipul acoperit.
3: Vine și măria sa, Ștefan Godă.
4: Orice Isaia.
5: Măria ta.
4: Și domniile voastre paharnice Negrila și stolnice Alexa.
5: Măria ta.
4: Vă mai amintiți ce a scris în acest răvaș prietenilor turciți din cetatea de scaun a Bucureștilor?
5: Durare, măria ta! Durare!
4: Singura îndurare pentru un eltitor și trădător de țară e o sândă la moarte.
5: Măria ta!
4: Acestor boieri netrebnici poruncesc să li se taie capetele aici, în văzul poporului, adunat la dreptul meu județ.
5: Nu, măria ta!
4: Capitane Costea.
6: A poruncă, măria ta.
4: Unde sunt arcașii aceia doi despre care am auzit atâtea lucruri de mirare?
6: Iată-i, măria ta. Sfiala i-a ținut deoparte. Înfățișați-vă, oameni buni.
7: Să trăiești, măria ta.
8: Să trăiești, măria ta.
7: Salutăm dreapta.
4: Așadar, voi sunteți. Dar văd alături de voi un monah, o față bisericească.
7: E părintele Manoile, măria ta. Un vechi prieten și părtaș al nostru la tot ce am săvârșit în slujba țării.
9: Așa. Veșmântul călugăresc e pentru ceasurile de răgaz, doamne.
4: Așa, părinte Manoile, hă?
10: Întocmai. Dar socot că nici cel de sus, nici măria ta nu vă veți mânia pentru atâta.
4: Ei, mult mă luminesc când am în preajma mea suflete atât de nepătate și pline de dârzenie. Vă mulțumesc, prieteni, pentru toate străduințele voastre. S-a vădit că voi nu numai cu arcul știți a umbla și cu gheoaga. M-a minunat iscusința cu care ați năruit urzelile acelor pizmași, ajutându-mă să zdrobesc sub călcâi căpățâna șarpelui. Cu oameni ca voi, nădăjduiesc eu să ridic țara în piscul de lumină ce îi se cade și să o păzesc de-a pururea de răutăți. Căci durerile țării sunt și ale voivodului, iar bucuriile ei tot asemenea.

0: Ați ascultat Arcașii lui Ștefan, scenariu radiofonic de Costache Anton. Au interpretat Ion Manta, Constantin Dinulescu, Traian Stănescu, Octavian Cotescu, Dan Damian, Jean Reder, Corrado Negreanu, Nicolae Lucian Botez. Înregistrare din anul 1970.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajurul Crăciunului.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Munții noștri aur poartă și de aceea astăzi vom aduce veste și vom spune poveste despre mineritul din Ardeal, cercetând pentru început punctual o zonă cu valoare istorică și economică încă din cele mai vechi timpuri, Munții Rodnei și localitatea Rodna din Bistrița Năsăului. Se știe că Munții Rodnei dețin filoane polimetalice, sulfuri complexe de plumb și zinc, minereuri feroase, precum și minereuri aurifere și argintifere, în special în zonele Rodna, Valea Vinului, Anieș. Încă din antichitate au existat exploatări ale acestor comori naturale. Dacii, iar mai apoi romanii, cunoșteau aceste bogății, le-au investigat și le-au exploatat, însă doar la scară limitată, deoarece nu dispuneau de tehnologii miniere avansate. Astfel, în antichitate, minerele din Munții Rodnei au fost exploatate preponderent la suprafață. În evul mediu însă, profitându-se și de informațiile moștenite din epocele anterioare, a început exploatarea sistematică. Rodna este atestată documentar din anul 1235 și Valea Vinului are albia roșie potrivit legendei, deoarece în anul 1241 cântătarii au trecut prin zonă, au lăsat în urmă atât de multe victime încât sângele lor ar fi înroșit valea. Dincolo de legendă, explicația reală este geologică. Pe pietrele din albia Văii Vinului se depun minereuri feroase care le dau culoarea roșiatică. În evul mediu, Rodna a devenit un important centru minier, de unde se extrăgeau aur, argint și fier, bogății împărțite între Regatul Ungar, Principatul Transilvaniei și Moldova. În secolele al XVI-lea și al XVII-lea au apărut antreprenorii minieri, exploatările s-au diversificat, iar populația s-a stabilizat, formând din Rodna o localitate înfloritoare. În perioada Imperiului Habsburgic, în secolele 18 și 19, au fost introduse tehnici miniere moderne, ceea ce a dus la creșterea producției de metale și la dezvoltarea unei adevărate industrie.

0: Numărul minerilor a crescut și el, transformând localitatea într-un adevărat oraș minier. În secolul al XX-lea, exploatările au devenit industriale, galeriile s-au mecanizat, au apărut instalațiile de preparare prin flotație, iar localitatea a cunoscut un proces accentuat de urbanizare. Chiar și astăzi, comuna Rodna păstrează numeroase structuri specifice unei așezări urbane, ca hotel, restaurant, sedii de bănci și altele. În prezent există la Rodna un muzeu al mineritului, organizat încă din 1973, unde se păstrează unelte miniere din diferite epoci, inclusiv din perioada preistorică, de la ciocane de piatră și unelte simple de exploatare la suprafață, până la echipamente elaborate din evul mediu. Muzeul adăpostește de asemenea fotografii istorice și documente care ilustrează etapele dezvoltării industriale din secolul al XX-lea. În zilele noastre, mineritul cu o istorie atât de îndelungată la Rodna s-a pierdut ca meserie. Principalele exploatări din zonă, cele de plumb, zinc, cupru și sulf, au fost închise treptat după 1990. Mina de la Valea Vinului, una dintre cele mai importante din munții Rodnei, a fost abandonată definitiv în anul 2005. Iar după 2007 au început lucrări de reducere a poluării și de ecologizare, la fel ca în cazul minelor din Valea Blaznei și Făget, care au intrat și ele în conservare. La Valea Vinului se află și Casa Scriitorilor, cumpărată la începutul secolului 20 de Mihai Sadoveanu și ulterior predată de Uniunea Scriitorilor administrației locale, care acum încearcă reabilitarea acestui spațiu ca un centru cultural. În același timp, zona a început să se reorienteze economic și au apărut pensiuni care valorifică aerul curat de munte și peisajul natural, organizând drumeții spre crestele de sub vârfurile Ineu și Ineuț. Astfel, locul în care odinioară domina mineritul încearcă să-și construiască un nou destin, bazat pe turism și patrimoniu natural. Dispariția mineritului din Rodna nu reprezintă un caz izolat, ci face parte dintr-un proces amplu care a schimbat profund întreaga Transilvania după anul 1990. Numeroase centre miniere cu tradiție seculară au trecut prin același destin. În Maramureș, exploatările din Baia Mare, Baia Sprie, Cavni și Băiuți, renumite pentru aur, argint și metale neferoase, au fost închise treptat din cauza costurilor ridicate de exploatare și a scăderii rentabilității. Minele din zona Borșa, unde generații întregi au lucrat în subteran, au fost abandonate, lăsând în urmă comunități și oameni care depindeau exclusiv de industria minieră. În munții Apuseni, localități cu o istorie și identitate profund legată de minerit, precum Broșia Montană, Zlatna sau Abrud, au cunoscut transformări similare. Exploatările de aur și cupru active încă din perioada romană au devenit necompetitive în această economie de piață globalizată și în multe cazuri tehnologiile erau depășite și uzate, iar costurile modernizării depășeau beneficiile economice estimate. Un alt factor decisiv l-au reprezentat normele europene de mediu, pentru că Uniunea Europeană impune programe stricte de ecologizare și reducere a impactului asupra naturii. Și în multe situații, costurile refacerii mediului au devenit mai mari decât beneficiile continuării exploatării miniere. Astăzi, fostele zone miniere din Transilvania încearcă să-și găsească un alt viitor. Unele valorifică patrimoniul industrial prin muzee și trasee turistice, altele se bazează pe peisajul natural și revitalizarea tradițiilor locale. La fel ca în Rodna, trecutul minier rămâne doar în memorie, în galerii abandonate, în clădiri industriale, în poveștile oamenilor și în tot ce-și aduc aminte minerii. Aurul, argintul sau plumbul au modelat cândva destinul munților Rodnei și baza traiului oamenilor din zonă a fost aceasta. Rodna și întreaga Transilvanie minieră au rămas martori ai unei civilizații a muncii care a coborât adânc în pământ, dar care trebuie să găsească acum resurse la suprafață, în alte activități. Și noi toți rămânem cu speranța că într-o zi darurile lui Dumnezeu depozitate ca niște comori în adâncul munților vor putea fi scoase din nou la iveală pentru ca oamenii zonei, românii și România să o ducă mai bine. Eu așa spun. Voi ce ziceți?
1: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș,
0: pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1.
1: Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.
2: Geni!